0: Тут живи Беларусь.
1: И у нас тут будет вар.

there with you.

Апостольское читание. Другий лист апостола Павла до Коринфян, третий раздел с 4 по 15 верши. Браты, гэткую певность мы маем у Бога праз Христа, не тому, что мы здольные залечить нечто себе, нібыта праз себе, але здольность наша от Бога, які дал нам здольность быть служителями нового заповету, не литеры, але духа, бо литера забивая, а дух оживляя. Калі ж служэнне смерці, высечанае літарамі на камянях, было ў такой славе, што сыны Ізраіля не маглі глядзець на аблічча Майсея дзеля славы аблічча ягонага, якая знікала, дык ці не шмат больш будзе ў славе служэнне духа. Бо калі служэнне асуджэння ёсць слава, шмат больш багатае славаю служэнне праведнасці. Бо і тое, што мела славу, не было славным у сваёй меры з прычыны бязмернасці будучай славы. Бо калі мае славу тое, што знікае, тым больш у славе тое, што застаецца. Дык маючы гэткую надзею, дзейнічаем з вялікай адвагаю. І не так, як Маісей, які ускладаў заслону на аблічча сваё, каб сыны Ізраіля не глядзелі на канец таго, што знікне, але скамянелі думкі іхнія, бо тая заслона да сёння застаецца нязнятай пры чытанні старога запавету, таму што яна ў Хрысце знішчаецца. Аж да сёння, калі яны чытаюць Маісея, заслона ляжыць на сэрцы іхнім. Шаноўныя слухачы крыначкі, сёння прапануе вашай увазе тлумачэння апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Такое звыклае для нас слова «запавет». Мы чуем яго ледзь не на кожнай літургіі, але рэдка задумваемся, што ж яно азначае. А між тым, запавет – гэта не проста дамова. У біблейным свеце гэта яшчэ і спадчына, дар айца, які пераходзіць да дзяцей, становіцца іх адказнасцю і іх багаццем. Сёння апостол Павел запрашае нас паразважаць пра стары і новы запавет. І ключом да разумення становіцца адно слова – «новы». У грэцкай мове ёсць два словы, якія перадаюцца аднолькава. «Неос» – гэта значыць «новы ў часе», так называюць тое, што толькі што з'явілася. І другое слова – «кейнос» – «новы ў сваёй якасці». Гэта не проста наступны этап, гэта нейкая новая рэчаіснасць, якая змяняе ўсё. Менавіта слова «кейнос» выкарыстоўваюць Господь Иисус и апостол Павел, калі гавораць про новый заповед. И гэтым яны показываюць, Бог не просто замяніў одну эпоху іншай. Ён открыў человеку зусім новый способ быць з ім. Старый заповед был записаны на каменных скрыжалях. Ён открываў Божую волю, показываў шлях и заховываў народ у верности Богу. Але закон – нават самы дасканалы заўсёды застаецца перад чалавекам. Ён можа сказаць, што ёсць дабро, але не здольны зрабіць чалавека добрым. Новы запавет адбываецца інакш. Бог запісвае сваё слова не на камені, а ў сэрцы чалавека. Не таму, што закон стаў непатрэбным, а таму, што цяпер Дух Святы здзяйсняе тое, чаго не магла зрабіць літара. Пісьмовы закон можа змяніць паводзіны. Дух жа здольны перамяніць чалавека. Закон можа забараніць зло, а вось дух нараджае любоў да дабра. Менавіта таму Павел адважваецца сказаць, літара забівае, а дух ажыўляе. Не таму, што Божы закон быў дрэнны, а таму, што чалавечае сэрца, параненае грахом, не знаходзіла ў сабе сілы жыць паводле яго. Закон адкрываў праўду пра чалавека, але не мог вылічыць яго. Новы запавет прыносіць тое, чаго чалавецтва яшчэ не ведала. Бог ужо не толькі адкрывае сваю волю, ён дзеліцца сваім жыццём.
Ён ужо не толькі гаворыць, якім трэба быць, ён робіць чалавека новым стварэннем. Таму адносіны таксама змяняюцца. Бог перастае быць толькі суддзёй, перад якім чалавек адказвае за свае ўчынкі. Ён адкрываецца як айцец, які дорыць жыццё і вучыць дзяцей хадзіць ягонымі шляхамі. Чалавек ужо не проста імкнецца заслужыць Божую прыхільнасць. Ён вучыцца жыць як сын ці дачка, якія ўжо любімыя па самім факце свайго існавання. Павел успамінае яшчэ адну гісторыю. Калі Майсей сыходзіў з Сіная, ягоны твар свяціўся ад сустрэчы з Богам. Гэта была сапраўдная слава, але яна была толькі прадвесцем чагосьці большага, бо ў новым запавеце Бог асвятляе ўжо не твар чалавека, ён асвятляе яго сэрца, і гэтае святло ніколі не павінна згасаць.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 24 раздел, с 13 по 28 верши. «А кто вытрывая до конца, будзе збаўлены, и будзе абвешчанае гэтае Евангелие валадарства по ўсім свете, на сведчанне ўсім народам, и тады прыйдзе конец». Ды калі ўбачыце агіду спусташэння, пра якую сказаў Даніил прарок, што паўстане на месцы святым, хто чытае, няхай зразумее, тады тыя, што ў Юдэі, няхай бягуць у горы, хто на даху, няхай не сыходзіць узяць што з дому свайго, і хто ў поле, няхай не варочаецца назад узяць адзенне сваё». Гора ж тым, якія цяжарныя кормяць грудзьмі ў тыя дні. Маліцеся ж, каб не сталіся ўцёкі вашыя зімою або ў суботу, бо тады будзе вялікі прыгнёт, якога не было ад пачатку свету аж дагэтуль, і не будзе. І калі б не былі скарочаныя тыя дні, не было б збаўленае ніводнае цела, але дзеля выбраных будуць скарочаныя тыя дні. Тады, калі хто скажа вам: «Вось тут Христос, ці там?» Не верце, бо паўстануць фальшывыя Христы і фальшывыя прарокі і дадуць вялікія знакі і цуды, каб падмануць, калі магчыма, і выбраных. Вось, я наперад сказаў вам, дык калі скажуць вам: «Вось ён у пустыне», не выходзьце, «Вось ён у пакоях», не верце. Бо як бліскавіца выходзіць з усходу і свеціць да захаду, так будзе і прыйсці сына чалавечага, бо дзе мёртвае цела, там збяруцца і арлы. Сённяшні ўрывак з Евангелля біблеісты часта называюць малым апакаліпсісам. Але само слово «апакаліпсіс» азначае перадусім не нейкую там катастрофу, а даслоўна «адкрыццё». На жаль, мы амаль прызвычаіліся чуць у ім толькі пагрозу, набліжэнне нейкіх страшных падзей, Божы прысуд, непазбежную расплату за чалавечую нядбайнасць. Магчыма, такое прачытанне і сёння сведчыць пра нешта важнае ў нас саміх, пра голас сумлення, які не дае спакою, калі мы адчуём, што жывём насуперак Божай задуме. Аднак, апакаліптычная літаратура ўзнікла не дзеля таго, каб насычаць чалавека страхам перад будучыняй. Яна вучыць адрозніваць важнае ад проста актуальнага. Яна адводзіць позірк ад шуму падзей і вяртае яго да таго, што адбываецца з чалавечым сэрцам. Менавіта таму Ісус гаворыць не столькі пра будучыню, колькі пра чалавека. Ён не прадказвае, ён ведае нашу прыроду. Ён бачыць дзве небяспекі, перад якімі будуць зноў і зноў паўставаць яго вучні і паслядоўнікі. Першая – небяспека ілжывых правадыроў. Іх можна пазнаць не па красамоўстве і не па поспеху. Яны заўсёды павольна зрушваюць позірк людзей з Хрыста на сябе. Іх больш цікавіць уласная праўда – чым праўда Христос, які прыняў нашу чалавечую прыроду. Там, дзе чалавек пачынае збіраць вучняў вакол сябе, а не вакол Ісуса, амаль непазбежна нараджаецца падзел. Бо сапраўдны пастар не займае месца Христа, ён толькі дапамагае сустрэцца з ім. Таму галоўны крытэрый любога кіраўніка вельмі просты – наколькі – праз яго становіцца бачным Христос. Другая небяспека, яшчэ больш ціхая, яна не пачынаецца з адрачэння ад веры. Яна пачынаецца з астуджэння любові, з памнажэння беззаконняў. У многіх ахладзее любоў, кажа Христос. Гэтыя словы здзіўляюць. Ісус не кажа, што людзі перастануць любіць. Хутчэй, яны будуць настолькі паглынутыя нечым іншым, што для любові ўжо не застанецца месца. Мне здаецца, імя гэтай небяспекі – страх. Страх не проста супрацьлегласць любові. Ён робіць нешта больш небяспечнае. Ён замыкае чалавека на самім сабе.
Калі я баюсь, увесь мой свет звужаецца да ўласнага выжывання. Я ўжо не здольны заўважыць іншага чалавека. Я ўжо амаль не магу даверыцца Богу. Страх павольна забірае надзею, а разам з ёй і веру. Магчыма, таму час астуджэння любові заўсёды становіцца часам мэтанакіраванага распальвання страху. Гэта адна з самых тонкіх спакус, пра якія папярэджваюць малыя апакаліпсісы ў Евангеллях. Не каб мы баяліся апошніх дзён, а каб навучыліся распазнаваць той момант, калі страх ужо пачынае кіраваць нашым сэрцам. Бо кожны раз, калі я адмаўляюся зрабіць страх сваім гаспадаром, ува мне зноў адкрываецца прастора для любові, для даверу, для сустрэчы. І, магчыма, менавіта гэта і ёсць сапраўднае адкрыццё апакаліпсісу. Не тое, што будзе з гэтым светам, а тое, якім можа застацца чалавечае сэрца, калі яно не выпускае з сябе Ісуса.

Падзея сусветнага значэння. Іерусалімская царква рыхтуецца да юбілею 200-тысячагоддзя хрышчэння Господа. На нядаўнім паседжанні свяшчэннага сінода Іерусалімскага патрыярхата адной з галоўных тэм стала падрыхтоўка да святкавання ў 2030 годзе 2000-годдзя хрышчэння Господа нашага Ісуса Хрыста у вадах ракі Ярдан. Іерархі пад старшынствам патрыярха Іерусалімскага Феафіла III падкрэслілі, што гэтае святкаванне павінна стаць падзеяй годнай святасці месца, дзе Хрыстос прыняў хрышчэнне ад святога Яна Прадвесніка, а таксама вызначылі асаблівую адказнасць Іерусалімскай царквы за падрыхтоўку гэтага вялікага юбілею. Фактычна, Іерусалімская царква паставіла перад сабой, але і перад усім хрысціянскім светам важнае пытанне – Якое значэнне будзе мець гэтае святкаванне для ўсёй паўнаты Хрыстовай царквы? Адказ на яго выходзіць далёка за межы звычайнай гістарычнай даты. Як адзначыў архіепіскап Ярданскі Хрыстафор Атала, 2030 год павінен успрымацца не проста як чарговая гадавіна або некалькі дзён святочных мерапрыемстваў. Паводле яго слоў, гэта будзе глабальная царкоўная, духоўная і гістарычная падзея, якая заклікана зноў звярнуць увагу ўсяго хрысціянскага свету да месца, дзе пачалося адкрытае служэнне збаўцы. Менавіта на берагах Ярдана быў ахрышчаны Господ Ісус Хрыстос. Тут адкрылася тайна Святой Троіцы. Айцец засведчыў пра сына, а Святы Дух сышоў у выглядзе голуба. Гэта не толькі адна з галоўных падзей Евангелля, але і пачатак збаўчай місіі Хрыста, якая завершылася яго крыжам і слаўным уваскрасеннем. Таму юбілей 2030 года нагадвае кожнаму хрысціяніну пра яго ўласнае хрышчэнне, праз якое чалавек нараджаецца для новага жыцця ў Хрысце. Становіцца часткай царквы і атрымлівае дар Святога Духа. Для Іерусалімскага праваслаўнага патрыярхата гэты юбілей мае выключнае значэнне. Менавіта царква Іерусаліма з апостальскіх часоў захоўвае святыні святой зямлі і нясе адказнасць за іх літургічнае жыццё. На працягу стагоддзяў яна здзяйсняе ўрачыстае багаслужэнне на Ярдане ў свята Багаяўлення, захоўваючы непарыўную сувязь паміж сучаснай царквой і евангельскай гісторыяй. Свяшчэнны сінод Іерусалімскай царквы падкрэсліў, што патрыярхат павінен прыкласці ўсе намаганні для годнага правядзення гэтага святкавання, адпаведна святасці месца і яго значэнню для ўсяго хрысціянства. Адначасова іерархі віталі падтрымку караля Іорданіі Абдалы II, які даручыў дзяржаўным структурам удзяліць асаблівую ўвагу падрыхтоўцы да юбілею. Архіепіскап Хрыстафор падкрэслівае, што падрыхтоўка не павінна абмяжоўвацца толькі 2030 годам. Юбілей павінен стаць пачаткам доўгатэрміновай місіі, якая адкрывае святую зямлю і асабліва месца хрышчэння Господа для мільёнаў людзей ва ўсім свеце. Плануецца развіццё паломніцкай інфраструктуры, стварэнне музея паломніцкага пасёлка і міжнароднага праваслаўнага універсітэта каля месца хрышчэння. Пры гэтым галоўным застаецца захаванне духовнага характару гэтай святыні, якая павінна быць перадусім месцам малітвы і сустрэчы чалавека з Богам. Сёння, калі чалавецтва перажывае часы выпрабаванняў, войнаў і падзелаў, юбілей 2000-годдзя хрышчэння Господа можа стаць знакам еднасці, прымірэння і духовнага аднаўлення. Ён нагадвае, што менавіта ў Ярдане пачаўся шлях, які прывёў чалавецтва да перамогі жыцця над смерцю. Таму святкаванне ў 2030 годзе мае ўсе падставы стаць не толькі вялікай урачыстасцю Іерусалімскага патрыярхату або Цэрквы ў Святой Зямлі, але сапраўдным сусветным хрысціянскім юбілеем. Гэта будзе нагода для мільёнаў вернікаў зноў звярнуць свае сэрцы да вытокаў сваёй веры.
Успомніть ласку уласного хрещення і відчуть єдність церкви вокруг місця, де були освячені води Йордана і чоловіцтву була відкрита тайна Святої Троїці.

Турово-Пінська єпархія у 13-15 стагоддях. Історія Турово-Пінської єпархії у 13-15 стагоддях нагадує подорожжя праз бури. Це був час, коли змінялися державні межі, розпадалися князьтви, городи переживали розбурені, але церква заставалася тим подмурком, який заховував духовну єдність народу. Менавіта тому історія єпархії з'являється не тільки церковною, але і історією стойкості усьої Туровської землі. Про 13-те стагоддя заховалося не так шмат свідченнів. Літописи значно більш уваги надавали Пінську і Берестю, де відбувалися важні політичні події. Самі ж туровські літописи до нашого часу не дійшли. Однак навіть нешматлікі криниці дозволяють зробити важну вислову. Негледзячи на політичні переміни і поділ Туровського князства, основні межі Туровської єпархії заставалися амаль незмінними. Це свідчить про тривалість її церковної організації. У той час, як, наприклад, на Волині разом з роздробленням держави узникали нові єпархії, Туровська земля заховувала односну стабільність, але гэта не означало адсутності проблем. На життя єпархії усе більше впливала складана політична ситуація. Найбільш тяжким випробуванням став монголо-татарський набіг. Після розбурення Києва ордынці імкнулися узяти під контроль водні шляхи по Дніпру і Прип'яті. Під їх ударами опинулися Мазир, Петриков і Туров. Загинули святари і монахи, були спустошені городи і монастири. Гэтыя трагедії не могли не поупливати на життя єпархії. Дослідчики лічать, що період татарських нашестів єпіскопська резиденція для безпеки була перенесена з Турова у Пінськ. Докладная дата гэтага пераносу застаецца прадметам навуковых дыскусій. Адныя гісторыкі звязваюць яго з падзеямі 13-го стагоддзя, іншыя адносяць да часоў князя Гедыміна або нават да 15-го стагоддзя. Аднак прычына была відавочная. Пінск паступова набываў усё большае палітычнае і гаспадарчае значэнне, што рабіла яго больш прыдатным цэнтрам для кіравання епархіяй. При гэтым пераезд не означаў разрыву з Туровскай спадчынай. Наадварот, новая назва Турова-Пінская епархія падкрэслівала пераемнасць старажытнай традыцыі. Туров заставаўся духовнай калыскай Палесся, месцам, дзе нарадзілася мясцовая царкоўная культура. Асобную цікаўнасць выклікаюць царкоўныя сінодзікі, у якіх захаваліся імёны іерархаў. Побач з імёнамі мясцовых епіскапаў згадваюцца таксама вядомыя кіеўскія мітрапаліты. Гэта сведчыць пра цесныя сувязі Туровскай епархіі з кіеўскай мітраполіяй. Магчыма, у часы, калі на месцы не заўсёды было магчымым пастаяннае служэнне ўласнага архірэя, кіеўскія першасвяціцелі непасрэдна клапаціліся пра духоўнае жыццё гэтага краю. Не менш каштоўнымі з'яўляюцца звесткі пра епіскапаў, якія кіравалі Туровскай епархіяй. Крыніцы дазваляюць аднавіць імёны многіх архіпастараў, пачынаючы яшчэ з 12-го стагоддзя. Хоць асобныя перыяды застаюцца невядомымі, сам факт захавання гэтай пераемнасці сведчыць, што нават ва ўмовах войнаў і палітычных крызісаў царкоўнае жыццё на Палессі не перарывалася. Гісторыя Турова-Пінскай епархіі яшчэ раз нагадвае простую, але важную ісціну. Сапраўдная моц царквы вымяраецца не багаццем гарадоў і не палітычным уплывам. Яна праяўляецца ў здольнасці захоўваць веру, духоўную памяць і пераемнасць нават тады, калі вакол разбураюцца дзяржавы. Менавіта таму Туров, які сёння ўспрымаецца як ціхі палескі горад, займае асаблівае месца ў гісторыі беларускага праваслаўя. Ён стаў сімвалам жывучасці царкоўнай традыцыі, якая здолела пераадолець спусташальныя войны, нашэсці і змены эпох, пакінуўшы пасля сябе багатую духовную спадчыну, што і сёння натхняе даследчыкаў, святароў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй сваёй зямлі.

0: Цяпер ты жывеш у Вільні, але ці стаў для цябе гэты горад родным?
1: Мой родны горад гэта заўжды будзе Менск, але пасля яго наступнае, што мне прыходзіць на розум, гэта, канешне, Вільнюс. Першы раз я там пабываў у 2006 годзе, і з тых пор гэты горад адзін з маіх самых-самых любімых. І калі ў мяне была думка ўвогуле куды пераязджаць з Беларусі, то гэта быў Вільнюс. Былі яшчэ варыянты Варшава ці Прага, але больш за ўсё з гэтых гарадоў я кацірую Вільнюс.
0: А чаму Вільнюс?
1: Мне вельмі падабаецца архітэктура, вельмі падабаюцца людзі. Канешне, больша канцэнтрацыя беларусаў, з якімі я знаёмы, цяпер у Варшаве, але менавіта мясцовыя жыхары, якіх я ведаў, гэта віленчукі, і неяк для мяне яны найбольш душэўныя, чым палякі ці чэхі.

0: Польща насамрэч багатая на самыя розныя мерапрыемствы. Вось у тым ліку на фэсце тутака вы былі, падтрымалі беластоцкі музычны клуб, на іх сцэне выступілі. Што запомнілася не толькі з выступа непасрэдна вашага, але ж яшчэ і з фэсту? Ці з'явілася жаданне ў наступным годзе прыехаць, нават калі не будзеце выступаць?
1: Справа ў тым, што беларуская музыка вельмі спецыфічная субстанцыя для мяне, і калі шчыра, то я не быў ні на водным канцэрце на тутацы, акрамя тых, хто выступаў перад намі непасрэдна, гэта быў сербскі нож і пасля нас. Гэта ўсё, што я паслухаў, потым я проста зносіўся з людзьмі, бо гэта мне было значна цікавей, чым паслухаць музыку. Бо ўсе гурты, якія былі на тутацы, я іх ці ведаю асабіста, і мне было цікавей менавіта з імі, як з людзьмі патусавацца, ці гэта гурты, якія мне не цікавыя. Галоўная сцэна для мяне была не цікавая абсалютна, але вылучу адтуль Дзецюкоў і Крамбамбулю, гэта гурты, да якіх у мяне ёсць павага. Астатнія для мяне проста ў музычным плане не цікавыя. Гэта не значыць, што яны нейкія дрэнныя, проста на цяперашнім этапе свайго жыцця мне гэтая музыка проста не цікавая. Але і на Дзецюках, і на Крамбамбуле я таксама не быў, бо я тусаваўся.

0: скажу шчыра, што ў мяне вельмі класны працуе чэк, наколькі файна альбо не вельмі прайшоў канцэрт. Таму што, калі пасля імпрэзы ў мяне ёсць жаданне пераслухаць трэкі, вось тыя самыя, што гучалі на гэтым выступе, значыцца, ўсё было класна. Калі не, то хутчэй за ўсё не зусім зайшло. У цябе ёсць некія вось такія моманты, якія чэкаюць, наколькі ок ці не ок?
1: Менавіта наконт музыкі.
0: Ага.
1: Наконт музыкі, наконт тутакі я нічога не магу сказаць, бо як я раней пазначыў, што я не па музыку туды прыехаў, бо музыкі ў маім жыцці хапае, плюс, ну, нікога такога адметнага для мяне там не выступала, усе гурты я ведаю, калі не асабіста, то ясна шмат разоў іх слухаў. Ці не шмат разоў, калі яны мне не падабаліся. А так, увогуле, наконт канцэртаў, канешне, звычайна ёсць гэты момант эйфарыі, калі пасля канцэрта хочацца паўтарыць якія-небудзь песенькі, пераслухаць іх, то такое бывае, канешне. Апошні з такіх канцэртаў, які ось прам на мяне паўздзейнічаў, вось так станоўча, то, дарэчы, было таксама ў Варшаве. Это был гурт The Real McKinsey's. Вельми здорово дядьки выступили. Я их в огуле знайшов калісті у 2008 годзе, і потым, калі побачив, что яны выступаюць тут, да еще з дзюцяками, то вырашив, что, ну, треба зганяць. Ось тады я і вырашив, что на тутаці могу пропустить дзюцюков, а там уже послухаю. Ну, так і атрымалася. Ніще один концерт, який мене перед гэтым уразив у гэтым годзе, гэта був Current 93. У Рызе, у лютым яны выступалі, і прам першы раз на іх быў, хаця гурт вельмі стары. І мене вельмі ўразіла, то вось 6 верасня яны будуць выступаць у Варшаве, то я прыеду на іх ізноў. Хаця гэта музыка абсалютна адрозная ад таго, што я іграю, але музычны маньяк, то такое я люблю.
0: Але окей, ці з'явілася ў цябе жаданне пасля тутакі пераслухаць Крамбамбулю і Дзіцюкоў?
1: Не, я іх да гэтага не вельмі слухаў.
0: Але менавіта іх ты вылучаеш на тутыцы?
1: Так, таму што з таго масіва, які выступаў, то вось гэтыя два гурты для мяне самыя блізкія цяпер. Там былі Памідораў і ўсё крэйзі. Я да іх таксама вельмі добра стаўлюся, як да музыкаў, як да людзей. Але вось менавіта па ўзроўні папулярнасці я заўжды верцеў не на вініле. Так, канешне, у плане сыгранасці і ўвогуле падачы матэрыялу, то вось мне больш за ўсё з гэтых гуртоў, якія былі на тутыцы, падабаюцца Дзіцюкі і Крамбамбуля. Некаторыя гурты, я лічу, што не варта было б ставіць на галоўную сцэну, бо, ну ладна, калі буду арганізоўваць свой фэст, сам буду вырашаць, каго куды ставіць, а так гэта ўсё маё суб'ектыўнае меркаванне, якое нікога не турбуе абсалютна.

0: Ты живеш зараз у Вільні. Наколькі ты шмат актыўна ў вялікіх памерах адчуваеш там беларускі вайб?
1: Вельмі добра адчуваю, бо я вельмі шмат стасуюся з беларускай суполкай. В асноўным гэта, канешне, суполка пасля 20-го году, але таксама я, калі раней прыязджаў, знайшоў вельмі шмат кантактаў беларусаў, якія там і нарадзіліся, і пераехалі яшчэ ў 80-е годы. Мне там вельмі бурная дзейнасць з усімі слаямі беларусаў, якія там увогуле ў Литве жывуць, не толькі ў Вільнюсе, але Клайпеда і Каунас. Ну, у мяне вельмі шмат кантактаў, то там я адчуваю сябе ўсё роўна ў беларускім асяроддзі. Канешне, з літоўцамі вельмі шмат стасуюся. Нарэшце пачаў больш актыўна вывучаць літоўскую мову. Тое да гэтага трэба было разабрацца з галавой, потым з асабістым жыццём, потым яшчэ з усякімі праблемамі. А цяпер, здаецца, праблем у мяне амаль не засталося. Заняўся нарэшце вывучэннем літоўскай мовы. Ну і ўвогуле імкнуся неяк паказаць літоўцам, што мы ні на што не прэтэндуем, а мы нармальныя суседзі, якія проста вымушаны былі пераехаць. Выбралі Літву, таму што, ну, мне асабіста Літва вельмі падабаецца, і людзі там таксама. Не ўсім падабаецца, як афіцыйныя ўлады рэагуюць цяпер на беларусаў, але гэта проста нагода задумацца, што беларусы робяць не так. Бо літоўцы насамрэч вельмі гасцінныя, трэба ўмець, канешне, сапсаваць адносіны.
0: Але ты ходзіш на розныя там акцыі, мітынгі, маршы, якія адбываюцца ў Вільні?
1: Я хаджу толькі на тыя акцыі ці маршы, якія маюць для мяне значэнне. Гэта, ну, дзень волі кожны раз, я не прапушчаю гэтыя акцыі. Так, ну, залежыць, ці заняты я, ці не заняты, і наколькі важная для мяне тая ці іншая дата.

0: Яшчэ, што датычна музычнага накірунку, то у вас атрымаўся нядрэнны кантакт з гуртом «Сербскія ножы», прычым так, што вы нават зараз ладзіце сумесны канцэрт, які адбудзецца ў Вільні. Вось распавядзі, калі ласка, пра вашу камунікацыю. Можа быць, у вас там некая суполка ўжо свая склалася?
1: Не скажу, што ў нас нешта такое прам склалася, але мы... умовно кажучи, просто заочно познайомилися онлайн і вирішили, що як-небудь зіграємо. Ось так отрималося, що на Тутаці ми виступали разом. У Вільнюсі, це конкретно я напросився на цей концерт, бо мені подобається творчість цього гурта. І з людьми, щиро скажу, я вживую так ні разу і не порозмовляв. Там ми повіталися, але на цьому все. Каб ось нормально потусуватися, то я сподіваюся, це якраз буде на цьому концерті у Вільнюсі. До речі, вельмі такой цікавай і дзіўнай прасторы, якая абсалютна нефармальная, і гэта, мне падаецца, будзе першы электрычны канцэрт. Там звычайна там всякія электронныя сеты адбываліся, а гэта, здаецца, ну, ці акустычныя, а гэта будзе паўнавартасная тусоўка, там дзе і ударка будзе, і комбікі. Так што мне цікава паслухаць, як гэта ўсё будзе гучаць. Далей, калі што, супрацоўнічаць з гэтай пляцоўкай, але гэта паглядзім.

Канцэртаў і ўвогуле быць сярод людзей, то гэта быў складаны перыяд для мяне, а пасля гэтага ўсё больш-менш я ў сябе ў жыцці уладкаваў, у тым ліку вось гэтая студыя унескладаная, плюс набраў новы склад гурта «Кашлат і Вог», плюс у мяне ёсць яшчэ ambient праект «Сомар Нуар», 4 чалавекі, у тым ліку і я, 3 граюць на варганах, і ўсё гэта гучыць пад перкусію. Часам там варгіруюцца інструменты, але вось аснова гэта ambient падкладка і варганы. Спадзяюся, што таксама нешта мы запішам, але вось некалькі канцэртаў мы адыгралі, спадзяюся, адыграем яшчэ. Так, ну, з большага я ўсё сабе уладкаваў. Самае галоўнае, што я уладкаваў сабе галаву, бо гэта было самае складанае, напэўна. Каб я пачаў сябе адчуваць спакойна і рабіць нейкія канструктыўныя рэчы. Вось, то, здаецца, у мяне атрымалася гэта. І цяпер творчае жыццё ў мяне таксама наладзілася. Канцэрты, вось цяпер удзел у пастаноўках, то гэта ўсё, канешне, мяне падтрымлівае на ментальным плаву.

0: калі табе становіцца сумна, што ты робіш? Сумуеш альбо ўсё ж такі спрабуеш неяк выграсці з-за гэтай сітуацыі?
1: І так, і так. І спрабую вырасці.

0: Я ж тебе казав, не бяжи.
1: Чи є у тебе ніякі штуки, які тебе зараз у будь-якій ситуації витягують? Наприклад, не ведаю, там включити ніяку музику, покомунікувати з дітюками, там сходити покурити, що ще таке?
2: Універсального сродку нема. Тут все звичайно залежить від того, в якій ситуації відбуваються вокруг мене, тому що з некоторых я можу сам вилізти, а з некоторых не отримливається ніяк, тільки ось про сон.
1: Коли гэта не універсальны нейкі рэцэпт, але ў індывідуальным парадку. Акрамя сна, што яшчэ цябе магло б выратаваць?
2: Шпацыр ці нават часам бег, яно крыху разгружае. Фізічная праца дапамагае, але часам яна настолькі дапамагае, што калі яна скончваецца, то яшчэ больш загружаешся. Так што з працай я пакуль што завязаў фізічнай. Треба попрацаваць мазгамі нарэшце. Быў доўгі перыяд, калі я працаваў фізічна і думаў, што творчасці мне будзе хапаць для мазгавой дзейнасці, але наступіў перыяд, калі наадварот. Трэба больш мазгамі падумаць.
1: На гэтым спадарства ўсё. А я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы гутарылі з лідарам гурта «Кашлат» Вох Вяшкам Красуліным. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Не кожны здольны ствараць такую атмасферу ў музыцы. І я так чешуся, што Светабень і кропка К так спаўняюцца, можна сказаць, у беларускай мове. Больш натуральнай дагэтуль мова высказвання для іх наогул была расійская, але перасякаюць мяжу свайго камфорту, дазваляюць нам цешыцца гучаннем беларускай мовы і можам разам плысці па гэтым небе, дзяліцца ўражлівасцю і перажываць. Тут яшчэ і такі утульны гітарны мінімалізм, а гітара – гэта асноўны інструмент у творчасці кропка К. Вернемся да гэтай каровы белай яшчэ, а перад намі, як гэта маю часто звычаю, фільмовая прапанова. Былі моманты ў фільме «Marty Supreme», дзе я толькі слухала музыкі, а адрывалася зусім ад візуальнага пласту. Аўтарам музыкі да гэтага фільму з'яўляецца Даніэл Лопаткін. Паважаны ўжо кампазітар фільмавай музыкі, але ў электроніцы вядомы ў першую чаргу як прадусар «One Trick Pony Never». Пабываў гэтай вясной нават з канцэртам у Польшчы. Вельмі цікавы творца, які не баіцца эксперыментаў, лічыцца таксама адным з піянераў. Крыху іранічнага і пост ва ўсялякім разуменні жанру «Vaporwave». Пачнем з треку «The Real Game».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Застаемся надалей у такой крыху фолковой атмосферы, бо праз момант прашпеваюць нам Грейси Абрамс и Маркус Мамфорд. Песня «What if it's right» уваходзіць у новы альбом Грейси «Daughter from Hell», а ў супольным выкананні гучыць як блізкая, мяккая, чулівая размова. Асабліва яшчэ таму, што гэта жывое выкананне. Паслухайце.

Ад першых гукаў сустракае нас тут такая інтымная атмасфера, блізкасць герояў, нейкая містыка. Хаця пункт выхаду – сустрача з белай каровай. А песня выклікае ажно дрыжыкі. А я маю яшчэ адну песню з гэтага альбому. Не трэсв. Не выпусціць вас з гэтай лірычнай атмасферы, якую ствараюць аўтары, хаця аранжыроўка гэтай песні крыху іншая, рыфмічная, больш гіпнатычна, дарэчы, адпавядаючая ў некім сэнсе рэчаіснасці ў тэксце.

0: Слови з музикой.
1: Tears for Fears. Гэта був перадапошні гость сённяшняй перадачы. Дзякуй вялікі. З вами была Іла Карпюк. А на канец у словах з музыкай Strawberry Hands. Гэта не выпадковы праект, бо стаіць за ім Jacob Brunner. Музыка, які супрацоўнічае з Waste Blood. Пакіну вас з цытатай з Brunnera, а вы ў час песні, ці пасля, задумайце ся, што аўтар меў на думцы. І ці фактычна песня What Plant Jumps Over Me дакладна пра гэта. Бінарнае даследаванне біпаларнага спектру. Затаюшы дыханне, вершы, якія патокам свядомасці плывуць па хвалебнай рыфме, у якой адначасова змешваюцца веліч і гнеў. Потым зорка згарае. Час запавольваецца. Частоты становяцца цяжэйшымі. І я застаюся ў цемры з пытаннямі пра цяжар свядомасці.

0: Сусветный хіт тидня.
1: Wolf Alice випустили «Hit the Sky», третю і заключну композицію проєкта «The Clearing Besides». Пісня першопочаткова існувала як демо, записана під час праці над альбомом «The Clearing». Але прикладно праз год музики вернулися до яє, додавши скрипку Джеймса Гевіна і бек-вокал Джулії Камінг. Па змісті гэта тёплая песня пра чалавека, у якім ты бачыш нешта асаблівае, якога хочаш пераканаць не баяцца быць самім сабой. Wolf Alice фактычна закрываюць творчую главу сваёй чацвёртай кружэлкі перад наступным этапам канцэртнай дзейнасці. Wolf Alice, Hit the Sky, слухаем да галасуем.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Пересвітний хіт тидня.
1: Бек представив Disappearing Act, третій сингл з будучого альбома Ride Lonesome. Гэта паветраная і меланхалічная кампазіцыя, дзе акустычная гітара спалучаецца з аркестравай глыбінёй і гіпнатычнымі вакальнымі мелодыямі. Прадзюсарам выступіў сам Бек. Песня працягвае эстэтыку альбома Ride Lonesome. Рэліз у пэўным сэнсе прысвечаны вяртанню да знаёмага творчага асяроддзя праз шмат гадоў, але не дзеля паўтарэння мінулага. Музыкі, з якімі працаваў Бек, імкнуліся знайсці ў сваёй даўняй сумеснай хіміі новыя гукі і эмацыйныя адценні. Бек, Disappearing Act.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

Treasure – нечаканы, але вельмі натуральны паварот у кар'еры Брэндана Флауэрса. Замест характэрнага для The Killers спалучэння альтэрнатыўнага року і сінтыпопа, а таксама маштабных стадыённых гімнаў, музыка пагружаецца ў кантры, вестэрн і амерыкану. Гэта не просто эксперымент з новым жанрам, а своеасаблівае вяртанне да музычных каранёў і гукаў, якія атачалі Флауэрса яшчэ ў дзяцінстве. У альбом увайшлі 10 кампазіцый. Да запісу далучыліся вядомыя музыкі мясцовай кантры-сцэны. Яны дадалі кружэлцы жывое і натуральнае гучанне. Тут шмат акустычнай гітары, педал-стыль, губной гармонікі і традыцыйнай кантры-мелодыкі. Але Flowers не губляе ўласнага стылю. Яго пазнавальны вакал і любоў да вялікіх эмацыйных рэфрэнаў звязваюць новую музыку з тым, што слухачы ведаюць па The Killers. У выніку Treasure гучыць як адзін з самых асабістых рэлізаў Брэндана Флауэрса. Тут менш бляску рок-зоркі з Лас-Вегаса і больш споведзі чалавека, які азіраецца на ўласнае мінулае, сям'ю і музыку, на якой вырас. Гэта тёплая, настальгічная і вельмі амерыканская кружэлка, якая адкрывае добразнаёмага выканаўцу з нечаканага боку.

0: жорсткі.
1: Чому мінорная музыка не абавязкова здаецца сумнай, а мажорная вясёлай? Хоць у еўрапейскай музычнай традыцыі мажор часта асацыюецца са святлом і радасцю, а мінор з сумам і меланхоліяй, нашы эмоцыі залежаць не толькі ад ладу. Не меншую ролю адыгрываюць тэмп, рытм, рэгістр, дынаміка, тэмбр інструментаў і нават тое, як музыка выконвае асобную фразу. Таму мінорная песня з хуткім тэмпам, моцным рытмам і яркай аранжыроўкай можа гучаць энергічна, танцавальна і нават святочна. І наадварот, павольная мажорная мелодыя з ціхай дынамікай і мяккімі тэмбрамі здольная выклікаць настальгію, адчуванне адзіноты альбо светлага смутку. Цікава і тое, што сувязь мажор-радасць, мінор-сум не з'яўляецца цалкам універсальнай. Яна шмат у чым фарміруецца музычнай культурай і тым, якую музыку чалавек чуе з дзяцінства. У розных традыцыях існуюць лады, якія на еўрапейскае вуха могуць здавацца сумнымі альбо загадкавымі, але для носьбітаў гэтай культуры зусім не абавязкова маюць такое эмацыйнае значэнне. Менавіта таму кампазітар можа пакінуць мелодыю ў міноры, але змяніць толькі тэмп, рытм і інструментоўку, і слухач пачне ўспрымаць яе зусім інакш. Эмоцыю ў музыцы стварае не адна гама, а цэлая сістэма гукавых сігналаў, якія наш мозг счытвае адначасова.

0: Музычный календарь.
1: 24 жніўня 1948 года нарадзіўся Жан-Мішель Жар, французскі кампазітар і мультыінструменталіст, адзін з піянераў і галоўных папулярызатараў электроннай музыкі. У 1997 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Алан Уоркер, нарвежска-брытанскі дыджэй і музычны прадзюсар. 25 жніўня 1949 года нарадзіўся Джин Сімманс, амерыканскі рок-музыка, бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў Кіс. У 1954 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Элвіс Кастэла, брытанскі спявак, кампазітар і аўтар песень, адна з ключавых фігур нью-вейв і рок-музыкі. У гэты ж дзень у 1951 годзе нарадзіўся Роб Хелфард, брытанскі спявак, легендарны вакаліст Judas Priest і адзін з самых вядомых галасоў хэві-металу. 26 жніўня 1960 года нарадзіўся Бренфорд Марсаліс, амерыканскі джазавы саксафаніст і кампазітар, прадстаўнік знакамітай музычнай дынастыі Марсалісаў. У 1966 у гэты ж дзень нарадзілася Шэрлі Мэнсон, шатландская спявачка, вакалістка Garbage і адна з самых пазнавальных рок-вакалістак 90-х. 27 жніўня 1937 года нарадзілася Элвіс Калтрэйн, амерыканская джазавая піяністка, арфістка і кампазітарка, адна з найважнейшых постацей духовного джаза. У 1941 у гэты ж дзень на свет з'явілася Цезарія Эйвара, кабавердыйская спявачка, сусветная зорка Морны, вядомая як басаногая діва. 28 жніўня 1965 года нарадзілася Шаная Твейн, канадская спявачка, адна з самых паспяховых кантры-поп-артыстак у гісторыі. А ў 1986 у гэты ж дзень на свет з'явілася Флоренс Уэлч, брытанская спявачка і аўтарка песень, вакалістка Флоренс энд зэ Машын, вядомая магутным голасам і драматычным арт-рок гучаннем. 29 жніўня 1920 года нарадзіўся Чарлі Паркер, амерыканскі саксафаніст і кампазітар, адзін з заснавальнікаў бібопу і найвялікшых музыкаў у гісторыі джаза. У 1957 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Майкл Джэксон, амерыканскі спявак, кампазітар і танцор, кароль поп-музыкі, адзін з самых уплывовых артыстаў усіх часоў. 30 жніўня 1943 года нарадзілася Флоренс Балард, амерыканская спявачка, адна з заснавальніц The Supremes, легендарнага жаночага гурта Motown. У 1989-м у гэты ж дзень нарадзілася Бібі Рэкса, амерыканская поп-спявачка і аўтарка песень, вядомая міжнароднымі хітамі і супрацоўніцтвам з вядучымі поп- і электроннымі артыстамі. Добрых музычных навін і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Пры мікрафоне была Мілана Вераснёва.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11 година. Джон Коул чакае хуткага вызвалення вялікай групы беларускіх палітвязняў. У Орше затрымалі мужчыну, які абрабаваў ювелірную краму ў Мінску. У Валожынскім раёне рыхтуецца знесці пабудовы былой шляхецкай сядзібы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Ілон Маск адмовіў Украіне ў магчымасці выкарыстоўваць спадарожнікавую сістэму Starlink на тэрыторыі Расіі для абарончых задач. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі падчас сустрэчы з прадстаўнікамі СМІ. Зеленскі абмеркаваў гэта пытанне з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам і еўрапейскімі лідарамі. Паводле Зеленскага, еўрапейскія краіны нават былі гатовыя прафінансаваць праект больш чым на мільярд долараў. Аднак пазней высветлілася, што Ілон Маск выступіў супраць. Ён палічыў выкарыстанне Старлінка над Расіяй эскалацыя. Пры гэтым Зеленскі заявіў, што цяпер Украіна атрымлівае ад каманды Маска больш абнадзейлівыя сігналы і працягвае дамагацца дазволу. Спецпасланнік прэзідэнта ЗША до Джон Коул заявіў, што ў найбліжэйшы час у Беларусі могуць вызваліць новую групу палітычных зняволеных. Раней Коул ўжо паведамляў, што разлічвае на вызваленне дадатковых зняволеных. У красавіку ён казаў Рэйтарс, што ЗША чакаюць новых вызваленняў на працягу месяца. Пры гэтым у жніўні Коул ўжо непасрэдна пацвердзіў, што вызваленне палітвязняў у Беларусі можа адбыцца ў бліжэйшы час. На пытанне пра такую магчымасць ён адказаў станоўча. Праваабаронцы працягваюць фіксаваць сотні людзей, якія знаходзіцца за кратамі ў Беларусі па палітычных матывах. У Орше затрымалі 34-гадовага мінчука, якога падазраюць у разбойным нападзе на ювелірную краму ў Мінску. Як паведамляе прэс-служба МУС, у пятніцу мужчына ў медыцынскай масцы, пагражаючы прадметам, падобным да пісталета, забраў ювелірныя вырабы і ўцёк. Затрымалі яго ўжо праз сотні ў Орше. Паводле МУС, мужчына спрабаваў уцячы за мяжу і меў пра сябе выкрадзеныя каштоўнасці. Затрыманне правялі супрацоўнікі крымінальнага вышуку пры сілавой падтрымцы байцоў Алмаза і Амапа. Мужчыне пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. У Валужынскім раёне рыхтуецца знесці 8 пабудоў былой шляхецкай сядзібы 19-га стагоддзя ў вёсцы Чахаўшчына. Як паведамляе тэлеграм-канал «Спадчына», Валужынскі райвыканкам выдзеліў на знос 14 тысяч рублёў з раённага бюджэту. Пад ліквідацыю трапілі ўсе гаспадарчы пабудовы сядзібнага комплексу ў Чахаўшчыне, які фармаваўся ў сярэдзіне 19-га стагоддзя. Тым часам сам панскі дом таксама выставілі на электронныя таргі. Будынак мае плошчу больш за 400 квадратныя метры. Смех, пазітыў, аптымізм, цеплыню і натхнення – такі спектр эмоцый адчулі беларусы Вільні падчас прэзентацыі кнігі журналісткі Алены Германовіч пад назвай «Страшна і смешна». Яна прыйшла 22 жніўня ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча, вяла вечарыну беларуская паэтка Сабіна Брыло. Негледзячы на штармавое папярэджанне ў гэты дзень, заля была запоўненая. Як заўважыла Алена Германовіч, яна была вельмі рада пабачыцца са знаёмымі і дарагімі ёй людзьмі, а самае каштоўнае для яе было тое, што яны смяяліся падчас прэзентацыі.
3: Мне самой было вельмі прыемна, таму што, ну як не можа быць непрыемна, калі я бачу знаёмыя твары, так, знаёмыя журналісты, ну нават вас там, Леонід Зарянідзевіч, Алена Мусікова, і Саша прыйшоў, Ігор прыйшоў, гэта ж усе свае людзі, разумееце? І таму было вельмі прыемна, што людзі прыйшлі, і гэта натхняе насамрэч. Каб гэта не было, я падумаў, а, так, не, нікому не патрэбна, але для мяне самае цэннае, ну як такі чалавек проста, што людзі смяяліся сёння, так? І я падумаў, не, ну ўсё, пайду далей пісаць і буду далей выступаць.
2: Падчас творчай вечарыны знаёмыя Алены адзначылі яе аптымізм, дабрынёй, спагадлівасць, кажа яе землячка і праваабаронца Алена Маслякова.
4: Яна вельмі эмпатычны чалавек. Сапраўды, вось калі я казала пра тое, што яна аказвае дапамогу, яна гэта робіць не для таго, каб пра гэта гаварылі, каб пра гэта пісалі. Пэўна, ўсё ж такі нейкае ўнутранае вот такое пачуццё таго, што яна дакранулася да болю іншага чалавека, дапамагла яму. Ну, напэўна, гэта робіць яе вот такой, якая яна ёсць. І файная журналістка, і пісьменніца.
2: Сёння 23 жніўня ў Вільні пройдзе яшчэ адна сустрэча журналісткай і пісьменніцай Алены Германовіч. Яна выступіць перад беларусамі са стэндапам «Святы крынж» у беларускім касцёле падчас фэсту «Святога Барталамея», які распачнецца 12:30. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 23 жніўня у нашем помежном регионе чакается пераважно вублачное надворье, магчымыя краткачасовыя дажджы. Температура паветра у дзень складзе каля 18 градусов. Ветер заходні умераны, месцамі з парывамі. На дарогах пасля дажджу можа быць слізка, таму кіроўцам варта быць уважлівымі. Жыхарам і гасцям нашага памежнага рэгіёне падчас прагулак варта ўзяць з сабой парасон і апрануцца цяплей.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
5: All human rights for all.
6: Высокий ропос жмогоус тейсис. Висьянс.
7: Права человека для всех.
8: Все права людины для всех.
9: Усе права человека для всех.
10: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
11: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Людзі з альбінізмам і правы чалавека людзей з альбінізмам. Якія псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры для гэтых людзей існуюць? Як з імі спраўляцца? Пра гэта падрабязней мы пачуем рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». А далей нас будзе чакаць рубрыка «Каментар эксперта». Эксперткай выступіць прадстаўніца ініцыятывы «Тэхахаус» Аліса Сармант. Справа ў тым, што праваабаронцы зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. Далі жа нас чакае рубрыка «Падзея». У Віленскім беларускім музеі імя Івана Лускевіча прайшла сустрэча з праваабаронцамі і былымі палітызняволенымі Марфай Рабковай і Настай Лойкай, якія паміж сабой сябруюць. Пра што гэта сустрэча у рубрыцы «Падзея». Усё гэта неўзабаве пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. А сёння мы будзем гаварыць пра людзей з альбінізмам. Існуе незалежная экспертка па пытанні ажыццяўлення правоў чалавека людзьмі з альбінізмам. Яе завуць Мулукі Энміці Драмэнд. І нядаўна яна выпусціла для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый даклад пад назвай «Псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры для ажыццяўлення правоў чалавека людзьмі з альбінізмам». Вось на гэты даклад мы і будзем абапірацца.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Перш за ўсё, што такое альбінізм? Гэта рэдкі, неінфекцыйны, генетычна абумоўлены стан, які сустракаецца сярод людзей ва ўсім свеце незалежна ад іх расавай і этнічнай прыналежнасці. Самая распаўсюджаная форма альбінізму – акулакутанны, гэта вочна-скураны альбінізм. Характарызуецца адсутнасцю пігменту меланіну ў валасах, скуры і вачах чалавека, што прыводзіць да падвышанай чуллівасці і ўразлівасці яго скуры да пашкоджанняў пад уздзеяннем сонца, у тым ліку да развіцця раку скуры. Людзі з альбінізмам пакутаюць таксама ад парушэнняў зроку, у тым ліку ад святлабоязі, нестагму, зніжэння зроку, анамалій рэфракцыі, а ў некаторых выпадках ад касавочнасці. Праз нястачу меланіну ў людзей з альбінізмам колер скуры значна святлейшы, чым у іншых прадстаўнікоў іх расы, этнічнай групы ці сваякоў без альбінізму. Праз больш светлы колер скуры яны, як правіла, вылучаюцца ў грамадстве і бываюць тым фізічна заўважнейшымі, чым цямнейшы пераважаючы колер скуры іх расы ці этнічнай групы. Калі казаць пра распаўсюджанасць альбінізму ў свеце, то ў большасці краін наяўныя ацэнкі неадназначныя. Больш за тое, часцяком дэзагрэгаваных даных пра людзей з альбінізмам недастаткова, што застаецца сур'ёзнай перашкодай для эфектыўнай распрацоўкі праваабарончага падыходу да іх становішча.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А цяпер звернемся да таго, што такое дыскрымінацыя па прыкмеце колеру скуры. Гэта наяўнасць стэрэатыпаў, перадузятасці і дыскрымінацыі на падставе пігментацыі колеру твары, адцення ці тону скуры. У найважнейшым міжнародным праваабарончым дакуменце па расавых пытаннях гэта міжнародная канвенцыя аб ліквідацыі ўсіх формаў расавай дыскрымінацыі. Дыскрымінацыя па прыкмеце колеру скуры кваліфікуецца як адна з формаў расавай дыскрымінацыі. Сумежным тэрмінам з'яўляецца каларызм. Гэта ідэалагічнае паняцце, якое характарызуе сітуацыю, калі грамадства прыпісвае каштоўнасць пэўным адценням скуры, у выніку чаго стаўленне да чалавека вызначаецца колерам яго скуры. Каларызм звычайна прадугледжвае ідэалогію, згодна з якой больш светлыя адценні скуры лічацца больш прывабнымі і пераважнымі, чым цямнейшыя. Гэтая глыбока ўкаранёная іерархія колераў, як правіла, ставіць у нявыгаднае становішча людзей з цямнейшай скурай, пра што сведчыць рост сусветнага рынку хімічных сродкаў для асвятлення скуры. Пры гэтым да людзей з альбінізмам праз іх больш светлы колер скуры звычайна ставіцца горш.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якія асноўныя прычыны, чыннікі, якія ляжаць у аснове дыскрымінацыі людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры? Людзі з альбінізмам падвяргаюцца дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры ва ўсім свеце. Аднак сітуацыя з альбінізмам супярэчыць агульным уяўленням пра каларызм і ўяўляе сабой выключэнне з агульнай тэндэнцыі ставіцца горш да людзей з цямнейшым адценнем скуры. Як адзначыў адзін суразмоўца падчас нядаўняга візіту незалежнай эксперткі ў Пакістан, цытата: «У нашым грамадстве, як правіла, перавага аддаецца больш светламу колеру скуры, але нас лічыць занадта вялікай крайнасцей, мы занадта светлыя». Канец цытаты. Светлы колер скуры ў людзей з альбінізмам робіць іх вельмі заўважнымі для атачэння, асабліва ў такіх рэгіёнах, як Афрыка на поўдзень ад Сахары, дзе ў большасці насельніцтва цямнейшае адценне скуры. Людзі з альбінізмам часта сутыкаюцца з дыскрымінацыяй па прыкмеце колеру скуры з боку асоб, якія належаць да той жа расы, маюць тое ж паходжанне, ці тую ж нацыянальнасць і этнічную прыналежнасць, што і яны самі. І гэта называецца ўнутры расавая дыскрымінацыя. Дискримінація набуває більш вострий характер там, де розниця у кольорі скури поміж людьми з альбінізмом і представниками той же раси особливо кидається у очі, наприклад, у країнах Африки на південь від Сахари. Має місце дискримінація, хоч і у меншій ступені, навіть у країнах, де поміж людьми з альбінізмом і рештою насельництва назирається незначна розниця у кольорі скури. Наприклад, у Австралії люди з альбінізмом, як правило, не так видовочно вилучаються з агульної маси, поскольку у більшості насельництва низький узровень пігментації і світла скура. Подобним чином у Північній Європі, де у більшості людей світла скура, світлі волоси і світлі очі, альбінізм не так моцно фізично кидається у очі. Однак дискримінація по прикметі кольору скури у цих країнах усе одно існує. Люди розповідали незалежній експерції про те, яких обзивають чи ображають про колір скури. Одна жінчина зі Сполученого Королівства розповіла, як одночі йшла по вулиці, а з машини, що проїжджала мимо, висунувся молодий чоловік і вилаяв її за колір скури.
0: Правоборонний словник.
1: Які ж існують міфи і помилкові уявлення про альбінізм? В усім світі існує множество міфів і помилкових уявленняв про альбінізм, многі з яких тим чи іншим чином дегуманізують людей з альбінізмом. У некоторих міфах альбінізм подається у негативному світлі, асоціюючися зі злом, прокльонами і покараннями за гріхи. Такі міфи розповсюджені во Усходній, Повдньовій, Центральній, Заходній Африці, а так само у Азії і у Тихоокеанському регіоні. У цих регіонах народження дитяти з альбінізмом тлумачить так само аморальними поводинами маці, у тим ліку її позашлюбною сувязю з європейцем. Праз гетеї негативної передузятості альбінізм, як правило, асоціюється са шматразовим повтором ситуації, коли чоловіку нав'язуються сором, обвинувачування і почуття війни. Інші міфи дегуманізують людей з альбінізмом у становчому сенсі, у двокості становчому, у тим ліку повишаючи їх до узровню божества, як, наприклад, у народа Гуна у Латинській Америці, які лічать людей з альбінізмом своїми аховниками. Інші жихари африканського регіону лічать, що люди з альбінізмом наділені містичними здольностями, здольними приносять оточенню поспіх. У некоторих країнах Африки існує міф про те, що використання часток тіла людей з альбінізмом у ритуальних метах може принести поспіх і велізарне багаття, що приводить до ритуальних нападів на їх і їх забойствів. Згодно з іншими міфами, альбінізм обмежовує інтелектуальні і фізичні здольності чоловіка. Усі ці міфи впливають на ступені дискримінації людей з альбінізмом по прикметі кольору скури і провокують її.
0: Правоборонний словник.
1: Яка ж роля сродків масової інформації в укоренінні міфів і помилкових уявленнів? У масовій культурі альбінізм, як правильно, подається у негативному світлі, бо персонажі з альбінізмом повстають у якості особ з девіантними поводинами, вар'ятів, садистів, злодіїв чи навіть звишнатуральних істот. Шерех фільмів, книг і інших літературних праць, включаючи такі популярні твори, як «Код да Вінчі», критикуються за те, що вони сприяють укоренінню стереотипів типного образа альбіноса-злодія. Кіноіндустрії некоторих країн, наприклад, нігерійська Налівуд, так само адлюстровують альбінізм у негативному світлі, часом нормалізуючи шкодні практики, зв'язані з відьмарством, у тим ліку у дочиненні до людей з альбінізмом. У становчому світлі персонажі з альбінізмом адлюстровуються рідко, і навіть у таких випадках, як, наприклад, у фільмі «Пудр», такий персонаж часто подається у містичному ключі. Окрім того, незалежні експерти ААН стало відомо про те, що у соціальних сітках помножаються матеріали, які у жартовливій формі підіймають тему продажу часток тіла, висміюють слабий зрок людей з альбінізмом або показують, як вони підвергаються гвалту і приниженню для створення контенту. Такі матеріали уявляють собою небезпеку, поскольку вони нормалізують і баналізують негативний життєвий опит людей з альбінізмом і сприяють укорененню практик дискримінації у їх дочиненні. Тим не менш, означає незалежна експертка ААН, у останні роки у середках масової інформації усе частіше робиться з спробы прадставіць альбінізм у пазітыўным святле, каб супрадзейнічаць дыскрымінацыі, з якой сутыкаюцца людзі з альбінізмам. У межах гэтых намаганняў у свеце моды наймаюць мадэлі з альбінізмам.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А якія праявы дыскрымінацыі людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры? Дыскрымінацыя людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры выяўляецца па-рознаму і ў многіх выпадках прыводзіць да парушэння асноўных правоў і свабод чалавека, у тым ліку правоў на працу, адукацыю, здароўе, удзел у грамадскім жыцці і права на жыццё. Пачнем са шкодных практык, уключаючы рытуальныя напады і нават забойствы. Найбольш вапіючым праяўленнем дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры ў дачыненні да людзей з альбінізмам з'яўляюцца рытуальныя напады і забойствы. Яны здзяйсняюцца праз памылковае ўяўленне пра тое, што часткі цела людзей з альбінізмам могуць прынесці багацце ці поспех пры выкарыстанні іх у вядзьмарскіх рытуалах. Адно з даследаванняў паказала, што да 2021 года на працягу папярэдніх 10 гадоў у 30 афрыканскіх краінах былі забіты ці скалечаны ў выніку інцыдэнтаў, звязаных з вядзьмарствам і рытуальнымі нападамі, каля 700 чалавек з альбінізмам. Яшчэ адным праяўленнем дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры з'яўляецца забойства нованароджаных з альбінізмам падчас нараджэння ці неўзабаве пасля яго. У некаторых выпадках дзяцей з альбінізмам проста кідаюць паміраць. Даследаванні паказваюць, што дзеці з альбінізмам падвяргаюцца падвышанай рызыцы забойства ў немаўленчым узросце праз міф пра тое, што нараджэнне дзіцяці з альбінізмам наклікае праклён на сям'ю і суполку. У выніку бацькі дзяцей з альбінізмам, члены суполкі ці павітухі могуць прыняць рашэнне забіць дзіця, каб пазбегнуць гэтага нібы праклёну. Напрыклад, у Камеруне у некаторых выпадках дзяцей з альбінізмам забіваюць адразу пасля нараджэння, пры гэтым афіцыйна рэгіструючы іх мёртванароджанымі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Таксама існуюць славесныя напады і прыніжальныя выказванні. Дыскрымінацыя людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры выяўляецца і ў форме славесных нападаў. Ва ўсім свеце людзей з альбінізмам называюць рознымі прыніжальнымі выразамі, прычым часцяком проста ў твар. Некаторыя з гэтых найменняў прадугледжваюць параўнанне людзей з жывёламі, у прыватнасці з жывёламі белага колеру, напрыклад, белы трусік, як у Злучаным Каралеўстве, ці белая гарыла, як у Пакістане, ці білімела, у Танзаніі гэта азначае белая каза, ці джамбіры, што азначае белая малпа ў Нігерыі. У Афрыцы, Азіі і Лацінскай Амерыцы людзей з альбінізмам называюць еўрапеоідамі ці замежнікамі, але ў прыніжальным сэнсе. Напрыклад, гора у Пакістане – грынга, у Бразіліі – музунгу, у Танзаніі – у Кот-д'Івуары – гэта гамбеля, што азначае фальшывы белы чалавек. У некаторых краінах людзей з альбінізмам называюць прывідамі, напрыклад, Зеру-Зеру у Кеніі і Каспер у Пуэрта-Рыка па назве коміксу «Каспер – прыязны прывід». Сярод іншых прыкладаў абазначэння людзей з альбінізмам як звышнатуральных істот можна таксама назваць такія тэрміны, як гесошы – дзіўная істота у Гані і джын у Пакістане. Таксама выкарыстоўваюцца тэрміны, якія абазначаюць людзей з альбінізмам як нешта непажаданае ці вынік праклёну, напрыклад, ісішава, што ў паўднёвай Афрыцы азначае праклён, і напверыя, што азначае жоўтыя памідоры ў Малаві. Найбольшую занепакоенасць выклікаюць тэрміны, якія прадстаўляюць людзей з альбінізмам ці часткі іх цела як тавар, напрыклад, найменне ндалама, што азначае ў Замбіі грошы.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А якія ж псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры? Незалежная экспертка адзначае хранічны страх і трывожнасць, дэпрэсію і суіцыдальныя думкі людзей з альбінізмам, нізкую самаацэнку і комплекс непаўнавартаснасці, самаізаляцыю. Напрыклад, рэспандэнты апытання, праведзенага незалежнай эксперткай, паведамлялі, што ім часам даводзілася самаізалявацца, каб пазбегнуць пастаянных абраз, кпінаў і стыгматызацыі. Адзін з рэспандэнтаў з Сірыі апісаў сваё рашэнне так, цытата: «Цяжкая ізаляцыя была адзіным сродкам, да якога я звяртаўся, каб урадаваць сябе ад далейшай шкоды і зрыву». Таксама сярод псіхасацыяльных наступстваў дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры незалежная экспертка называе расавую траўму. Пад расавай траўмай разумеецца эмацыйная псіхалагічная шкода, якая наносіцца прамымі, сістэмнымі ці гістарычнымі праявамі расізму, дыскрымінацыі або гвалту на расавай глебе. У кантэксце альбінізму да перажытых расавых траўмаў адносяцца абразы, рытуальныя напады, забойствы, стыгматызацыя, дыскрымінацыя, цкаванне, булінг, сацыяльная ізаляцыя, мікраагрэсіі. Наступствы дыскрымінацыі маюць і для членаў сям'і. Бацькі з альбінізмам, у якіх ёсць дзеці без альбінізму, распавядаюць, што ім даводзіцца з усіх сіл імкнуцца аберагаць сваіх дзяцей ад стыгматызацыі, дыскрымінацыі, адначасова дапамагаючы ім зразумець, што такое альбінізм і сфармаваць здаровае стаўленне да гэтай адметнай прыкметы.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А якая ж перадавая практыка? Як пераадольваюцца псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры? Важнымі пляцоўкамі, якія дазваляюць людзям з альбінізмам атрымліваць падтрымку ў пераадоленні псіхасацыяльных наступстваў дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры, слушаць групы падтрымкі людзей з альбінізмам і адпаведныя мерапрыемствы. Такія, напрыклад, як канферэнцыя нацыянальнай арганізацыі па пытаннях альбінізму і гіпапігментацыі. Таксама стварэнне спрыяльнай нарматыўна-прававой і палітычнай базы. Для выкаранення дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры ў дачыненні да людзей з альбінізмам неабходна ствараць і ўкараняць адпаведную прававую базу з улікам спецыфікі сітуацыі, у якой мае месца дадзены від дыскрымінацыі. Напрыклад, Гвінея, Панама, Пуэрта-Рыка і правінцыя Сан-Хуан у Аргенціне прынялі законы, спецыяльна прызначаныя для людзей з альбінізмам. А яшчэ важным з'яўляецца адлюстраванне людзей з альбінізмам у станоўчым святле. Каб змагацца з распаўсюджанымі негатыўнымі ўяўленнямі пра альбінізм, неабходна паказваць людзей з альбінізмам у станоўчым святле, асабліва ў сродках масавай інфармацыі. У апошнія гады з'явіліся фільмы і тэлеперадачы, у якіх людзі з альбінізмам прадстаўлены пазітыўна. Напрыклад, фільм «Can you see us?», што значыць «Ці бачыце вы нас?», асвятляе ўплыў міфаў пра альбінізм і адначасова даносіць да гледача ідэю таго, што людзі з альбінізмам з'яўляюцца неад'емнай часткай грамадства. Паўднёва-афрыканскі тэлесерыял «Муфханга» паказвае людзей з альбінізмам у пазітыўным святле. Акцёры з альбінізмам граюць у ім блізкіх гледачу персанажаў, якія жывуць звычайным штодзённым жыццём. Акрамя таго, існуюць кампаніі ў сацыяльных сетках і падкасты, накіраваныя на павышэнне інфармаванасці пра альбінізм. Такія, як серыя ролікаў «Міфбастер», што значыць «Развеиваем міфы» у Інстаграме і Фейсбуку. Ну і, канешне, важным з'яўляецца прадстаўленасць людзей з альбінізмам на кіроўных пасадах. У некаторых краінах, у тым ліку ў Малаві, Танзаніі і Кеніі, людзі з альбінізмам займаюць высокія кіроўныя пасады, у прыватнасці ва ўрадзе, што дапамагае развейваць некаторыя міфы, якія сілкуюць дыскрымінацыю людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры. У тым ліку міф пра тое, што яны менш прадуктыўныя, чым іншыя людзі, паколькі іх інтэлектуальныя і фізічныя здольнасці нібыта ніжэйшыя. І варта рабіць барацьбу з рытуальнымі нападамі і забойствамі. Некаторыя краіны прымаюць меры па барацьбе з рытуальнымі нападамі на людзей з альбінізмам і іх забойствамі. Напрыклад, Танзанія ўнесла папраўкі ў свой крымінальны кодэкс, кваліфікаваўшы напады на людзей з альбінізмам і іх забойствы як злачынствы на глебе ненавісці.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У заключэнні свайго дакладу пра псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры для ажыццяўлення правоў чалавека людзьмі з альбінізмам, незалежная экспертка Мулукі Н. Міці Драмент настойліва заклікае сродкі масавай інфармацыі і арганізацыі грамадзянскай супольнасці забяспечваць пазітыўнае асвятленне людзей з альбінізмам у СМІ, каб развейваць міфы пра альбінізм і пераадольваць негатыўныя асацыяцыі з гэтым станам, у прыватнасці ў яўленне пра тое, што альбінізм з'яўляецца вынікам праклёну.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Праваабаронцы зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. Тут нагадаю, у 2026 годзе ў Беларусі з'явіўся закон, паводле якога устанаўліваецца адказнасць за распаўсюджванне інфармацыі аб прывабнасці гомасексуальных адносін, змены полу і бяздзетнасці. У гэтым пытанні ды лічбах далей з праваабаронцай прадстаўніцы ініцыятывы ТГ Хаус Аліса Сармант разбіраўся Улад Хрынеўскі. Якія пакаранні, якія тэндэнцыі, пра гэта далі больш інфармацыі.
0: Каментар эксперта.
2: Калі яшчэ пачаліся толькі размовы пра гэты так званы закон, пра прапаганду child-free, прапаганду ЛГБТ адносіна ў Беларусі, ну то ў прынцыпе прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету праваабаронцы прагназавалі, што не бывае такога дыма без вогню, як это гаворыцца, калі яны зацеілі прыняцце гэтых паправак, зацеілі прыняцце гэтага законапраекта, то нешта з гэтага будзе. Я так разумею, што ваша арганізацыя мае нейкія звесткі з Беларусі, што ёсць ужо пераследаванне менавіта па гэтым артыкуле, вось які нядаўна толькі ўвайшоў у жыццё. Так, пракаментуйце, калі ласка, гэтую сітуацыю, вось раскажыце, што можна расказаць, вось якія даступныя даныя ёсць, якая ёсць інфармацыя на гэты конт.
3: Так, ўжо на мінулым тыдні наша арганізацыя ТГ Хаус была зафіксавана два выпадкі прымянення гэтага артыкула новага 1916 аб забароне так званай ЛГБТ-прапаганды. У абодвух выпадках праз маніторынг сацсетак людзей знайшлі, то бок людзі вялі свае акаўнты ў Instagram, TikTok, і вось такі зараз праводзіцца моніторинг сілавікамі і шукаюць мэтанакіравана такі контент, які падпадае пад новы артыкул адміністрацыйнага кодексу 1916. Вось гэтыя людзі не былі затрыманы, да них прыйшлі дадому, але былі састаўлены адміністрацыйныя пратаколы па частцы першай гэтага артыкула 1916. Зараз людзі чакаюць суда або не суда, бо першая частка артыкула падугрэжу таксама штраф пра з начальніка РУВД, то есть можа выпісаць штраф пасрэдна начальнік РУВД. Таму вось зараз чакаем вынікаў, што будзе ўвогуле адбывацца далей, але вось ужо ёсць такія прыклады.
2: Гэта як гэта сказаць, ведаеце, каб ну, атрымліваецца, што не вельмі цяжкі гэты артыкул, так, бо ёсць у праваабарончай практыцы больш цяжкія артыкулы, а тут што, як бы выглядае, што нібыта малы кроўю можа, Боже, я сябе ненавіжу за тое, што я гавару, бо мы ўсё роўна гаворым пра парушэнне правоў людзей на выказванне, як быццам бы мы маем зараз казаць пра тое, што штраф гэта не так страшна, як, напрыклад, чалавека ўзялі бы і пераследавалі так па поўнай катушкі. Но это трошки абсурд, калі мы ўвогуле гаворым у кантэксце 21-га стагоддзя.
3: Але трэба дадаць яшчэ іншыя моманты. Напрыклад, яшчэ ў 24-м годзе прынята пастанова 24 Міністэрства культуры аб перакваліфікаванні парнаграфіі. То есть фактычна там дадалі, што некія вось уявы ЛГБТ могуць быць таксама прыраўняны до парнаграфіі. Там адзін радок паставілі зоафіліі, некрафіліі, ўсё такое, што каб больш стыматызаваць ЛГБТ асоб. То есть фактично, калі нават чалавека знайшлі, вось против него написали вот этот артикул 19-16, могуць і так само перакваліфікаваць потым, напрыклад, у больш строгую меру прыняць праз супраць чалавека, напрыклад, вось карысць гэтую пастанову 24, напрыклад, і ўзбудзіць крымінальную справу ўжо по артыкулу 343. Ад крымінальнага кодексу. І трэба яшчэ таксама казаць, што ёсць і другая частка артыкулу 19-16 адміністрацыйнага кодексу, якая прадугледжвае таксама адміністрацыйны арышт, то есть і там яшчэ і папраўчыя таксама працы. 15 сутак можа таксама атрымаць чалавек, які вось затрымліваўся пад гэты артыкул. То есть яшчэ такая справа, што, напрыклад, у чалавека ёсць некалькі пастоў у сацыяльных сетках. Яны могуць адзін пратакол на вось такі пост, другі пратакол на іншы пост, там, ці там відэа, напрыклад. То есть могуць чалавека трымаць і за кратамі, напрыклад, некалькі разоў па гэтаму артыкулу. То есть не ўсё так проста, як выглядае на першы. Так, дакладна, што першая частка артыкула гэта толькі штраф, калі можна такое прымяць слова толькі, але шмат яшчэ іншых варыянтаў у сілавікоў, калі яны, напрыклад, у них будзе жаданне штосьці больш чалавеку даць. То есть у них такое поле для больш шырока ёсць, каб выкарыстоўваць далей яшчэ.
2: Аліца, а што страшнага гэтыя людзі напісалі? Ці ведаеце вы, ці чыталі вы гэтыя пасты, ці бачылі вы?
3: Яшчэ вось такая праблема, што нават ім не казалі, за што яны вось дакладна затрыманы. Яны пыталі, вось людзі нам пісалі, які вось паведамілі аб гэтай сітуацыі, яны вось сказалі, што калі вось асоба запытала, што за што вас канкрэтна, яны кажуць, што вось, а вы што не ведаеце, што вы публікуеце ў сваіх соцсетках? То есть, ну, а дакладна, можа, пакажаце там некі пост там. Не, просто вось так агульна неяк. Не было канкрэтыкі таму, што яны прызналі прапаганды. Можа, стане вядома ўжо больш падрабязней, калі будзе разгляд, то есть там у начальніка РУВД ці ў судзе, як гэта будзе адбывацца. Ну, тады будзе больш інфармацыі. Але на гэты момант дакладна цяжка сказаць, што гэта. Але дакладна можна сказаць, што гэта некі пост ці там публікацыя відэа ў соцсетках гэтых людзей.
2: В прынцыпе, як былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментары пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не влічыцца, то яно так і выглядае зараз.
3: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ ў адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. То есть, фактычна, не толькі ЛГБТ-асобы могуць трапляць па гэтат артыкул, але ўсе фактычныя людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асоб, або проста апублікуе пост, што там не жадае мець дзяцей, напрыклад. То есть, або там просто вось напісаць, што як добра жывецца без дзяцей. Таксама могуць прымяніць гэты артыкул супраць такой асобы. Асоба можа не ведаць, таму, што такой артыкул ёсць. У адміністрацыйным кодэксе і супраць яе могуць яго прымяніць. Поле, ну, сапраўды вельмі шырокае. Ёсць на даны дадзены момант толькі вот тэкст гэтага артыкула. І ўсё фактычна. Больш інфармацыі няма. То есть, і таму яны... А, яшчэ вось можна дадаць такі вось... Одна особа писала, что сами милицианты не ведали, под якую частку гэта артыкулу, вогуле ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку. То есть яны таксама пыталі, там уже там і пара парнаграфічны вось контент, там вось пра гэта артыкул Крымінальнага кодэкса. То есть нават тыя, каму вось даручана гэты выкарыстоўваць гэты артыкул, яны самі не ведаюць да канца, як што пісаць, вогуле як гэта вось выкарыстоўваць. Але каманда з аднаго боку ёсць, а з другога боку, як гэта выкарыстоўваць, ніхто металічку не даў гэтым асобам.
2: Ка атрымліваецца, хтось ж сядзіць маніторыць сацыяльныя сеткі, так? То есть, якія ёсць дадатковыя людзі, якія напэўна заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб а маніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна зараз выглядае.
3: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняюцца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асоба таксама па ним затрымліваюцца. То есть, то, што ёсць вот першыя выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама, якія раней выкарыстоўваліся супраць людзей. Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх трох месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага механізму інструменту, як яны любілі супраць ЛГБТ людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы, і там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкі падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
2: Тут што скажаш, проста атрымліваецца цэнзура, так, развіваецца, паколькі трэба ведаць, што нехта нават сацыяльныя сеткі маніторыць, і ў кожным разе можна разумець, што ты пад гэту гарачую руку можаш патрапіць. Такая вось атмасфера складваецца ў Беларусі, ну і больш наражаная на гэты пераслед ЛГБТ людзі зараз, так, вы думаеце, ці як гэта ўвогуле працуе?
3: Ну, канешне, конечно, я так лечу, что, конечно, больше по этому артикулу, по этой вывали ситуации будет, конечно, ВБТ люди отрабатывать вот некие там штрафы. Вот. Я не лечу, что больше широко будет, конечно, применяться, может, что-то и будет, конечно, але для меня абсурдно в уголе, что вот, как это будет отбываться вот, в отношениях до child-free особ, например, градация, как будет вот, людей, как, кто child-free, кто не, кто что сказал, для меня, ну, это дико, ну, и вот, когда брать приклад соседней краины, то там так само, ну, неведомо на зараз, на кольки...
2: Я в соседнюю, когда вы про Россию, так, только давайте докладнее, ну, мы сказали соседнюю, но у нас соседей много.
3: Где еще такие артикулы, ну, я только у... А, не, ну, не только у России, там уже есть подобные артикулы и в инших краинах какие-то. Ну, але, коли миновито про соседа казать, то же только Россия зараз.
2: Ну, так, собрали, когда мы начали от фрим, ну, мне кажется, просто, напевно, собрали все в одну кучу, как больше было, скажем так, такого поля для маневра.
3: Такий момент, что, коли брать там вот постанову 24-24 года, коли вось признали порнографию ЛГБТ, там так само вось уписали в один радок зоофилия, некрофилия, вось гэты речи. А зараз в один радок уписана педофилия. Вось гэта так само не, ну, вось, не так просто, что гэта яны робіць. С одного боку, это калька з российского закону, але так само вось гэта все речи, якія вось яны дадаюць, как больше стигматизовать особ, как показать, что вось они некие там вычваренцы. Это, ну, докладно вось...
2: Калі человек нават прочитает педофилию, то он уже не будет думать, что там означают гэтыя словы, бо, мне здаецца, напрыклад, нават некаторыя людзі не могуць не ведаць, што значыць child-free, так? А калі ўжо яны чытаюць child-free педафілія, ну то адпаведна гэта нешта вельмі жахлівае.
3: Гэта зроблена, каб вось так паказаць, што вось я апошнім словам, каб гэта вось, ну, child-free педафілія, гэта, ну, конечно, вельмі абсурдна, але ну як ёсць. У нашай краіне зараз то, што адбываецца ўвогуле, то есть ўжо знайсці нейкае абгрунтаванне такое разумнае ўжо вельмі цяжка становіцца, ўжо нават не ў шмат выпадках немагчыма.
2: Былі там таксама інфармацыі, што паступае больш запыту ад ЛГБТ асобаў, што яны хочуць выязджаць з краіны, калі вось, напрыклад, нейкім чынам яшчэ трымаліся нейкім чынам у краіне, то зараз яны хочуць выехаць. Ці таксама такія тэндэнцыі вы назіраеце, ці вось такая інфармацыя на ёсць?
3: Дакладна. І калі раней таксама былі звароты, было шмат таксама, але такі, ну, больш ад людзей, якія не разумелі ўвогуле там сувязь індывідуальных рэпрэсіяў, там і ўвогуле, ці можна прасіць абарону там у іншых краінах, ці калі асоба проста там ЛГБТ. Канешне, вось такім асобам мы адмаўлялі, але зараз, калі пападаюць, вось пішуць людзі, то, канешне, больш абгрунтаваных заяў, то есть відаць, што вось люди там трапляются, правда, под некие репрессии, для них приходят, цікавятся. Конечно, розница есть, коли брать минулые периоды. Ну, коли поравновать вот зараз, коли вот за последние 3 месяца, вот 20 запытов уже есть, на вот уже вот 21, я еще один вот вчера был. Больше из этих выпадков вот, заправды, тримают вот подтримку, на нашу подтримку уже 8 отримало, на вот уже 9-9 будет. Далее будем працевать тому, допомагать людям, которые вот вертаются, потому адпавядаюць крытэрыям, так скажу, і у мінулым годзе вось увогуле кейсаў было 12 усяго такіх абгрунтаваных, які вось падпадалі пад крытэрыя і атрымання гуманітарнай візы і міжнароднай аховы, то зараз ужо вось калі зараз 20 ўжо такіх толькі за 3 месяцы, калі там казаць першы квартал 26 года, там былі толькі 4 кейса, то есть вось ўжо відаць, што якая розніца, то есть першы квартал там 4, і вось зараз там вже не квартал, ну так само можна квартал казати, більше 20 таких випадків. Тобто різниця є.
1: З травня по жнівень 2026 года ініціатива ТГ Хаус, яка займається правами людей ЛГБТК+, отримлює усе більш запитів на евакуацію з Білорусі. Усього з початку года таких кейсів зафіксували 22.

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Пра правы чалавека ў зняволенні і сяброўства, у тым ліку турэмныя, распавілі праваабаронцы і былыя палітзняволеныя Марфа Рабкова і Наста Лойка на сустрэчы з віленскімі беларусамі. Падзея адбылася 19 жніўня ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Толькі праз 5 месяцаў на волі беларускія праваабаронцы былі гатовыя падзяліцца перажытым з грамадскасцю.
0: Падзея.
2: Наста Лойка, праваабаронца. Я вельмі перажывала, калі Марфу затрымалі ў верасні 20-го года і спрабавала ёй дапамагчы, як магла, там чымсьці падтрымліваць яе мужа, чымсьці сама пісаць ёй лісты. І, канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні. А з іншага боку, калі я прыехала в калонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, каторы я давіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пагражаць адна адной, но мы разумелі, што гэта проста маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу, і в астатнім гэта тое, што сапраўды надавала нам моцы. Мы перыядычна там калі стыргаліся на фабрыцы, мы па трозе маглі развітваць, там неяк прыабняць адна адну, там патрымаць за ручку, штосьці зрабіць, як знак падтрымкі. Часам нейкі начальніцы атрада рабілі нам за ўвагі, але мы спрабавалі проста гэта ігнараваць, і для нас гэта была важная форма как бы агульнага кантакту, і мы ў гэтым спрабавалі застацца вольнымі, умоўна, і якраз та частка, якую мы дазвалялі сабе свядома напарушаць, просто таму, што для нас гэта было важна.
3: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другога боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам ўжо непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі. Я калі бачыла ее, я толькі думала пра тое, каб хутчэй бы ее вызвалілі. І калі яна пачынала спрачацца, казала, да мне лягчэй стане. Разумееш, калі цябе тут не будзе, я ўздыхну. Гэта будзе гара з плеч, як кажуць. Таму гэта ўсё ж такі цяжка.
4: Валерія Чарнамурцева, віленская экскурсавод. Я ў восень 22-го года на ноч расстраляных паэтаў патрапіла ў яе камеру, камеру 8-3, в якой яна праседзела больш за 2 гады. Вот, і я там каля 2,5 месяцаў, усяго 3 разам з Сакрэсціна было. Вось. І, канешна, Маша сапраўды, вот як было слушна сказана, яна не працягвала праваабарончую дзейнасць абсалютна і цалкам, менавіта там, менавіта. Яна, прычым, абараняла не толькі палітзняволеных, а ўсіх, і там жанчын па 3-2-8, вось, нават як бы троху. І мне паказвала ў гэтым прыклад, таму што мне было трошку цяжка, напрыклад, мыцца пад аднім душам з жанчынай свічам, напрыклад, было трошку. Я баялася, асабліва ўлічваючы, што я мерала цукар і пракалывала палец, я баялася. Вот яна паказвала прыклад ва ўсім. Так і было, што Марфа, Маша, навалдарца, яна была проста легендай.
5: Вольга Дубовік была палітзняволеная.
6: Мяне вельмі турбуе, як у ўсіх нас, амаль нехта са знаёмых ёсць там. І мне як бы вельмі хацелася палешчыць іх становішча тым, чым можна. І калі тыя, хто зараз працуе ў турмах, будуць ведаць, што ім гэта таксама аукнецца.
7: То бок яны адкажуць свае дзеянні,
6: так,
7: і так рабілі з палітвязнямі.
6: Так. Калі яны будуць проста ціха, спакойна ахоўваць і не чапляць, ну, нехай сабе і далей працуюць. А вот тыя, хто чапляе, тыя, хто рапарты афармляе, тыя, хто некае падставы робіць, ось, гэты

0: повинны отказаць. І яны павінны ведаць, што аб іх вядома і вядома не толькі тым, хто адсядзеў, а па ўсім свеце. І зараз такое становішча нестабільнае. Марфа вельмі добра сказала, што зараз незразумелае становішча па вайне Украіны з Расіяй. Незразумела, хто пераможа ў гэтай вайне, што будзе пасля вайны, хто будзе галоўны і калі яны будуць ведаць, што ў Еўропе будуць на іх нейкія матэрыялы, то яны 10 раз падумаюць, а ці трэба ім вот гэта вот сабе псаваць, не паймець, якое будучыня. І вязням у турмах будзе трохі лягчэй.
1: На сталогія Марфа Рабкова і надалі пасля вызвалення працягваюць праваабарончую працу, а таксама ўладкоўваюць сваё асабістае жыццё ў замежжы. Наста ў Польшчы, а Марфа ў Літве. Ну а на гэтым я, Ева Барцеловская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
2: for all. Высокі рапорт жмогаўс тайсіс вісіянс.
3: Права чалавека для ўсіх. Всі права людыны для всіх.
4: Усе правы чалавека для ўсіх.
5: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете щотидневую передачу серии «Спадляща родами. Місце, події, люди». Сьогодні відвідуємо вёску Зубова на Бельщині. Родом з Зубова ёсць паэтыса Євгенія Мартынюк, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Яе дзяцінства і маладосць звязаныя з хутарам у Зубаве. Хаця не стала ўжо яе родных, а родная хатка пустуе, спадарыня Женя прыязджае ў родны хутар, каб паўспамінаць, перадумаць свае справы. Зроджаныя тут думкі пералівае на паперу ў форме вершаў. Сёлета ў выдавецтве Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку пабачыла свет новая кніга Жэні Мартынюк «Князева гара», у якой і ў вершах, і ў прозе пераплятаецца асабістая памяць з гісторыяй месца. Зборнік, аздоблены прыгожымі фотаздымкамі Пятра Лазовіка, Евгеніі Мартынюк і Владзіміра Міхневіча.

zaczyszczenie. Na pustym poli dagaraje bulbianoje wognieszcza, u im leta agryski. На журавліних крилах, а для тіла вже пісня жняцов. Назбірать би мені у кошик моїх думок імклівий польот. У землю укинуть би завтрашній долі зерні. Не калеча чи ног, па і ржищі прайсті, через сльози і боль, і чистую душу завінуть у сніжно-білий паркаль. Хутар Зубава у Бельскім павеце. Гэта цудоўная краіна маёга дзяцінства. Ён прыгожы і зімой, і летам, і ўвосень, і асабліва вясной, калі ўсё расцвітае, птушкі спяваюць. Дом ад дома не так блізка, і абмежаваная прастора прыроды кранае за сэрца, а асабліва калі я прыязджаю ў родную хату, цяпер у адзіноцтве ўспамінаю сваё дзяцінства, маладосць і ўсе гады жыцця ў прысутнасці тых, якіх цяпер няма. Перадумваю свае паступкі. Можа, я была часам непаслухмяная, калі бацькі штосьці прасілі, і вельмі гэтага шкадую, нават калі гэта былі дробныя справы, не вартыя вялікай увагі. Так што калі чалавек застаецца адзінокі у родным доме, дзе аб сцены, можна сказаць, разбіваецца цішыня, маўчанне, тады вяртаюцца ўспаміны.

Теплый яшчэ ад жнівеньскіх дзён, збожжа снапкі буханкамі хлеба адмерваюць долю маю. Клапатлівая ноч зорыстым плашчом атуляе маю маленькую айчыну.

Хутар, на якім нарадзілася і ўзрастала Евгенія Мартынюк, ляжыць недалёка Зубаўскай княжай гары. Як узгадвае паэтэса, на гары мясцовыя дзеці праводзілі свой вольны час. Летам з'язджалі на роварах, зімою на санках. Малая Женя прыдумвала таксама казкі і легенды, звязаныя з княжай гарою.

Зачаравала мяне ноч прыгажуня, быццам дзяўчыну рыцар на белым кані, абсыпаны зоркамі мой хутар айчына у сне дрымучым стаіць. Месяц князь мячыкам коціцца, сярод ночы апавядае казку мне. На снезе брыльянтаў россып. Ці пяшчотаю вачэй іх узняць змагу, каб выставіць з сэрца жабрацкую тугу?

0: Беларускае радио.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. Беларусы святкуюць яшчэ адну гадавіну незалежнасці. У Беластоку выйшла кніга некралёгаў беларускай міграцыі. У Наваградку гістарычны фестываль праводзяць з расійскімі артыстамі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Расіі цяпер можа заставацца прыблізна 600 балістычных ракет. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі падчас размовы з журналістамі. Паводле яго, Расія патэнцыйна здольна вырабляць больш за 1000 балістычных ракет у год. Зеленскі падкрэсліў, што Украіна працуе над тым, каб скараціць гэтыя магчымасці Расіі. Для гэтага, паводле Зеленскага, Украіна наносіць удары па ваенных аб'ектах, выкарыстоўвае санкцыі і праводзіць асобныя аперацыі, накіраваныя супраць падрыхтоўкі масіраваных ракетных атак. У Наваградку стартаваў фестываль «Выцынанка, выбіванка, ажурны код Наваградка». Аднак сёлетняя праграма і афармленне мерапрыемства выклікалі ўвагу праз вялікую прысутнасць расійскай культуры. Як піша выданне «Салідарнасць», афішы і шыльды на тэрыторыі замчышча выкананыя пераважна па-руску. Пра фестываль таксама расказвае па-руску мясцовая раённая газета «Новае жыццё». Хэдлайнерам фестывалю заявлены Вадзім Самойлаў, былы удзельнік расійскага гурта «Агата Крысці», ён вядомы падтрымкай Путіна і расійскага ўварвання ва Ўкраіну. Сёлетні фестываль прыкметна адрозніваецца ад мерапрыемстваў, якія праходзілі ў Наваградку каля 25 гадоў таму. Тады горад быў адным з цэнтраў фестывальнага руху, звязанага з сярэднявечнай культурай. На такія фестывалі прыязджалі дзясяткі тысяч гледачоў з Беларусі і суседніх краін. У Наваградку выступалі музыкі з Польшчы, Украіны, Літвы і Расіі. Цяпер жа, як адзначае «Салідарнасць», фестывальная праграма ў старажытным беларускім горадзе ўсё больш набывае расійскі культурны акцент. У Беластоку выйшла унікальнае выданне «Кніга некралёгаў беларускай міграцыі». У ёй сабраны некралогі, на якія на працягу амаль 70 гадоў друкаваліся ў беларускіх эмігранцкіх газетах «Бацькошчына» і «Беларус». Самы ранні тэкст датуецца 1948 годам, а найпазнейшы 2018. У кнігу выйшлі не толькі матэрыялы пра вядомых дзеячоў беларускай эміграцыі. Тут ёсць успаміны пра звычайных людзей і грамадскую працу, сяброўства, падарожжы, сустрэчы. Укладальнікі не адбіралі тэксты паводле вядомасці особо. У кнігу ўключылі все знойдзеныя некралогі з двух асноўных беларускіх эмігранцкіх выданняў. Аўтары адзначаюць, што гэтыя матэрыялы дазваляюць убачыць, чым жыла беларуская эміграцыя на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў. У Віленскім цэнтры нацыянальных аб'яднанняў працягвае працу ў выставы беларускай мастачкі Таццяны Козік. На ёй прадстаўлены 19 карцін. Сярод іх цыкл твораў, прысвечаных Вільні, які мастачка адмыслова падрыхтавала для гэтага паказу. Выставу наведалі многія прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Вільні. Сярод іх паэтка Ванда Мартін Душ Рэйш.
4: Таццянину руку я заўсёды пазнаю. І нават, ну і руку, па-першае, а па-другое, ейныя фарбы. І ўсё ляціць, у яе нават будынкі так прыгожа ўздымаюцца ўверх. А па-другое, вось гэтыя фарбы. Зялёна-сінія, яны настолькі прыгожыя, яна неяк іх спалучае, вельмі-вельмі падабаецца. А потым тэматыка. Тэматыка прырода. Я сама пішу заўсёды пра прыроду, шмат мора. Не змалю, калі скажу, што Таццяна моя любімая беларуская мастачка.
3: Выстава Таццяны Козік у Віленскім цэнтры нацыянальных аб'яднанняў будзе працягвацца да 31 жніўня. У Беластоку ўжо менш чым праз гадзіну распачнецца святочная імпрэза, прысвечаная 35-й гадавіне незалежнасці Беларусі. Мерапрыемства пачнецца а 14-й гадзіне ў хабе «Новая зямля». Там прагучаць музычныя выступы. Разам з Сярджуком Доўгашавым плануюць выканаць гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Са сваімі кампазіцыямі выступіць сям'я Бартосікаў, а шмат нацыянальны хор «Каліна» выканае «Пагоню» і «Магутны Божа» і іншыя беларускія песні. Таксама прагучаць песні на вершы Алеся Палынскага ў выкананні Ігара Палынскага. Прыблізна ў гэты ж самы час беларусы Вільні таксама адзначаць 35-годдзе абвяшчання незалежнасці. Гэта адбудзецца ў Доме нацыянальных супольнасцяў. Гасцей чакаюць выступы беларускіх музыкаў і творцаў, сустрэчы і адмысловыя госці, сярод якіх Павел Севярынец. Уваход вольны, арганізатары запрашаюць беларусаў прыходзіць сем'ямі і з нацыянальнымі сцягамі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У неділю 23 жнівня у нашому поміжному регіоні чекається переважно вуглишне надвор'я, махчимі короткочасові дожди. Температура повітря у день складі каля 18 градусів. Вітер заходній, умірений, місцями з поривами. Жихарам і гостям нашого поміжного регіону варто під час прогулок взяти з собою парасон і опрануться теплее.
1: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.

0: Привітання! З попереднього випуску «Хіба тільки Риха» ви ведаєте, як я удзельнічаў у выбарах. У 20-м годзе гэта былі мае ўжо 6-е выбары, таму у мяне ўжо быў вялікі-вялікі досвід расчараванняў і неперамогаў. Сёння я хацеў вам расказаць пра свой 20-й год, пра свой уласны ўдзел, пра свае ўласныя чаканні, пра свае ўласныя расчараванні. Але у мяне ёсць значна лепшая магчымасць. У мяне ёсць мой уласны голас, маё уласнае ўражанне, літаральна із самага сэрца тых падзеяў. Зараз мы пачуем Піта 2020 года, які яшчэ не ведае, што з ім будзе праз 6 год. Зараз запытаюся я у сябе. Ну як ты?
1: Я як і мільёны беларусаў не магу сядзець зараз у хаце, проста фізычна не магу. Вось гэты кліканне в экранчик телефона, я, ну, в некий момент, ну, вгоняю в некую депрессию. И все ж таки, коли выходишь на улицу, долучаешься до большей частки нашего громадства, одразу неяк вось гэты фон, вось гэты депрессивный, и он выровняется. И ты отчуваешь себе нормалёво, ты отчуваешь себе, ну, больше-меньше годно и спокойно.
2: Але як так атрымалася, ты, ну, пайшоў ты на мірную акцыю, гітару браў ад пачатку з сабой, ведаў, што будзеш спяваць?
1: Ну, натуральна, я беру гітару амаль заўсёды з сабой, калі хто залезе в мой інстаграм, ён убачыць, што я проста заўсёды з гітарай, таму што мне падабаецца граць на гітары. Вы не паверыце.
2: Ну, гэта дзіўна, конечно, што гітарысту падабаецца граць на гітары, але, Піт, вот што стала такім штуршком? Вот чаму ты вырашыў, што вот гэты момант, гэта той гістарычны момант, аншлаг сабраўся, вот што вот я павінен зараз вот менавіта выходзіць?
1: Ну, калі вы ізноў жа залезеце в соцсеткі, вы бачыце, што ў гэты дзень я спяваў разоў 7 ці 8. Гэта было натуральны стан, просто калі я падышоў вось менавіта в гэтае месца, я ўбачыў, што вось тут шэсце скончанае, таму што нам не далі людзей, якія зараз спрабуюць блакаваць горад, якія зараз ствараюць вось гэтую дзікую неразберыху ў горадзе, я бы назвал это ОПГ, злачынная вот эта групоўка, і яны захапілі горад і тэрарызуюць ягоных жыхароў. І вось яны перагарадзілі адну з галоўных вуліц і не далі нам прайсці далей. І вось мы наткнуліся на іхныя вось гэтыя шчыты, на всю эту фігню, яшчэ дыскатэка. Вось. Ну і бачна было, што людзі, якія ішлі ў святочных кашулях, святочным настроі, просто крыху разгублены, таму што, ну, яны хацелі ісці далей, таму што далей там нашы прыгожыя менскія мясціны, калі хто не ведае, а украінцы дакладна не ведаюць, што гэта вуліца раней называлася Паркавая магістраль, і там з аднаго боку весь час паркі, вада, азёра, вадасховішчы. Вось, і людзі хацелі ісці далей, але ім перагарадзілі дарогу. І я вырашыў для іх сыграць таксама песню. Я б, канешне, хацеў спець новыя песні, але шыракачы в такіх умовах, калі няма апаратуры, калі няма магчымасці, звычайна спяваеш вось гэты суперхіт «Тры чарапахі» дзеля таго, каб проста людзі яго падхапілі. Калі я пачаў абіраць месца, нечакана я ўбачыў, што там ёсць ўжо маладыя хлопцы-музыкі. Песню, натуральна, все эту ведаюць, яна давно стала народнай. У іх былі таксама гітара, кахун, класнае, дарэчы, беларускае слова «кахун». Ну, мы выйшлі крышачку з натоўпу, там была натуральная такая сцэна паміж намі і амапам. І мы пачалі, я пачаў граць. Можна казаць, што мы пачалі граць, таму што хлопцы гралі як злажаны гурт. Калі вы паслухаеце гэтае відэа спачатку, там чуваць, што яны вельмі добра граюць таксама. Я пачаў спяваць. Весь натоўп, натуральна, які мяне чуў, недзе метраў на 7, я перакрыкваў натоўп, а далей, натуральна, я не ўпэўнены. Ну, не, калі я глядзеў відэа, што бачна, што і на 30-40 метраў яны чуюць нас. Можа і на 50. Вось, натуральна, амапаўцы нас чулі, таму што да іх ад маёй спіны было хіба метраў 8, можа 10. І калі я дайшоў да трэцяга куплета «Каб любіць Беларусь нашу мілую маму», я натуральна павярнуўся да амапаўцаў, таму што, ну, вось з гэтым не пагадзіцца хіба не здолее ні адзін амапавец, ён у сябе там пад шлемам гэтым, я ўпэўнены, таксама трымае, што ён бароніць нашу маму Беларусь. Я ўпэўнены ў гэтым, у кожнай гэтай галаве ёсць гэтая думка. Ну, я звярнуўся да іх і пайшоў наперад. І калі я прайшоў яшчэ некалькі крокаў, я нечакана зразумеў, што яны вось ужо тут побач, і я пачуў, ну, па-перша, я ўбачыў іх на вочы і пачуў некі такі шолах, шэпт такі. Хіба яны ўсё жыццё рыхтаваліся да гэтага моманту, хіба менавіта пра гэта і мы казалі іхныя замполіты, што вось зараз, вось гэта ёсць зорная хвіліна. Зараз вось гэтым лычом свіным будуць прабіваць нашы шчыты, і вось гэты чалавек, гэта і ёсць, гэта небяспека. І таму, што я адчуў, як яны крыху прыпаднялі шчыты, і гук вось менавіта гэтых алюмініевых шчытоў. Ужо такі звычайны для мяне, я шмат разоў ўжо яго чуў. Яны загрукалі шчытамі, шчыт аб шчыт. А яны стаялі на зямлі, і яны іх прыпаднялі. Я не зразумеў, што адбываецца. Ну, я ж ніякай небяспекі не прадставляю. Але калі я азірнуўся, вось на відэа гэта ўжо не бачна моманта. Відэа сканчаецца крышачку раней. Калі я азірнуўся, я ўбачыў, што весь натоўп, вот весь, які ёсць, ён пайшоў за мной. І вось гэтыя 5-6 метраў весь натоўп прайшоў. І хіба сапраўды выглядае, што мы ідзем на нейкі своеасаблівы штурм. І ў гэты момант я зразумеў, што сітуацыя сапраўды можа быць небяспечнай для людзей. І тады я павярнуўся да натоўпа і зрабіў рух рукамі. І натоўп зрабіў сімвалічны крок тылу. Адзін крок, літаральна. Каб проста сняць гэтае напружанне. І тады знікла нейкая такая ціша, і ў гэтай цішы я павярнуўся да амапаўцаў і крыкнуў ім тое, што я хацеў крыкнуць. Не сцыце, пацаны, крыкнуў я ім, таму што мне падалося, што яны сапраўды пералякаліся і што ім, ну, іх трэба супакоіць. Ну, хіба яны супакоіліся, таму што была бачна на тварах цікаўнасць. Мне здавалася, што некаторыя пад этімі сваімі падпівалі песню, хіба яны таксама ведаюць. І, ну, мне здаецца, што напружанне крыху спала. І потым, калі я ўжо сыходзіў, нечакана я ўбачыў, што натоўп, весь натоўп сыходзіць разам са мной. Это выглядала як бы катарсіс. Гэта было як бы от, от всё. Скончылася, і мы свалілі.
0: Дзясяткі разоў пасля гэтага я вяртаўся думкамі туды, у гэты момант, і даволі часта я пытаўся сам у сябе, а што, калі б я пайшоў далей? Што, калі б я увёў гэты натоўп проста туды, у гэтую сцяну шчытоў?
1: Я вяртаўся ў гэты момант яшчэ дзясяткі разоў, бо з гэтага моманту усе медыя, усе пачалі цытаваць гэтае відэа, і да мяне пачалі прыходзіць усе журналюгі свету. Спачатку «Вашынгтон-Пост», пасля вялізнага артыкулу «Вашынгтон-Пост» да мяне прыехалі французы, немцы, натуральна, все хорошыя рускія пачалі паказваць гэты штурм. І нават ўжо ў той же самы вечар мне падалося, што калі б я не спыніў натоўп, магчыма бы, мы бы і перамаглі. І зараз, праз 6 год, ўжо дасведчаны Піт скажа вам, не, гэта былі паводзіны правільныя, гэта былі паводзіны адказныя, і маё інтуітыўнае адчуванне сітуацыі было максімальна дакладным. Все каментатары, і асабліва каментатары-правакатары, весь час расказваюць, як трэба быць больш смелым, як трэба завязваць сутычкі, як трэба біцца, як трэба забіваць ментоў. Я скажу вам, гэта ўсё прадстаўнікі недазрэлых нацый. Наша рэвалюцыя з'яўляецца ідэалам мірнай рэвалюцыі. Як я вам ужо паказаў, гэта былі ўжо 6 выбары. Палітычная прастора была ўжо цалкам зачышчана. Тым не менш, амаль ўсё насельніцтва краіны паказала сваё стаўленне да гэтай сітуацыі. Вялікая іронія гэтай сітуацыі ў тым, што літаральна праз палову гадзіны на тым самым месцы, дзе стаяў я з гітарай, стаяў Лукашэнка з аўтаматам. І калі ў мяне было ўражанне, што мяне ўважліва слухаюць, гісторыя захавала нам сведчанне таго, што да Лукашэнкі тыя самыя амапаўцы ставіліся з непавагай і нават з нянавісць. Нехта зліў тады у сеціва перамовы аднаго з другім. І пасля праслухоўвання гэтага запісу не застаецца ніякіх сумневаў, як яны да яго ставяцца. Але паслухаем далей Піта з 2020-га. І мы бачылі, як прыляцеў верталётік. Ось, дарэчы, ніхто не выстроил хронологию, потому что вот во всех есть уражение, что Лукашенко там сидел. Вот не сидел там некий Лукашенко. Вот мы сыходили, и прошедшую, вот когда мы отошли метров на 700-800, в этот момент мы увидели, все эти люди, все эти, не веду, 200-300 тысяч человек, бачили, как прилетел этот вертолетик. Ну, а далее вот эти кадры, которые все бачили, и он выскочил с автоматом, запытался, ти есть там еще люди, когда ему сказали, что нет, там нема никого. И он вышел докладно на то же место, где стоял я, але на то место он побоялся подойти, и он дошел только до такого заборчика такого. Ну, и там вот он кричал, что вы красавчики. Ну, они, саправды, были красавчиками. Менавіта, вот, и они выглядали так, как они и хотели, хіба, выглядать. Как они глядят на себя в люстерка, в этом, чем во всей прыгажосці.
2: Пит, а можно вот я зараз, хоть мы как бы не плановали, а все ж таки попрошу тебе один куплет хотя бы вот «Трох черопах» зараз заспевать.
1: Менавіта «Трох черопах»?
2: Да, да, покуль «Трох черопах». Потом мы, у нас тут есть такой нечаканный сюрприз. Пит пришел не с пустыми руками, не в том смысле, что с гитарой, безумовно, але еще кое-что мая у руках сюрприз. Я его крыху позднее. Зараз вот просто как дать отчуть вот людям, якую энергетику несе гэта, менавіта гэтая песня.
1: Я спяю первый куплет и припев. Причем припев у нас есть в двух вариантах. Первый, який на альбоме, и другие, який мы зараз пьем на концертах. Вы почуете два припевы разных. Это я кажу для украинцев, потому что наши все ведают обо два варианта.

0: Цікаво, што гэтая песня, песня «Точыць», была амаль напісана раней, чым пачаліся нашы падзеі 20-го года. Але ў гэты момант яна была скончана. Я запісваў іншыя інструменты. Памятаю, бубны запісваліся перад нейкім шэсцем. То бок я выскачыў са студыі, як быў, і пабег на шэсце. Дарэчы, кліп гэтай песні выглядае як мой праход ад ратушы да сцяны шчытоў амапаўскіх. Справа ў тым, што да мяне тады далучылася здымачная група Белсату, і яны прайшлі са мной гэты шлях і зафіксавалі вось гэты момант. І гэтыя унікальныя кадры весь час ляжалі ў мяне. Я змантаваў іх у кліп, але выкласці ўсё ніяк не мог, таму што там былі твары людзей. І толькі ў мінулым годзе я прыняў рашэнне, што я замалюю твары, просто фламастерам замалюю твары. І вось гэты кліп з замаляванымі тварамі зараз ёсць у сеціве, і вы можаце паглядзець яго і вярнуцца ў гэты час. Дарэчы, смешная сітуацыя. Зараз, калі я знакомлюся з новымі людзьмі, яны кажуць, што яны стаялі вось там у 20 метрах ад мяне. І такое ўражанне, што вакол мяне стаялі не 5 тысяч чалавек, а 50 тысяч чалавек вось на гэтым маленечкім пятачку. Хутка, пасля нашай перамогі, я абавязкова выкладу арыгінальны кліп з незамалёванымі тварамі. І тады кожны зможа сябе ўбачыць і распазнаць.
1: Піт, ўсё ж такі, мы прывыклі, вот калі прыгадваць там ранейшыя часы, там такія словы там спорт па-за палітыкай, там творчасць, творчыя людзі там не лезуць у палітыку. Ўсё ж такі, у палітыцы ці не, вось павінны творчыя людзі, спартоўцы тыя ж самыя. Ну я не ведаю, яшчэ хто можна ж напрыдумваць, хто яшчэ там з якіх галінаў там мастацтва, там і культуры, там ці яшчэ якое, што яны па-за палітыкай. Па-за палітыкай ці не, вот нам варта усім быць для таго, каб пісаць песні, маляваць карціны, скакаць у вышыню, там біцца на рынге.
0: Ну, у мяне ёсць адказ на гэтае пытанне. Ёсць даволі абмежаваныя сферы чалавечай дзейнасці, мастацкай, дзе можна заставацца па-за палітыкай. Напрыклад, рабіць фотаздымкі жамяры, насякомых, кветак. Вось тут можна паспрабаваць буслоў прыгожых, там, не ведаю, краявіды. Можна паспрабаваць застацца па-за палітыкай. Хіба можна напісаць верш?
1: Ну, я не ведаю, я цябе пераб'ю. Я ведаю выдатнага фотамастака, назаву так нават яго, Сергей Плыткевіч, які пастаянна фатаграфуе там нешта ў лесе, там лясы, звяроў, Белавежскую пушчу, азёры, ўсё такое. Ну, на плошчы ён быў таксама.
0: Не, чакайце. Я зараз спрабую акрэсліць сферы мастацкай дзейнасці, дзе ўсё ж такі можна паспрабаваць. Можна паспрабаваць застацца па-за палітыкай. Напрыклад, можна пісаць вершы пра чыстую фізіялогію, напрыклад, здымаць такое порна, кіно, дзе не будзе, акрамя фізіялогіі, практычна не будзе атачэння, жыцця. У такіх інтэр'ерах, ну чыстых інтэр'ерах хіба, у белых пакоях, на белых прасцінах, вершы, ну таксама можна абмежавацца чыстай фізіялогіяй, альбо паходамі в лес, да возера, дыхаць паветра, хаця ўжо, напрыклад, дыхаць паветрам на поўныя грудзі, таксама это ўжо метафара, яна ўжо затасканая палітычная метафара. І вольнае паветра гэта ўжо даволі даўно в нашай краіне гэта метафара супраціву. І гэтых сфераў іх вельмі мала. І спартовец, які ў вышэйшых сваіх праявах бароніць звычайна колеры свайго сцягу, ён адразу ж, от першае, што ён робіць, ён натыкаецца на гэтую, в нашай краіне, на вось гэтую супярэчнасць, што ён-то хацеў бы узняць над сабой бел-чырвона-белы сцяг, а ягоныя трэнеры, масажысты, усе гэтыя людзі, якія засталіся ў спорце і атрымліваюць дзяржаўныя грошы, яны патрабуюць ад яго узняць іншага колеру сцяг. Вось, і некаторыя са спартоўцаў, іх вельмі мала. Я кажу пра чэмпіёнаў высокага гатунка, алімпійскіх і гэтак далей. яны все ж таки знаходзяць сабе сілы зняць чырвона-белы сцяг і спяваць адпаведныя гімны. Наш спорт высокіх дасягненняў, алімпійскі спорт, ён на 100% кантралюецца дзяржавай. Спартоўцаў возіць дзяржава на спаборніцтве і гэтак далей. І таму гэта для іх гэта выбар проста тупа займацца спортам высокіх дасягненняў ці займацца аматарскім спортам, трэніраваць дзетак. Тут таксама, ну, цяжка ад іх патрабаваць хаця б вонкавага выгляду. Тым не менш, я для сабе ўсё даўно вырашыў, я ніколі не пішу агітак, ніколі, просто не магу напісаць тупую агітку. Але ў мяне вельмі акрэсленая мая палітычная пазіцыя праз усё жыццё. І нават калі мне напісалі з Польшчы, а чаму вы не зрабілі зварот, вось такі, ну, вот як робяць селебрыці, выходзяць і прамаўляюць звароты. Ну, як, напрыклад, Алексіевіч зрабіла. Я быў нават збянтэжаны і разгублены, таму што ў выпадку Алексіевіч ёй трэба было рабіць гэты зварот, каб паказаць сваю пазіцыю. А ў маім выпадку любы мой зварот выглядаў бы штучнай кан'юнктурнай фігнёй, таму што мая пазіцыя настолькі акрэслена, што гэта хіба ўжо акрэслена, разумееце? І таму мне мой зварот вы бачылі вось на пачатку гэтай праграмы, і гэта мой зварот. Я просто граю на гітары і больш нічога. І спяваю песні. Я ще раз падкрэслю, у маіх песнях, ну, хіба ніколі няма ось так наўпрост нейкіх таких крычалак, хаця некаторыя все ж таки песня ператварылася ў палітычную, а песня не пра гэта.
2: І зноў я вымушаны пагадзіцца з пітам 2020 года. Сапраўды, так і не атрымалася ў мяне напісаць песню, у якой была бы зафіксавана мая пазіцыя, засюды нейкія мастацкія абагульненні, метафары, але, як не дзіўна, вечар гэтага дню, пра які я тут расказваю, ператварыўся ў нейкі летапіс, у нейкую песню вяртання, маё ўласнае вяртанне, маю ўласную адзісею, калі я ішоў адтуль, з месца падзеяў, да хаты. І вось гэтае вяртанне, яно ператварылася ў песню «Калыханку для майго любага горада».

0: Дзякуй вялікі. Піт Паўлоў. І гэтаму ўсё сказана. Дзмітра Лукашук і Піт Паўлоў сумесны стрым Еўрарады і Е-прамовы прыгадалі, як Піт штурмаваў, так бы мовіць, з гітарай і песняй Палац Незалежнасці, чаго не было на самой справе. Дзякуй вялікі, Піт.
1: І вам дзякую.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Беларусы адзначаюць 35-ю гадавіну надання дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі статуса канстытуцыйнага закона. Прэм'ер Канады заявіў, што яго краіна знаходзіцца ў стане вайны з ЗША. У Казахстане праходзяць выбары ў парламент краіны. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. У Беластоку ў хабі «Новая зямля» ў гэтыя хвіліны распачынаецца святочная імпрэза, прысвечаная 35-й гадавіне надання дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі статуса канстытуцыйнага закона. Там прагучаць музычныя выступы. Разам з Сержуком Доўгушавым плануюць выканаць гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Са сваімі кампазіцыямі выступіць сям'я Бартосікаў. Шматнацыянальны хор «Каліна» выканае «Пагоню», «Магутны Божа» і іншыя беларускія песні. Таксама прагучаць песні на вершы Алеся Палынскага ў выкананні Ігара Палынскага. Прыблізна ў гэты самы час беларусы Вільні таксама адзначаць гэтую дату. А 15:30 па мясцовым часе ў Доме нацыянальных супольнасцяў. Там гасцей чакаюць выступы беларускіх музыкаў і творцаў, сустрэчы і адмысловыя госці, сярод якіх Павел Севярынец. Уваход вольны, арганізатары запрашаюць беларусаў прыходзіць з сем'ямі і з нацыянальнымі сцягамі. А ў Варшаве учора, 22 жніўня, развіталіся з Александрам Мілінкевічам, грамадскім і палітычным дзеячам, кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2006 года, лаўрэатам прэміі імя Сахарова і пазаштатным дарадцам Святланы Ціхановскай па рэалізацыі еўрапейскага выбару Беларусі. Кіраўніца беларускага пэну Таццяна Нядбай распавяла, што, на яе погляд, вылучала Александра.
3: Я думаю, што яго вылучаў спакой, разважлівасць, узважанасць і інтэлігентнасць. Вось бадай, што гэтыя тры словы я бы падабрала для таго, каб яго апісаць. І гэта досыць рэдкія якасці для чалавека, каторы ідзе ў палітыку. Бо палітыка гэта хутчэй на сённяшні дзень поле, дзе людзі крычаць, дзе крык з'яўляецца галоўным спосабам камунікацыі, нават калі гэта не проста падвышаны голас, а я маю на ўвазе сама па сабе характарыстыка гэтай камунікацыі. Вось Александр Мілінкевіч не крычаў, але голас ягоны быў чутны, быў важны для ўсёй супольнасці. І з гэтай пазіцыі, з гэтым голасам хацелася атаясамлівацца.
2: Александр Мілінкевіч пайшоў з жыцця 11 жніўня пасля працяглай хваробы. Яму было 79 гадоў. Да міжнародных тэм. Прэм'ер-міністр Канады Марк Керні заявіў, што краіна фактычна знаходзіцца ў стане вайны з ЗША праз тарыфны канфлікт, піша Financial Times. Раней паміж Атавай і Вашынгтонам сарваліся гандлёвыя перамовы, пасля чаго ЗША ўвялі новыя 50-працэнтныя пошліны на кітайскія тавары прыкладна на 20 мільярдаў долараў. «Вы знаходзіцеся ў стане вайны, калі на вас нападаюць, а на нас напалі», сказаў Керні журналістам у Атаве пасля спынення перамоў. Паводле яго прэзідэнт ЗША Дональд Трамп пралічыўся, разлічваючы, што Канада не вытрымае эканамічнага ціску і пагодзіцца на амерыканскія ўмовы. Яшчэ за некалькі дзён да гэтага бакі, мяркуючы па заявах чыноўнікаў, былі блізкія да пагаднення. Абмяркоўвалася ў прыватнасці зніжэнне амерыканскіх тарыфаў на канадскія аўтамабілі з 25 да 15%, а пошлін на сталь і алюміній з 50 да 25%. Аднак у апошні момант дамовіцца не ўдалося. У Казахстане сёння праходзяць першыя выбары курултая новага аднапалатнага парламента, створанага пасля маштабнай канстытуцыйнай рэформы. Яна змяніла ўладкаванне ўлады і адначасова адкрыла Касым Жамарту Такаеву шлях да яшчэ аднаго прэзідэнцкага тэрміну. 145 месцаў новага парламента размяркуюць паміж партыйнымі спісамі. Незалежныя кандыдаты ўдзельнічаць не могуць, а ўсе 7 дапушчаных партый падтрымліваюць палітыку Такаева. Участкі будуць працаваць да 20:00 па мясцовым часе. Па першых даных казахстанскага цэнтра выбаркама, да 10 гадзін раніцы прагаласавалі амаль 18% выбаршчыкаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 19. Вецер заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Сапраўдны джаз-бэнд, як зараз убачым, не мае нічога або вельмі няшмат агульнага з нашымі дамашнімі джаз-бэндамі, галаслівымі, часта ардынарнымі, што брутальна раздражняюць вушы цярплівых слухачоў. Тадэвуш Шылігоўскі.
5: Крокатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
6: Кракатук.
7: Вандруем па Вільні спадарства між ваеннай і надзвычай джазавай. Як піша у сваёй манаграфіі «Быў джаз» Кшыштаф Карпінскі, у 1928 годзе ў былым Бернардынскім кляштары
4: жыхары Вільні ўпершыню мелі магчымасць пачуць негра-спірычуэлы ў выкананні, праўдападобна, амерыканскіх вакалістаў. Пра тое, што гэтая музыка мела шмат агульных элементаў з джазам, сведчыла ўласна пасляканцэртовая дыскусія.
7: Прычым на прафесарскім узроўні. Аўтар спасылаецца на кнігу Марыі Анкудовіч-Бянькоўскай «Польскае музычнае жыццё ў Вільні ў гады Другой Рэчпаспалітая», дзе таксама гаворыцца пра выступ
4: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору.
7: У сваю чаргу даследчыца цытуе архіўны артыкул знаёмай нам сваёй неабыякавасцю да джазу Галены Ромар.
4: «Надта халоднае паветра нашых гіпербарэйскіх сфераў не збянтэжыла сыноў афрыканскіх самунаў».
7: Маецца на ўвазе сухі гарачы вецер. Інфармацыя адначасова ўражвае і выклікае шэраг пытанняў. Якім чынам такі буйны хор змясціўся недзе ў кляштары, што не меў канцэртовай залі? Чаму не выступіў на больш прыдатных віленскіх пляцоўках? З якой прычыны такую сенсацыйную падзею практычна праігнаравала гарадская прэса? Чаму не засталося фотасведчанняў з тае імпрэзы ні ўвогуле згадак пра гастролі гэтага негрыцянскага хору па той самай Другой Рэчпаспалітай? Ці сапраўды джаз тады ўпершыню прагучэў у Вільні, а значыць у заходній Беларусі, у жывым і арыгінальным, нееўрапеізаваным выкананні. Каб знайсці адказы, давялося правесці паглыбленае даследаванне з выездам на месца падзеяў. І гэта будзе 67-й эпізод нашае джазавае перадгісторыі.

0: Хур «Юранда», будучи джаз-гол БССР, не выпадково представил нам гэты фокстрот, бо, нагадаю, пасля короткой пробежки напрыканцы минулого выпуску мы опанулися дразу перед парой злучаных межсобку костелов Святой Ганны и крышку глыбей Святого Франтишка и Святого Бернарда. Вулица, на якой стоять храмы, на міжваенных мапах позначеная имем адпаведна Святой Ганны, на сучасных навигаторах вулица Майроніса. Поводле легендаў, да ўзвядзення першая з названых святыняў паўтысячы гадоў таму меў дачыненне майстар Войцех з Менску. Шэдэўр палымянай готыкі, названы яшчэ пяючым камнем, неаднакротна апяялі нашыя паэты: Максім Богданович,
1: прыйдзіце да касцёла Ганны,
0: Наталля Арсеньева,
1: готык непераможны,
0: Максім Танк,
1: і вусны шэпчуць Святая Ганна,
0: ды іншыя аўтары. Дарэчы, Танк Ковырадки поклал на музыку Владимир Мулявин с песнярами.
2: Кракатук.
0: Да побудовы и оздабления другого, большего по померах и мужчинского по характеру Бернардинского костела цитадели спричинились великолитовские фамилии Радзівілаў, Пацаў, Хаткевичаў. Один из образов внутри храма натхнил Адама Мицкевича на гимн на день объявления Найсвятейшей Панны Марии. Поэта жил побач, тому с правого боку от костела теперь стоит помник Мицкевичу у скверы яго ж имя. Калі ўжо ўзгадалі Мулявіна, то дадам, што ў хоры Бернардынскага храма спявала бабуля польскай эстраднай зоркі Марылі Радовіч, а маці спявачкі тут хрысцілася. Але нас зараз цікавіць перадусім складана злучаны комплекс кляштарных карпусоў з унутранымі дворыкамі леваруч ад храма, дзе размяшчаліся семінарыя і бібліятэка. Акурат у памяшканні кнігасховішча і адбылася тая імпрэза
1: з мурынскім хорам.

жаль. Попросить где

0: Супольна з хурем «Юранда» заспявала Зоф'я Терне, родом з українського Роуна. Але яким чином, чисто теоретично, заміжний джаз-бенд змог трапіць у былую манаскую простору? Справа ў тым, што віленскі кляштар Бернардынаў дзейнічаў да паўстання Каліноўскага. Па яго падаўленні манахаў перасялілі ў Магілеў і Крэтынгу, што непадалёк ад Палангі. З таго часу вызваленыя памяшканні кляштара выкарыстоўваліся як кашары для расійскіх, а потым польскіх вайскоўцаў. На пачатку інтэрбелюму тут размясцілася аддзяленне прыгожых мастацтваў Універсітэту Стэфана Баторыя, створанае з ініцыятывы ўжо не аднойчы намі згаданага ў папярэдніх эпізодах Фердынанда Рушчыца, хаця частку кляштара надалей займала войска. Зазначу, што віленскі мастацкі факультэт у міжваенні скончылі такія мастакі-беларусы, як Пятро Сергіевіч і Міхал Сеўрук. Дарэчы, захаваўся фотаздымак Міхала з групай студэнтаў, зроблены майстрам Янам Булгакам. І менавіта тут, у адным з крылаў комплексу, па прапанове дэкана Рушчыца, пачалі ладзіцца так званыя сроды літэрацкія, важным элементам якіх стала музыка.
1: Кракатук.
0: То бок джаз прагучаў у экс-кляштары праз пасярэдніцтва мастакоў і пісьменнікаў. Атрымалася так, што ў траўні 1925-га паўстаў прафесійны саюз польскіх літаратараў у Вільні, які налічваў каля 40 асобаў. Адметна, што ініцыявалі такі прафсаюз паэта з псеўданімам Літвін і крытык Чэслаў Янкоўскі Зашмянаў. Лекар і гісторык Уладыслаў Загорскі са Свянцянаў і адзіны нетутэйшы Вітальд Гулевіч, паэта-экспрэсіяніста з Варшавы. Саюз, аднак, не меў уласныя сядзібы і ўвогуле дзейнасць арганізацыі заставалася нябачнай, пакуль у 27-м не адбыўся вальны сход. Вашай увазе акторскі бэнд «Jazz Singers».

0: На першым сходзе арганізацыі пад афіцыйным назовам «Звёнзык заводовы літарату в польскіх Вільня» кіраўніком ураду абралі філёзафа Мар'яна Здзяхоўскага, які, зноў жа, што характэрна, паходзіў з-пад Менску. Сябрам ураду стала яна, публіцыстка Галена Ромар, дачка беларуска-польскага жывапісца Альфрэда Ромара. Скарбнікам прызначылі кампазітара Тадэвуша Шылігоўскага, а Вітальд Гулевіч заняў пасаду сакратара. У тым жа годзе, нагадаю, ён жа узначаліў віленскую радыёстанцыю.
1: Кракатук.
0: І вось падчас вальнага сходу пан Гулевіч выступіў з праектам «Літклюбу» як дзейнага цэнтру прафсаюзу. Таварыскія сустрэчы што сераду а 20-й гадзіне, заўжды пэўная тэма, госць, рэферат або лекцыя. Сезон ад пачатку кастрычніка да канца траўня, у перспектыве радыётрансляцыя і ўваход 1 злоты для студэнтаў танней, таксама магчымы гадавы абанемент. Плюс абавязковая гарбатка. Знаўцы дапускаюць, што ні ў якім іншым месце другое рэчы паспалітае нічога падобнага не існавала. Грае бэнд Генрыка Гольда, пазнейшага сустваральніка аднаго з першых прафесійных джаз-аркестраў Беларусі.

0: бачна, што ініцыятыву наконт літарацкіх сераў падтрымалі сталыя наведнікі кавярні ў Рудніцкага, у якой мы з вамі спыняліся асобна, і асяродак віленскага кур'ера. У гэтай жа газеце рэгулярна публікаваліся анонсы і справаздачы з літсерадаў ад Галены Ромер да 1936 году. Пані лічылася, як казалі, увасабленнем традыцыйных валёраў тутэйшасці. Паводле даследчыцы Ягоды Гернік з Палінскай, калі Гулевіч нёс адказнасць за еўрапейскі ўзровень, то Ромер за дэмакратычныя традыцыі, якія сама заклала на пачатку стагоддзя. Яна не толькі звычайна адкрывала сустрэчы, сустракала гасцей клубу, але і паўплывала на яго напаўненне праз наднацыянальную ідэю краёвасці. Перакананне так званых краёўцаў апісвае прафесар Алесь Смалянчук.
1: Для краёўцаў тут не такі этнакультурны, этналінгвістычны асаблівасць не стаялі на першым плане. На першым плане стаяў такі патрыятызм. Патрыятызм стасунку да земель і народаў гістарычнай Літвы. Вось меліся на ўвазе гістарычнай Літвы пасля Люблінскай уніі. То есть пераважна гэта былі беларуска-літоўскія землі. Пачуццё, што гэта радзіма, а ўжо мова, на якой ты размаўляеш, нейкія асаблівасці паходжання, не былі так важнымі. Ну, тут трэба казаць, што гэта была ідэя, якая яшчэ была дастаткова дэмакратычнай, таму што яны казалі пра грамадзян краю. Краёўцы на пачатку 20-го стагоддзя спрабавалі дэмакратызаваць той стары панятак грамадзяніна і пашыралі яго на ўсе колы грамадства. І ў той Літве, пра якую яны марылі, ну, дазваляліся тры мовы, прынамсі, літоўская, беларуская і польская, якія павінны былі існаваць на роўных правах.
0: Кракатук. Такая пазіцыя дазволіла, напрыклад, краёўцу Раману Скірмунту стаць прэм'ерам Беларускай Народнай Рэспублікі, а краёўцу Міхалу Ромеру – сустваральнікам міжваеннае Ковінскае Літувы. З пані Галенай яны былі з аднаго роду.
1: Так, яна была сваячыніца Ромер у Хімковскім. Яна была стрыечна за сястрой Міхала Ромера. І яна вельмі актыўна ўдзельнічала, асабліва ў міжваенны час, асабліва ў 1919-20 годзе, бо ў тыя часы яшчэ адзін з краёўцаў Людвік Абрамовіч выдаваў газету Краёва, з якой яна вельмі цесна супрацоўнічала з Людвікам Абрамовічам. Так што гэта пасля такая вельмі важна для краёўцаў, ну, пераважна ў міжваенны час.
0: Усталяваная ліберальнасць аднойчы адчыніла дзверы літарацкіх серадаў і для новае моднае музыкі. Паслухаем услед танга Ежы Пецярсбурскага, піянера польскага і беларускага джазу.

0: Глыбейшыя вытокі літаратцкіх серадаў як элітарнага клубу можна прасачыць ва універсітэцкай і масонскай традыцыях хвільні. А дэбютная літаратцкая серада была прызначаная на 23 лютага 1927 году, як і было дамоўлена ў бібліятэцы аддзялення прыгожых мастацтваў універсітэту Стэфана Баторыя на вуліцы Святой Ганны 4. Уваход між двума контрфорсамі. На першым паверсе атмасферная бібліятэчная заля з нізкімі гатычнымі скляпеннямі і аркадамі. Актуальная адрэса будынку Майроньо 6. І ягонае прызначэнне, трэба адзначыць, захавалася з часоў інтэрбелюму. Цяпер тут Вільняус Дайлес Акадэмія.
1: Кракатук.
0: З прамовай на адкрыцці сезону выступіў прэзідэнт прафсаюзу Мар'ян Здзяхоўскі, граў на фартэпіяна Фэлікс Шыманоўскі, старэйшы брат кампазітара Карля Шыманоўскага. Далей працытую з ліста Фердынанда Рушчыца да жонкі.
2: А восьмай гадзіне пайшоў на першы сход звязу літаратараў, што сераду мае збірацца ў нашай бібліятэцы ў Бернардынаў. Сабралася 40-50 асобаў, аж было цесна, за гарбатай старцінкамі вельмі міла правялі час у ажыўленай размове. Вельмі актуальнае пытанне ўзняў Лімановскі, гаворачы таксама пра сваё знаходжанне ў слонімі і жыровіцах.
0: Прафесар беларускага паходжання Мячыслаў Лімановскі, кіраўнік тэатру «Рэдута», казаў пра важнасць сувязяў гэтых ды іншых мястэчак з Вільняй.

0: Дакладна наладжаны гулявічым і ромер механізм запрацаваў, і яго энергіі хапіла на тузін гадоў. На самых першых спатканнях чыталіся рэфераты, абмяркоўваліся тэатральныя прэм'еры, прэзентаваліся новыя кнігі, выступалі паэты, празаікі, мастакі, акторы, навукоўцы розных кшталтаў, мясцовыя піяністы і оперныя спевакі. Пачатковая ідэя закрытых сустрэч хутка выйшла па-за межы прафсаюзу. Літаратарка Ванда Дабачэўская сведчыла.
1: Кожную сераду о 8 гадзіне вечара збіраліся людзі да цеснай залькі на вуліцы Святой Ганны, каб выслухаць рэферат, абмеркаваць яго потым у больш-менш ажыўленай дыскусіі, выпіць сакраментальныя гарбаткі і разысціся з мілым адчуваннем, што вечар прайшоў лепей, чым за брыджам або ў кіно.
0: Сведка часам заўважала сярод публікі
1: землеўласнікаў, задарваная, аддзеленая граніцай Менщчыны альбо Ковіншчыны.
2: Кракатук.
0: Цікава прасачыць, як элітарны літклюб даспеў да мурынскага хору. З навуковай працы пані Гернікс-Палінскай, якая дэтальна апісала кожнае паседжанне і іх кантэкст, вынікае, што цягам 27-го году такіх сімпазіёнаў адбылося роўна 27. Неаднойчы гучала музыка польскіх мадэрністаў, таго ж Тадэуша Шыліхоўскага, Людоміра Ружыцкага і ўжо ўласна Шымановскага, нават у прысутнасці аўтара, пана Караля, які, нагадаю вам, быў настаўнікам аднаго з нашых герояў Гната Столава і прыязна выказваўся пра джаз, у прыватнасці пра аркестру Генрыка Гольда і пра чарнаскуры квартэт, пачуты кампазітарам у Парыжы. Разам з Шымановскім на віленскую сераду завітала першая выканаўца ягоных скрыпічных твораў Ірэна Дубіская, якая, між іншым, мела супольнага з Эдзі Рознерам і Браніславам Мітманам настаўніка ў Берліне Карла Флэша. Карпацкі разбойніцкі марш Караля Шмановскага узяў у свой рэпертуар і вакальны бэнд Ежы Юранда.
3: Ценным лесе поход є для долем, ватра ще палі, чи ще гжею дзі божоні, чи є з ясіць шеталі.

0: Катук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
1: Кракатук.
2: Джаз па-бернардынску.
3: Хто ж адказваў за музыку на літарацкіх серадах у Вільні? Перадусім завадатар клубу Вітальд Гулевіч, які лічыўся ў сваім асяродку маляманам і перад тым набываў адукацыю музыколяга ў Познані, вучыўся ў Сарбоне таксама.
2: Чалавек вельмі сімпатычны і з добрым густам.
3: Паводле ацэнкі Фердынанда Рушчыца. У пары з Гулевічам над музычным складнікам серадаў працаваў Тадэуш Шылігоўскі, які скончыў кансерваторыю па месяцы нараджэння ў Львове, пазней адукоўваўся ў Кракаве і Парыжы, яго паваенная рэшта жыцця, звязаная з тым жа Познанем. Рэмарка ад прафесаркі Літоўскай акадэміі музыкі тэатру Руты Станевічуты.
4: Он тоже был не из Вильнюса. И что интересно, что когда он приехал в Вильнюс, то время тоже меняла сама культурная атмосфера. И скажем, если мы посмотрим те произведения Шелеговского и других даже деятелей польских, поздние 20-е годы, то очень много было такой тематики, связанной с княжеством литовским. Скажем, вот там погреб Тестутиса, Кейстута, наверное, было бы, да, по-белорусски.
5: Ну да, да, да, да, да.
4: Было как бы вот эта старая Литва в широком смысле, да, такой тематики.
3: Спадарня Рута ўжо аднойчы пералічала нам рознанацыянальных вучняў пана Шылігоўскага ў Віленскай кансерваторыі. Сярод іх маладыя джазісты Генрык Чыж і сын Яна Булгака Януш, заўсёднік цукерні Рудніцкага Вітольд Рудзінскі, літувіс Людвік Якаеціс, беларускі этнограф і хормайстр Геннад Сітовіч, ўжо згаданы намі кароткатэрміновы беларускі кампазітар габрэйскага паходжання Гнат Столаў.
4: Ідэнтычнасць культурная всегда это выборочная, чалавек может её і мяняць. Но знаете, што з Шылігоўскім интересно, что когда пришла советская власть, он ещё не уехал. Он только после Второй мировой войны, когда выталкивали поляков, специально русские из Вильнюса. И он даже вступил в союз советских композиторов и написал свою просьбу принять на литовском языке.
3: Дзеля ілюстрацыі Ковінскай аркестра Даніэля Памера. Dance.

0: Відавочна, што перад тым, як прагучаць на літарацкай серадзе, джазавая тэма не адзін год віравала ў інтэлектуальным асяродку Вільні. Гэта ў першы дзень 27-го году кур'ер віленскі апублікаваў разгорнуты артыкул доктара Тадэуша Шалігоўскага пад загалоўкам «Джаз-банд». З тэксту вынікае, што шараговыя віленчукі знаёмыя з джазам, але памылкова лічаць яго або амаральным выбрыкам актуальнага жыцця, або выключна танцавальнай забавы. Аўтар пагаджаецца, што джаз паходзіць ад эратычных і ваенных танцаў негрыцянскіх плямёнаў і захаваў у сабе заўжды экзатычную для белых людзей сынкоп. Прататыпамі джазу сталі рэлігійныя спірычуэлы з аднаго боку і рытмічны рахтайм з другога, які далі ў выніку унікальны паўночна-амерыканскі прадукт. Шалігоўскі заўважае, што гастралюючая па Еўропе аркестра Пола Уайтмана у адрозненні ад першых джаз-бэндаў мае класычную кампаноўку інструментаў разам
1: з саксафонам, сарусафонам, сансафонам, духавымі інструментамі, пароднінамі з клярнетам, фаготам і габоем.
2: Кракатук.
0: І далей пан доктар тлумачыць акурат, чаму не можа пагадзіцца з распаўсюджаным у Вільні меркаваннем, бо
1: джаз здзейсніў немалую рэвалюцыю в інструментальнай тэхніцы. Выкарыстаныя невядомыя дагэтуль магчымасці асобных інструментаў.
0: Эксперт згадвае і сімфанічную форму, якую джазавая музыка набыла праз Леа Соуэрбі і Джорджа Гершвіна, бацькі якога, прыгадаем, пазнаёміліся менавіта ў Вільні. Шалігоўскі адзначае ўплыў уласцівыя джазу рытм на еўрапейскіх кампазітараў, у прыватнасці француза Эрыка Саці і расейца беларускага паходжання Ігара Стравінскага.
1: Рытм джазу ажывіў пабляклы твар рытмікі еўрапейскіх народаў. Упершыню Амерыка змагла аказаць большы ўплыў на Еўропу. Упершыню ў сферу музыкі ўварваўся далёкі захад, канструюючы новае рытмічнае жыццё і вызваляючыся ад дэструктыўнай па сутнасці распушчанай у лянівай пустэчы мелодычнасці ўсходу.
0: Піша Шалігоўскі, маючы відавочна на ўвазе стары свет. Спявае хур Дана.

0: подлучаем уяўнага айца Брауна. У центры ўвагі нашага расследавання 46-я па ліку літарацкая серада, што адбылася 6 чэрвеня 1928 году. Справаздачны артыкул пад загалоўкам «Срода літарацка-мужыньска», падпісаны ініцыяламі «ХР», што значыць «Халена Ромер», быў апублікаваны на другой паласе віленскага кур'ера 10 чэрвеня. Паводле аўтаркі матэрыялу, у мурах Бернардынкі сабраліся 50 аматараў экзатызму. То бок усё ж не джаз-бандавы мурынскі хор налічваў паўсотні асобаў, як падавалі названыя на пачатку выпуску даследчыкі, а завітаўшая публіка. У якасці імпрэсарыё калектыву, згодна з тэкстам Ромер, была задзейнічаная дырэкцыя віленскага радыё. Цытата.
1: «Ахвотна спявалі нам свае незвычайныя мелодыі, поўныя таямнічага чару і пачуццёвыя тугі. Іх галасы нават не пацярпелі ад халодных подзьмухаў віленскага аквілёну».
0: Маецца на ўвазе паўночны вецер.
1: «Гучэлі чыста, і гарманічныя аздобы хору выглядалі надзвычай выразна».
2: Кракатук.
0: Адкуль паходзілі экзатычныя артысты, Ромер дакладна не ведала, дапускаючы, што з Камеруну альбо Абісініі. Але ў Вільню, паводле ейных сведчанняў, яны прыехалі з Лондана.
1: «Адзін з найлепшых джаз-бандавых хораў лондонскага савою, які мы слухалі з непадробным захапленнем».
0: Настолькі моцным, што, згодна з артыкулам, некаторыя нумары прагучэлі на біс, і аўтарка іх пералічае, перакладаючы на польскую. «Мэр Лю», «Валенсія», «В малым гішпанскім мястэчку» і «Цо недзелям по поўдню». Усё гэта рэальныя гіты, што выйшлі на кружэлках у Вялікабрытаніі цягам 1926-27 гадоў, і частка з іх неўзабаве атрымала польскія адаптацыі. У арыгінале гэта «Мэры Лю», «Валенсія», «In a Little Spanish Town» і «Every Sunday Afternoon». Першыя два нумары сапраўды выконвалі рэзідэнты фэшэнабельнага гатэлю «Савой» у Лондоне. Няўжо тыя люксавыя джазмены прыбылі ў Вільню, каб выступіць у чеснай бібліятэцы перад паўсотняй гледачоў? Што ж, паслухаем гіты па парадку.

0: фокстрот «Мэри Лю» нам только что заиграли «Савой Орфеанс». 100 годов тому Гершвин обрал савойских орфеев для европейской премьеры своей «Rhapsody in Blue». Одразу позначу, что наприканці спев с таким же именем «Мэри Лю» огучить знакомый нам по джаз-джазе Беларуси Альберт Харрес. Так само зауважу, что своя виленская локация «Савой» с дансингом мелася на улице Немецкой, куда мы еще не добрались. Неузабаве почуем и песню «Валенсия» в выконании «Савой Хавана Бэнд». Зрешты, на фотоздымках абодвух савойскіх бэндаў, адпаведных даці выдання гэтых твораў, чарнаскурых музыкаў у складзе не заўважана, ды і ніякага хору у запісах не чуваць, што неяк супярэчыць фактам, прыведзеным пані Ромар. Дадам, што ў красавіку 2022 году адбыўся свой асаблівы камбэк. The New Savoy Orphans выступілі ў тым самым лёндонскім гатэлі ў падтрымку Украіны.
1: Кракатук.
0: Пасля серадовага канцэрту, як і належыць інтэлектуальнаму клубу, у бібліятэцы мастацкага аддзялення разгарэлася дыскусія. З гісторыяй джазавай музыкі прысутных пазнаёміў гэтым разам не Шалігоўскі, а ягоны будучы вучань, кампазітар і музычны журналіста Станіслаў Ванслаўскі, нараджэнец Вільні, дарэчы. Пан Станіслаў служыў музычным рэферэнтам і юрыдычным кансультантам на віленскім радыё, удзельнічаў у іншым дыскусійным клубе «Сморгонія». У 30-х кіраваў мясцовай сэкцыяй таварыства сучаснай музыкі. Грае «Савой Хавана Бэнд».

0: на джазовый лад.
1: Кракатук.
0: Опонентом пана Венслаўскага выступіў прафесор неўрафізіёлаг Ежы Александровіч, які сумняваўся ў доўгім жыцці джазу як з'явы. Дыскутаваў таксама прафесор аддзялення прыгожых мастацтваў Станіслаў Матусяк ды іншыя паважаныя асобы. Пані Ромар, як дачка жывапісца, адзначыла:
2: «На тле бялявых муроў былога кляштара неверагодная чорнасць дзяцей Камеруну ці Абысыніі давала светлаценевыя эфекты ты незвычайныя каляристыкі, што цярпліва натаваў прафесор Матусяк».
0: Адслуханы на біс наведнікамі клубу «Вальс» у гішпанскім гарадку паходзіць акурат з рэпертуару згаданага сёння джаз-бэнду Пола Уайтмана.

0: Пры ўсёй сваёй дэталізаванай пераканаўчасці артыкул Галіны Ромер пра мурынскую літарацкую сераду не здымае заяўленых на пачатку нашага эфіру пытанняў і выклікае сумневы ў праўдзівасці. Простая разгадка знайшлася ў анонсе «Хор мурынаў на літарацкай сераде», які віленскі кур'ер надрукаваў напярэдадні 5 червеня 1928 году. Як вядома, не трэба давяраць правакацыйным загалоўкам, варта прачытаць тое, што ніжэй. У тэксце гаварылася, што 46-е паседжанне літклубу будзе прысвечанае размове і дыскусіі пра сучасную танцавальную музыку, а таксама музычнай ілюстрацыі з найноўшых ангельскіх грам-плытак, ласкава пазычаных разам з грамафонам дырэкцыяй польскага радыё. Вось і ўся роля імпрэсарыё. Ніякага канцэрту на скрыжаванні Самунаў і Аквілёну не было.
1: Кракатук.
0: Замест выступу
2: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору
0: насамрэч адбылося клубнае праслухоўванне свежых кружэлак з туманнага Альбіёну, некаторыя з якіх цягам сустрэчы запускаліся па новай, то бок на біс. А Галіна Ромер папросту над намі тонка па-літарацку пажартавала, абраўшы для справаздачы якраз перад хуткім завяршэннем сезону гераніччна-містыфікацыйны стыль. Магчыма, з мэтай завабіць новых гасцей і шырокую публіку наступнай восенню. Пасля рэальнага візіту Честертона ў гэткі інтэлігенцкі досціп лёгка было паверыць. Што суботу папоўдні Ромер і кампанія верагодна заслухаліся менавіта гэтым запісам з брытанскай кружэлкі ў выкананні афраамерыканскага дуэту Лейтон энд Джонстоун.
3: Right then she says to me,

0: Скронікаў сярод літарацкіх.
1: Цягам таго ж 1928 году на віленскіх літарацкіх серадах адзначыўся наш знаёмы паэт Антоні Сланімскі.
0: Адсылаю ў серыю 47-ю.
1: Завітвалі чальцы жыдоўскага пэн-клубу. Бралі ўдзел акторы, спевакі і камерны ансамбль з Варшавы. Выступіла са сваімі вершамі Казімера Ілаковіч, якая ў той час была асабістай сакратаркай маршалка Пілсудскага. Калі хто не ў курсе, аўтарка паходзіла з Вільні, была ўнучкай філямата Тамаша Зана, яйны лёс звязаны таксама з Віцебшчынай Менскам. Згаданы Станіслаў Ванслаўскі складаў песні на словы пані Іллы.
2: Кракатук.
1: У лістападзе 1928 году газета «Суово» падкрэсліла, што
0: «публічныя серады літаратарскага прафсаюзу не пазбаўленыя спецыфічнага лякальнага віленскага характару і афарбоўкі».
1: Асобныя сустрэчы прайшлі па-за бібліятэкай у больш прасторных залях Вільні і з большай колькасцю публікі, адпаведна. А затым літарацкія серады перабраліся з бернардынскіх муроў у базыльянскія. Тым не менш, віленчукі ўсё ж пачулі арыгінальны, неаўрапеізаваны джаз ад сапраўдных артыстаў-мурынаў і зусім побач з пачатковым месцам спатканняў у бернардынскім садзе, куды мы і пакрочым далей.
3: Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі «Кракатук». Кракатук.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. На поўдні Беларусі тушаць буйны трансгранічны пажар. Чэхія адмяніла рашэнне аб дэпартацыі беларуса, які спрабаваў учыніць самагубства. На Гарадзеншчыне адкрылі новы культурна-адукацыйны цэнтр «Беларускі дранік». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з надзвычайных здарэнняў. Работнікі лясгаса ў Гомельскай вобласці ліквідуюць сёння трансгранічны пажар, паведамляе Міністэрства лясной гаспадаркі. Адзначаецца, што ў тушэнні пажару ўдзельнічаюць супрацоўнікі трох лясгасаў: Ельскага, Мазырскага, Вопытнага і Лельчыцкага. Паводле сцвярджэння Мінлясгаса, узгаранне ўзнікла ў выніку пераходу агню з тэрыторыі Украіны. Ужо з раніцы работнікі Ельскага лясгаса зафіксавалі ўзгаранне ў лясным фондзе недалёка ад беларускай тэрыторыі. Дзякуючы таму, што назіранне ажыццяўлялася ў пастаянным рэжыме, адбылася аператыўная рэакцыя на трансгранічны пажар, гаворыцца ў паведамленні. Цяпер, як заяўляецца, гарыць лясны фонд Ельскага лясгаса. Да іншых тэм. У Варшаве ў суботу 22 жніўня прайшла цырымонія развітання з беларускім грамадскім і палітычным дзеячам, кандыдатам у прэзідэнты Беларусі 2006 года Аляксандрам Мілінкевічам. Жалобная падзея сабрала як беларускіх дзеячаў, так і прадстаўнікоў польскага ўраду. Сваімі ўспамінамі пра Аляксандра падзяліўся намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка.
3: Калі я быў маладым чалавекам, юнаком, у 90-х ён стаў віцэ-мэрам Гародні. І тады я памятаю, глядзеў на яго, я не быў з ім знаёмы, з надзеяй на тое, што наша Беларусь пакрочыць еўрапейскім шляхам, дэмакратычным шляхам. Калі ён стаў кандыдатам на пасаду прэзідэнта, я таксама меў гэтую надзею. Я сёння задаў сабе гэтае пытанне: ці што з яго смерцю гэтую надзею мы страчваем? І я адказваю: не. Гэта чалавек вельмі моцны, і ён перадаў нам сілу і моц працягваць змагацца за тую надзею, якую ён меў, якую маем мы ўсе, за дэмакратычную вольную Беларусь. На жаль, нашы героі паміраюць, не дачакаўшыся зменаў, і пахаванне адбываецца не на радзіме, але ўсё ж такі яны застаюцца проста ў нашых душах і сэрцах.
2: Падчас цырымоніі Аляксандр Мілінкевіч быў пасмяротна ўшанаваны высокай польскай дзяржаўнай узнагародай, кавалерскім крыжом ордэна адраджэння Польшчы за выключныя заслугі ў развіцці беларуска-польскага дыялогу і барацьбу за дэмакратыю. Дзеяча пахавалі на ганаровых вайсковых могілках Павонскі. Чэшскі суд адмяніў рашэнне аб адмове беларусу Якаву Кудзялевічу ў міжнароднай абароне. Пра гэта паведаміў бацька Якава Дзмітры Кудзялевіч. Паводле яго, судовае рашэнне паказвае, што судовая і выканаўчая ўлады ў Чэхіі працуюць незалежна адна ад адной. Якаў Кудзялевіч, 23-гадовы беларус, які ў 17-гадовым узросце з'ехаў з Беларусі пасля пратэстаў 2020 года. Ён вучыўся ва ўніверсітэце ў Астраве, пазней спрабаваў працягнуць адукацыю ў Празе. Кудзялевіч падаў заяву на міжнародную абарону, спасылаючыся ў тым ліку на ўдзел у пратэстах у Беларусі. Міністэрства ўнутраных спраў Чэхіі яму адмовіла. У красавіку Якаў спрабаваў скончыць жыццё самагубствам. Яго знайшлі без прытомнасці ў пакоі ў прыёмным цэнтры для мігрантаў. Ён правёў у комі 73 дні і 24 чэрвеня прыйшоў у прытомнасць. Цяпер Якаў знаходзіцца на рэабілітацыі. Інфармацыя з Беларусі. Новы культурна-адукацыйны цэнтр «Беларускі дранік» адкрылі ў Воранаве Гарадзенскай вобласці ў дзень правядзення «Бульба-фэста», піша Белта. У некалькіх залах можна даведацца пра гісторыю з'яўлення бульбы на беларускай зямлі, атрымаць інфармацыю пра гатункі, якія вырошчваюцца ў гаспадарках раёна, пазнаёміцца з мноствам рэцэптаў спраў з цёртай бульбы і жыхарамі Воранаўшчыны. Ёсць там і дэгустацыйная зала, стылізаваная пад сялянскую кухню. Як распавіла намесніца дырэктара абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці Наталля Раманович, унікальны рэцэпт нацыянальных дзіруноў стаў складовай часткай дасье, якое перададзена на папярэдні разгляд у камісію ЮНЕСКА для ўнясення ў спіс сусветнай спадчыны. Таму Воранаўскі раён невыпадкова стаў сталіцай драніка. Цэнтр пачне актыўна працаваць з 1 верасня, калі стартуе навучальны год і дзеці пачнуць прыходзіць цэлымі класамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 19. Вецер заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.

0: Jak wierne słuchacze poetycznych rozdmał pamiętają, lipiński i pierwszy żniwiński wypuski programy przyświeczane byli polskiej poezji i polskiej muzycy. Potem u dwóch programach wiernuli się my do białoruskich wierszał, ale zachciela się jeszcze u kancy kanikul poetyczna powandrować po innych krainach i temu siądnia woźmie mu ruki pierakladziny ja na białoruską mowu wierszy dobra wiadomaha ukraińska poeta Siargija Żadana. Żadan, z jakim miał ja nagodę spotkać się jeszcze podczas festiwalu wierszy na asfalcie u 2018 godzie, jeszcze w Mińsku, 23 żniwnia, odznaczaje dzień narodzina i przy tej nagodzie niechaj zahaściuje tak samo u naszej programie. A muzyczna tak samo będzie Siargij Żadan, osobliwa z hurtom Żadan i Sabaki. Zapraszają.
1: Siargij Żadan, dezertyry. Переклад з української Марії Мартисєвіч. Я почну з того, з чого і мусив почати. З присвячення усім, хто не дочекався лепших часов. Часов, коли усі попустяться і можна нарешті перевести подих. Але мертвія не переводять подиху. Ага. Докладно не переводять. Ну, так добра усе починалася, так марилася, что вось яшчэ пару зимаў, пару депресіяў, пару званітаваных сэрцаў. Галоўнае – дацягнуць да трыццаткі. А там ужо прасцей дыхаецца, прасцей вядуцца разрахункі. Галоўнае – дбаць пра сяброў, памятаць усе п'яныя абяцанкі, што даваліся са слязьмі і спевамі. Што вось, маўляў, выцягнем, прарвемся, паставім гэтае жыццё ракам. Ну і што? Вось яно, жыццё, стаіць ракам. Ніякага жадання. Сябры зламаліся, нібы першыя савецкія танкі. І сумныя гэта былі смерці. Я і ворагам не пажадаю такіх смерцяў. Гатоў, што ворагі таксама зламаліся, нібы танкі. І вось сёння, калі ўвечары вецер прыносіць залеву, нават няма каму патэлефанаваць. Засталося з дзясятак сяброў. Але што, мае сябры п'юць, у іх цяпер запоі. Такое ўражанне, што я сябрую з нейкім наркалагічным дыспансерам. Застаюцца іхнія дзеці, яшчэ іх дзеці. Зараз ім зразумела тэлефанаваць таксама без понту. Але чорт з імі, мне нейкі час, і яны выйдуць на вуліцы і адпомсцяць за сваіх бацькоў. А там, глядзі, і яны вернуцца, усе дэзертыры, абкураныя цыркачы. Чувакі ў мундырах французскіх дабравольных корпусаў, што патрулявалі дарогі падчас балканскага канфлікту. Вернуцца хімікі і астраномы, якія прапальвалі нябёсы над Дунаем. Усе чорныя геніі біржаў, заблуканыя душы. Усе эмігранты, якія спусташалі склады бундэсверу ў восеньскіх палях. Уся гэтая бясконцая навала, згубленая ў часе. Абоз, які перахоўваўся ад адной аблавы да іншай. І калі яны нарэшце выберуцца на сушу, ого, калі яны выберуцца, тады я не пазайздрошчу інжынерам, якія змагаюцца за нашыя душы. Галоўнае, каб нам усім хапіла любові. Галоўнае, каб нам усім хапіла жыцця.

0: Siarhijcie, jak to ścichocza, Serhij Żadan narodził się w 1973 chodzie u Starobielsku. Jon poet, eseist, pierakladnik, organizator literaturnych festiwalów, teatralizowanych performansów i akcjał gromadzianskiego niepodporadkowania. Był siabram literaturnej korporacji Czerwona Fira, jednym ze stwaralników czasopisu Kalmius, żywie u Charkowie. U gadach 2003-2004 pracował wykładczykam u Charkowskim Nacjonalnym Pedagogicznym Uniwersytecie. Z 2004 goda Jon niezależny piśmiennik.
1: Сергій Жадан. Żyć z literatury. Переклад Віталя Рыжкова. Калі-небудзь я пасмяюся з гэтага ўсяго. О, так. Мы ўсе тады нарабілі столькі глупстваў. Жыццё змяняецца. Мы змяняемся разам з ім. Чыгунныя пласціны ў ключыцах спайваюць кусціна мёртва. Вось так жывуць сапраўдныя паэты, абрастаючы побытам, нібы тлушчам. Вось так паэты кладуцца пад блядскую паэзію. Прадаюцца ёй. Вось так з нармальных мужыкоў робяць паэтаў. Калі-небудзь яна ўсё зразумее. Вядома, зразумее, што тут разумець насамрэч. Рваныя мною кашулі, пабіты ёю посуд. Вось так жывуць сапраўдныя паэты. Ані намеку на прыстойнасць. Прыстойнасць прыдумалі лібералы. Хай спачатку паспрабуюць жыць, як сапраўдныя паэты. Ну, як яно? Шкада сябе? Праўда ж, шкада сябе. Вось менавіта так яны і жывуць, сапраўдныя паэты. Ага, менавіта так. Сапраўднае жыццё, сапраўдныя паэты. Сапраўдныя слухачы, тыя, хто слухае, тыя, хто разумее. Так, менавіта яны заўжды падтрымаюць і зразумеюць, калі ты кажаш ім, Господ. Гэты пастух слабых. І он памятае пра вас. Ён пастух. Яму што зіма, што лета. Адзін яны рагуюць толькі нах. Калі я кажу ёй, я хачу з табой памерці, яна слухае не да канца. Яна зусім нічога не ведае пра смерць. Так жа, як і я нічога не ведаю пра жыццё. Калі-небудзь усё стане на свае месцы. Боль, панятак, што залежыць ад часу. А час працуе на нас. Спаленыя знутры пакоі бардэляў, менструальная кроў на рэвалюцыйных сцягах, адсутнасць сумневаў, адсутнасць успамінаў, адсутнасць магчымасці нешта змяніць. Вось так жывуць сапраўдныя паэты. Вось так паміраюць сапраўдныя сволачы.

0: Усака віку 2024 года Сергій Жадан був мобілізований у шерахи 13-й оперативної бригади Національної гвардії «Хартія», де заснував радіо «Хартія». У лютому сакавіку 2025 года удзельнічаў у канцэртным туры гурта «Жадан і сабакі» «Хартія», які спалучаў канцэрты, выставу каштоўнасцей брыгады «Хартія» і жывыя зносіны і праходзіў у гарадах усходу, цэнтра і поўдня Украіны, прычым частку сродкаў ад тура планавалася пералічыць на падтрымку брыгады. Усе мерапрыемствы прайшлі ў 10 гарадах Украіны.
1: Сергій Жадан. Баі б'ясправілаў цяжкі зарубак святых. Пераклад Андрэя Хадановіча. Баі б'ясправілаў цяжкі зарубак святых. Калі суддзя штось крычыць і натоўп заціх. І маладыя апосталы б'юцца супраць мясцовых, то бок супраць чужых. Ісусу таксама бінты намотваюць на кулакі і штурхаюць у кола, нібы ў воды ракі. І супраць яго выходзіць юны партовы грузчык і, вітаючы, не падае рукі. І калі Ісус падае на цыркавое сукно, калі апускаецца ў пекла, кудысьці на дно, тело ягонае робіцца крохкім, як хлеб, а кроў сухой, як віно. Ды хтосьці крычыць яму ў спіну: «Давай туды, згадай усё, што казаў нам, як быў малады. Калі ты не ўстанеш, пра гэта дазнаецца кожны адразу і назаўжды. Падымайся і біся, ты ж б'ешся, як Бог. Не аддай гэтай сволачы шанцаў, валі яму па зубах. Твая дарога да мэты складаецца з перамог. Ніякай літасці тым, хто дрыжаў між рэчак і траў, ніякае Божае ласкі таму, хто хлусіў і краў. Давай, ты ж столькі разоў падаў і паміраў. Яны ж усе тут здраднікі ды слабакі, замест сумлення ў іх жабры, замест крыў плаўнікі. Валі іх, Господзе, трушчы аб іх кулакі. Валі іх за слабасць і плач, за няздатнасць перамагчы, за тое, што кожны пра ўсё забывае ўначы і нават уласнаю смерцю любуюцца, як глядачы. Яны ўсё адно не слухаюць ні нас, ні цябе. Нічога іх не ўратуе, нічога іх не грабе. Нішчы іх збаўца, пакуль яны самі сябе не вынішчылі ў барацьбе. За іх ляноту і прадажнасць валі іх мацней, люцей. Нішчы за пакаленні ссучаных паўлюдзей. За хцівасць на сподзе малітваў, за хітрасць на дне іх надзеі. І ён падымаецца, сплёўвае чорную кроў. Падымаецца, потым падае, пасля падымаецца зноў. І грузчыкі шэпчуцца: «Ну, вось ён зноўку смерцю смерць пабароў». І валіць правым прамым, проста пад дых, за кожнае ліха ў сэрцы гэтых і тых. Паколькі бокс і направду справа ў партых і маладых. І юны бамбіза падае паза жыццё, паспеўшы сказаць яму «дзякуй» і цешыцца, як дзіцё. Маўляў, шчаслівы, хто верыць у збавенне і ў забыццё. І рушнік да твару яму прыклаўшы ў ім'я айца, апосталы скажуць, што верылі да канца. А тыя, што ставілі на яго і далей будуць ставіць, таксама на дасведчанага байца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. Вайсковое вучэнне «Імклівы арол» з удзелам беларускіх вайскоўцаў праходзіць у Кітаі. Палізняволены магілёўскі журналіст выйшаў на волю з сур'ёзнай хваробай. Аўдыягід сцежкамі Адамовіча прэзентаваны ў Варшаве. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пра чарговы этап вучэнняў «Імклівы арол» 2026, які праходзіць у Кітаі, паведамляе Беларускае міністэрства абароны. У рамках гэтага этапу воінскія кантынгенты Беларусі і Кітая удасканальваюць навыкі штурмавых дзеянняў. Асаблівую ўвагу зводныя падраздзяленні надаюць разведцы будынкаў, заняццю хованых і прасоўванню ў глыб забудовы ва ўмовах судотыку з умоўным праціўнікам. Таксама вайскоўцы адточваюць навыкі па агнявой падрыхтоўцы, гаворыцца ў паведамленні. Манеўры праходзяць з 11 па 25 жніўня на палігоне паветрана-дэсантных войскаў народна-вызваленчай арміі Кітая ў правінцыі Хубэй. Першае вучэнне «Імклівы арол» прайшлі ў Беларусі ў 2011 годзе, другія ў Кітаі ў 2012, трэція зноў у Беларусі ў 2015. Такім чынам, чацвёртыя манеўры праходзяць пасля большым 10-гадовага перапынку. Да тэмы рэпрэсій. Магілёўскі журналіст-палітвязень Яўген Глушкоў быў шпіталізаваны сур'ёзнай хваробай адразу пасля выхаду на волю з калоніі, паведамляе выданне «Позірк». У 57-гадовага відэааператара трафічная язва нагі. Паводле крыніцы выдання праблемы са здароўем абвастрыліся яшчэ за кратамі, бо перад вызваленнем ён таксама знаходзіўся ў бальніцы. Глушкова затрымалі 5 студзеня 2024 года. Яго абвінавацілі ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім, а таксама паводле артыкула аб удзелі ва ўзброеным фармаванні ці канфлікце на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Яўгену Глушкову прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі. Разам з ім па тых жа артыкулах судзілі яшчэ аднаго магілёўскага журналіста Аляксандра Сабалеўскага. Яму прызначылі 4 гады зняволення. Пасля вызвалення Глушкова ў беларускіх турмах і калоніях застаюцца не менш за 20 супрацоўнікаў незалежных СМІ. Да іншых тэм. Аўдыягід сцежкамі Адамовіча прэзентаваны ў Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Тое, што Алесь Адамовіч пісаў творы толькі пра вайну, гэта наратыў дзяржаўнай прапаганды. Дзяржава хоча захаваць яго як бяспечнага, адзначае ініцыятар стварэння аўдыягіду Андрэй Архіпенка.
3: Напрыклад, калі кажуць пра язву вогненнай вёскі, то яны кажуць, што вось аўтары захавалі ўсё, каб казаць злачынцам немцаў. І на гэтым прываецца. А тое, што падчас гэтых запісаў і таксама сустракалі сведкаў, які казалі, што не ўсё так было добра, што былі і злачынцы з боку савецкіх партызанаў, што былі розныя гісторыі, якім прыйшлося ім зрабіць самацэнзуру. Пра гэта дзяржаўная прапаганда не кажа.
2: Таксама Алесь Адамовіч быў антываенным і антыядзерным актывістам. Для савецкіх улад ён быў шкодным пацыфістам, падкрэслівае Андрэй Архіпенка. А з аўдыягідам сцежкамі Адамовіча можна пазнаёміцца на адмыслова створаным сайце adamovich.eu. І пра незвычайнае хобі. Жыхар Ліды сабраў калекцыю з больш як сотні рарытэтных падшклянак. Віталь Савянкоў калекцыянуе іх ужо шмат гадоў, піша «Лідская газета». Захапленне пачалося з любові да гарбаты ў гранёнай шклянцы. Першыя падшклянкі мужчыну дарылі сваякі і сябры. Пазней калекцыю пачалі папаўняць калегі і партнёры. Рэдкія асобнікі лічанін таксама знаходзяць у антыкварных крамах і на інтэрнэт-пляцоўках. У зборы ёсць падшклянкі, прысвечаныя касмічным палётам, алімпійскім гульням, юбілеям гарадоў і рэспублік. Сярод беларускіх экспанатаў вырабы з выявамі зуброў, а таксама выпушчаныя да 40 і 50-годдзя БССР. Нягледзячы на ўзрост і каштоўнасць, падшклянкамі працягваюць карыстацца. Калекцыянер перакананы, што рэчы павінны служыць людзям, а не проста пыліцца за шклом. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 19. Вецер заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Іде ходок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Павел Севярынец прэзентаваў кнігу ў Варшаве.
5: Малюнкі і вершы захаваліся дзякуючы таму, што ў першыя два гады турмы на Валадарцы, Магілёве і часткова ў Шклове можна было адпраўляць іх да хаты родных.
4: У варшаўскай фундацыі «Дар лёсу» адбылася вечарына памяці Ларысы Геніюш.
6: Лариса Генеш лишила себе громадянкой именовито Беларуси, Белорусской Народной Республики, тому не примала советский пашпорт.
4: А так само рецензию на книгу Маргариты Латышкевич «Уласный крыш».

0: «Все с литературой».
1: У Варшавской фундации «Дар лёсу» отбылась імпрэза, прысвечаная 116-й гадавіне з дня народзінаў паэткі, грамадзянкі БНР, вязня ГУЛАГа Ларысы Геніюш. Беларуская патрыотка Ларыса Геніюш, якая нарадзілася 9 жніўня 1910 года ў гарадзенскай губерніі, да гэтага часу застаецца для беларусаў будзіцелькай беларускасці, тым маяком, на які трэба раўняцца, гаворыць арганізатарка імпрэзы Таццяна Мартыненкава.
2: Ларыса Геніюш лічыла сябе грамадзянкай менавіта Беларусі, Беларускай народнай рэспублікі, таму не прымала савецкі пашпарт, нават калі на гэтым пераканальна настойвалі ўвесь час, каб яна магла палепшыць нейкія ўмовы свайго жыцця.
3: Ці можам мы сказаць, што жыццё і ўмовы жыцця, в якіх жыла паэтка, сугучны цяперашняму часу?
2: Так, канешне, цалкам, бо Ларыса Геніюш была ў выгнанні, мы зараз у выгнанні, зноў ідзе вайна, зноў трэба абіраць, з кім ты, што ты будзеш рабіць для таго, каб захаваць сябе, каб захаваць сваё нацыянальнае ў душы, любоў да радзімы і захаваць самае галоўнае нашую будучыню, менавіта як нацыі, як народа.
3: Якім прыкладам Ларыса Геніюш можа быць для нас?
2: Яна можа быць прыкладам нязломнасці, бо яна не пагаджала на умовы расійскіх савецкіх захопнікаў, яна не пагаджалася супрацоўнічаць ні з кім з захопнікаў, ні з гітлераўцамі, ні з савецкімі захопнікамі. І ўвесь час казала, што яна не прыме савецкі пашпарт, бо ў яе ўжо ёсць пашпарт Беларускай народнай рэспублікі.
3: Калі б яна пагадзілася з тымі умовамі, якія прапаноўвала савецкая ўлада, можа быць, і лёс не быў бы такім трагічным?
2: Быў бы. Я б яе проста выкарысталі і выкінулі, як гэта яны звычайна робяць з усімі, чыю абарону могуць параламець. Як гэта звычайна заўсёды здаралася.
3: Якія словы Ларысы Геніюш могуць стаць для нас трибунам, лозунгам, призывам, таким моральным стимулом?
2: Насамрэч, вы ведаете, таких вершов шмат, але я вось хотела прочитать один верш, зусім каратенішкі, які толькі про тое, што нічога не праходзіць дарэмна, што все, што мы робім, гэта мае вялікую вагу ў будучыні. Гэтую будучыню мы будуем просто зараз. Вам страх маёй прысутнасці? А я жыву на свеце. Я след вашай праступнасці, які вам не зацерці. Ахвяра вашай дзікасці сярод жывых жывая. Хоць мучылі без літасці. Я з тых, хто боль трывае. Я з тых, хто не забудзецца пра янк і кроў нявінных. І словы мае збудуцца. І не людзі пагінуць.
3: У чым хочацца быць падобным на Ларысу Геніюш?
2: У моцы і адсутнасці страха, які паралізуе. Бо самае галоўнае, все мы баімся, але кагосьці страх паралізуе, а камусьці толькі дадае больш моцы і рашучасці нешта рабіць.
3: У чым лёс літасцівы да Ларысы Геніюш, а ў чым вельмі страшны?
2: І страшны, і літасцівы да яе лёс менавіта ў людзях, і ў тым, і ў другім выпадку. Бо вакол нас заўсёды людзі, і менавіта праз іх вызначаецца, што з намі будзе далей. Не толькі мы гэта вырашаем, таксама на гэта ўплываюць дзеянні іншых людзей. І вось, напрыклад, былі людзі, якія заўсёды падтрымлівалі і баранілі, і былі людзі, якія намагаліся знішчыць усё, да чаго яна краналася. То бок ёй не давалі працаваць, ёй не давалі друкавацца, ёй не дазвалялася з'ехаць з Эльвы і цалкам вызначаць свой лёс менавіта ў Беларусі савецкага часу.
4: Успрымаю Ларысу Геніюш як вялікі дар для Беларусі.
3: Ксёндз Вячаслав Барок.
4: Ларыса Геніюш, яна надалей адыгрывае для ўсяго народу беларускага такую функцыю, як сумленне нацыі, несмяротнае сумленне нацыі. Ейныя творы далей прамаўляюць. І нездарма ейны лёс адлюстроўваецца ў гісторыі нашай краіны і нацыі. Можам згадаць, што ў 90-е гады, як толькі крыху ў Беларусь увайшоў дух свабоды, адразу ў школьнай праграме з'явіліся таксама творы Ларысы Геніюш. Але ж потым, ужо бадай у 2007 годзе, ідэолагі дзяржавы, жадаючы давесці канон літаратуры беларускай да правільнай формы ў іхнім уяўленні, канешне, творы Ларысы Геніюш са школьнай праграмы выкінулі.
1: Падчас імпрэзы слухалі вершы легендарнай паэткі ў выкананні Таццяны Мартыненкавай, слухалі запіс чытання вершаў самой паэткай, а таксама былі праспяваныя песні на словы Ларысы Геніюш.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Середньовічна музика, стародавні ремесла, історичне одяг і реконструкція побуту. Все гэта дазваляе лепш ведаць і глыбей разумець уласную гісторыю, а як вынік берагчы сваю самаідэнтычнасць. У гэтым перакананая прадстаўніца клуба «Invictus 1863» музыка Кацярына Ваданосова.
2: Мы пастаянна ездзім, мы пастаянна паказываем наше майстэрства. Мяне вельмі цешыць, што нас запрашаюць менавіта як беларускіх прадстаўнікоў рэканструктарскага руху. Нас ведаюць як беларусаў і нас запрашаюць як беларусаў і любяць як беларусаў. І захапляюцца намі. Гэта мяне некім чынам абнадзейвае.
3: А чаму мы беларусы, чаму вы беларусы такія моцныя і крутыя ў гэтым? Што менавіта тут адметнага?
2: У нас вельмі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі, спрадвеку, шмат гадоў. І гэта тычацца насамрэч практычна ўсіх накірункаў гістарычнай рэканструкцыі. У нас хлопцы і дзяўчаты таксама добра валодаюць зброяй, добра умеюць паказваць шоу, баёў, альбо некія там весёлыя конкурсы могуць правесці. Плюс у нас дастаткова высокі ўзровень ведання гістарычных крыніц датычна строяў. То бок мы не ходзім у анахраністычных некіх апранахах, мы заўсёды адпавядаем той ці іншай эпосе. Ну і ўвогуле, гэта такая, напэўна, традыцыя. Я памятаю яшчэ года там з 2006, нават 3-га. Заўсёды лічылася, што ў Беларусі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі, таму што мы умеем працаваць з гістарычнымі крыніцамі. І яшчэ ў нас ёсць адзін плюс агромністы датычна гістарычных крыніц. Нам даступная літаратура на кірыліцы. У Польшчы з гэтым вельмі складана. І калі, напрыклад, я заводжу гаворку пра сукенку з Чыгірына, з тэрыторыі Украіны, палякі яе не ведаюць, таму што яны не чытаюць кірыліцы. Калі я расказваю пра курганныя могільнікі Крывічоў на тэрыторыі Полацкага княства, яны гэтага таксама не ведаюць, пры тым, што рэканструююць Крывічоў. І ў гэтым наша вялікая сіла. Гісторыя – гэта тое, што фармуе наш светапогляд. Гэта частка нашай культуры. Увогуле, для мяне культура – гэта такая вельмі аб'ёмістая рэч, з'ява, там і гісторыя, і мова, і мастацтва. Усё тое, што стварае чалавек не на карысць разбурэння. Таму гісторыя – гэта той падмурак, тое апірышча, якое дае нам, па-першае, пачуццё ўласнай годнасці. Па-другое, яно дае нам адчуванне сябе самімі сабой. То бок, калі мы не ведаем уласнай гісторыі, мы не ведаем, хто мы, адкуль, і адпаведна, мы ніяк не даведаемся, куды мы ідзем. З аднаго боку, гэта можа быць добра, не ведаць, куды мы ідзем. Але з іншага боку, калі мы забудземся пра ўласную гісторыю, мову, культуру, то мы упадзем у абдоймы расійскай імперыі і зліемся з ёй у магутным экстазе на падставе аднаго языка і адной культуры. Таму гэта проста натуральна і важна ведаць гісторыю ўласную для ўласнага нашага ж выжывання.
3: На завяршэнне, дай, калі ласка, параду, што варта пачытаць слухачам для таго, каб іх зацікавіла гэтае самае мінулае і, можа быць, яны захацелі спрычыніцца нават да рэканструктарскіх фестываляў.
2: Мне вельмі складана раіць, таму што я насамрэч вельмі даўно не чытала мастацкую літаратуру. Я чытаю спецыялізаваныя нейкія навуковыя артыкулы. Наўрад ці камусьці будзе цікава сапраўды чытаць пра трупаспальванні 8-9 стагоддзя. Мне гэта цікава, таму мне складана насамрэч з гэтым. Я бы параіла, можа быць, ну такі must-have, што называецца, нашых пісьменнікаў, якія стваралі свае творы там яшчэ ў 80-е, 90-е, гэта перадусім Караткевіч. Безумоўна, шмат што апісана ў ягоных кнігах з гістарычнага пункту гледжання не зусім з'яўляецца праўдай, але ён дае надзею. Ён дае пачуццё ўласнай годнасці, годнасці за свой народ. Ён дае адчуванне гэтай неверагоднай рамантыкі быць спрычыненым у гэтую історію, яка не виявляється у нейкій хаті, яку топять по-чорному. І вона виявляється у повстанні Костуся Каліновського, у сармацьких портретах, навіть в'язкова культура. Це так само вельми важно, тому що ми маємо те, чого не мають наші сусіди. Тому Короткевич, Тарасов, без притязанняў на гістарычную іх поўную адпаведнасць, але каб просто стварыць настрой.
1: Кацярына Ваданосава адзначае, што міжнародныя фестывалі становяцца і пляцоўкай для культурнага абмену. Беларускія рэканструктары сустракаюцца там з аднадумцамі з іншых краін, абменьваюцца ведамі і паказваюць, што наша гісторыя і традыцыя могуць быць цікавымі і за межамі краіны.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з кнігай Маргарыты Латышкевіч «Уласны крыж». Урывак з аповесці «Уласны крыж» чытае Стас Дэдэрка.
2: Езуіты, тыя хады, што ім самім былі патрэбныя, панаўлялі, хай далёка і не заходзілі. Ды ім і патрэбы не было далёка-то хадзіць, у самыя глыбіні лезці. Але праз езуіцкія хады можна да больш даўніх дабрацца, да самых даўніх, самых глыбокіх. І я дабіраўся, двойчы ў тыя лёхі заходзіў. Першы раз з дурной цікаўнасці, другі, ну, той другі раз справа іншая. Спачатку, калі ідзеш, усё спрэс езуіцкая старая цэгла, і трубы цягнуцца, і скажу табе, смярдзіць месяцамі так, што ажно нос выдзірае. Але трохі далей, калі перацярпець, ёсць хады ўніз. Большую часткай, канешне, завалены ад старасці, а то і езуітамі акуратненька цэглаю закладзеная. Мы з Міколам, нашым практыкантам, тады якія такія пляны знайшлі, ну і вырашылі скарыстаць. Мікола, праўда, зазірнуў толькі назад, чаго, кажа, я там не бачыў. А я пайшоў, бо цікава ж, і тыя старадаўнія хады якраз і разгледзеў. На паперах тых жа езуітаў яны ўжо не пазначаныя, але я пасля па памяці свае пляны накідаў. Так пойдзеш, не ведаючы, дык можа некалькі дзён блукаць будзеш. Я тады першы раз, калі быў там, блукаў. Ледзь выбраўся пасля і зусім не там, дзе ўваходзіў, а ў хмызах за дзвіною. Гэта я пад ракою прайшоў, уяўляеш? А па беразе ўсё пазарастала, дык збоку гледзячы не скажаш, што ход там. Ды і паўзавалены ён. Зараз вось і не ведаюць, захаваўся. 9 год прайшло, як-ніяк. Там, унізе, спачатку цэгла пад нагамі бітая, а то і вада, бо месцамі езуіцкія хады падтаплівае, а далей, як ніжэй спусцішся, то скляпенне вышэйшае становіцца. Ну і халадней робіцца адразу, вядома ж, пад зямлёю. І адхон такі ледзь заўважны, крочыш і крочыш, усё ўніз ды ўніз, і сцены там не цагляныя болей, а з абчасанага каменю, і толькі глядзіш, як хады ў розныя бакі разыходзяцца. Ліхтар, канешне, узяў, не такі дурны быў, туды без ліхтара лепей не сунуцца. Куды там і не пабачыш, дзе ты, ды як ты. А хады ж там хітрыя, каторыя абрываюцца і бездань, не ўбачыш, паляціш. Або яшчэ бываюць розныя хітрыкі, усялякія пліты з падвохам. Я на адну такую наступіў быў, а яна ўніз пачала правальвацца, і я праваліўся б, каб у час не адскочыў. Там асцярожна трэба, хто б не будаваў, а будаваў з асцярогай, каб не кожны мог прабрацца ў самую глыбіню. Сям-там вострыя жалезкі раптам паварочваюцца, каб ударыць. Дзе-нідзе ржавыя краты ледзь не на галаву падаюць. Страшна? І мне, Людашка, страшна было. Але ты не бойся, ты дома, і я цябе, верабей, у крыўду не дам. Бачыў? А шмат чаго бачыў. Там на камянях, дзе глыбей асабліва усялякага панамалявана. І фарба, Людачка, трохі свеціцца ў цемры, падмешана ў яе нешта ці што. То ідзеш, а яно свеціцца вакол, і знакі там розныя, і выявы людзей, і ўсё быццам у цемры плыве. А яшчэ, толькі не бойся, верабей, яшчэ там магільнікі ёсць, прарэзаныя хады, а ў сценах выбітыя пячоркі такія, і там дамавіны, старажытныя, думаю. На некаторых можна знакі адрозніць, але я, як не біўся, зразумець не мог. Даўнія бач. Я ў першы раз ад магільнікаў тых і павярнуў. Дарма, што камсамолец ды навукоўца ні ў чорта, ні ў бога не верыў. А ўсё адно такая вусціш прабрала, што ледзь не завішчаў ад жаху. Пабег, не разбіраючы дарогі, ну і нейкім цудам паблукаўшы, наторкнуўся на той выхад за ракою. Думаў, памру і ніхто не дазнаецца, што са мной сталася. Ажно заплакаў. А тады адчуваю, ветрыкам цягне, пайшоў і вылез, абадраны ўвесь, брудны, галодны.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літара.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. Россия почала новую хвалю диверсий супраць зброевых заводов у Европе, поведомляют СМИ. Белорусские музыки едут с новыми песнями на американский фестиваль «Бенин Мэн». У вёсцы Ялоўка на Падляшы прайшли дажынки. У студии с новинами Владимир Лапцевич. С початку о подеях российско-украинской войны. Российский беспилотник 23 жнюня ударил по электротехнику на станции Лимановка у Харковской области. У вынику загинула одна пассажирка, еще 4 человека отримали ранения. Про это поведомил министр инфраструктуры Украины Миколай Калашник. За погрозой атаки беспилотника тягник загодя спынили, а пассажиров почали эвакуировать. Большинство людей разом с тягниковой бригады отошли на безопасную отлеглость от чыгуначной инфраструктуры. Однако частка пассажиров засталася каля составу. У той же день беспилотники атаковали чыгуначную инфраструктуру и у Одесской области. Реактивный дрон типу «Шахет» трапил у локомотив пассажирского тягника. Состав так само поспели загадзе спынить. А 593 пассажиры, якія знаходзіліся у ім, у тым ліку 15 дзяцей, эвакуировали. Россия почала новую хвалю диверсий супраць зброевых заводов у Европе. Про гэта пишет выданне «Телеграф». Поводле звестак заходней разведки, Кремль усё частей выкарыстоўвае мясцовыя злачынныя групоўкі для нападаў на прадпрыемствы, якія вырабляюць зброю для Украіны. Мэта наносіць шкоду так, каб фармальна не перайсці рысу, пасля якой НАТО можа задзейнічаць артыкул нумар 5. За апошні час падазроныя пажары і выбухі адбыліся на абаронных прадпрыемствах у Эстоніі, Чэхіі, Балгарыі і Італіі. У некалькіх выпадках следства ўжо правярае расійскі след. Разведка мяркуе, што Москва такім чынам не толькі б'е па ланцужках паставак Украіне, але і правярае, наколькі далёка можна зайсці, перш чым НАТО адкажа жорстка. Да іншых тэм. Беларускія музыкі Мікіта Арлоў і Айлар Татарынка аб'ядналіся ў межах сваіх сольных праектаў «Apple Picker» і «Многалун» і едуць на «Бенін Мэн». Яны будуць адказваць за музычны складнік у беларускім лагеры «Мара Кэмп». Паездка на «Бенін Мэн» у США для музыкаў стала магчымай праз іх перамогу ў конкурсе «Выклік». Цяпер Мікіта і Айлар дапрацавалі трэк «Тюбок», выклалі на стрымінгавыя платформы і сёння, 23 жніўня, презентуюць яго і іншыя супольныя трэкі ў варшаўскім клубе «Спадзів». Пачатак канцэрта а 20-й гадзіне. «Бенін Мэн» – гэта штогадовы часовы горад утопія, які ўзнікае ў пустыні «Блэк-рок» ў амерыканскім штаце Невада. Сёлета фестываль пройдзе з 31 жніўня па 7 верасня. Беларускі лагер «Мара» удзельнічае ў фэсті другі год запар. Да мясцовых падзей. Дажынкі прайшлі ў Ялоўцы на Падляшы. Традыцыйнае вясковае свята ў новай аранжыроўцы прыцягнула ў невялікую мясцовасць для беларускай мяжы многа ўдзельнікаў. Не толькі традыцыйныя калектывы з навакольных гмін, традыцыйная кухня і плёны зямлі. На ялоўскіх дажынках можна было таксама праехацца старым мазам ці паліцэйскай машынай, якую мы ведаем з амерыканскіх фільмаў. А такія падзеі любяць усе, падкрэслівае солты з Ялоўкі Данута Славенек.
3: To fajna impreza, ja uważam, integracyjna taka dla wszystkich ludzi. U nas są właśnie różnych religii ludzie mieszkający. Naprawdę dobrze się żyje w takich właśnie mniejszościach, uważam.
4: I zawsze tak było, nie tylko w tym godzie, w dzisiejszym czasie, ale zawsze tak było, że była publika i młodaja, i starejsza. I nasze pieśni przede wszystkim chcą posłuchać starejsze. My starejsze i repertuar такі калісні бардзей. То яны прыходзяць і бардзо лічні прыходзяць на нашы канцэрты.
2: Калектыў «Цаглінкі» мае за сабой вельмі многа канцэртаў, але далей можна іх пачуць пры нагодзе падляшскіх культурных мерапрыемстваў. На сцэне прэзентаваліся таксама гурты «Каліна» з «Залук», «Ялавяны» з «Ялоўкі» ды «Нарвянкі». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 24 жніўня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Температура паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер заходні і паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Єгипет. Кінчаткове судове рішення по справі, яка тичиться статусу і правов власності монастира Святої Катерини на Сінаї, чекається сьогодні, 23 жнівня. Гэта судове розглядання притягує пільну увагу як православного світу, так і міжнародної громадськості, улічуючи велізарну історичну, духовну і культурну коштовність старожитної обителі. Монастир Святої Катерини, заснований у 6 стагодзі каля подножжя гори Сінай, з'являється одним з найстаражитніших непреривно діючих християнських монастирів у світі і включений у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У ході судових слуханняў розглядаються юридичні аспекты, звязаныя са статусам манастырскіх зямель і аб'ектаў, размешчаных на тэрыторыі Сінайскага паўвострава. Прадстаўнікі абіцелі і праваабаронцы выказваюць надзею на вердыкт, які цалкам абароніць аўтаномію і гістарычныя правы манастыра. Чакаецца, што маючы адбыцца паседжанне, паставіць кропку ў шматгадовым працэсе. Австралія. Архієпископ австралійський Макарій на минулому тижні був з офіційним візитом у Аделаїді, якою традиційно називають городом церкваў. Під час поїздки австралійський перший єрарх провів шерах найважніших зустріч з місцевим духовенством, представниками грецької суполки і громадськими діячами регіона. Програма архіпастерського візиту включала здійснення набаженствів у місцевих грецьких православних храмах, а так само наведвання адукаційних і культурних центрів. У своїм звароті архієпископ Макарій адзначив традиційну гостинність жихару Аделаїди і важність заховання християнських каштовностей разом з національними традиціями сярод молоді. Венгрія. Митрополит австрийский и экзарх Венгрии Арсений, усяленский патриархат, узначалил урочистый чин освящения новопобудованного храма у гонор трех святителей у Будапеште. У святочном набоженстве узяли удел шматликие священнослужители, дипломаты, а так само представники мясцовой православной суполки и запрошенные гости. Митрополит Арсений выказал щирую подяку усім доброчинцам, будовникам и прихожанам, чиїми працями і ахвяраваннями стало магчимим узвядзення церкви. Після завершення літургії відбулася трапеза і неформальна зустріча, під час якої удзельники події змогли поговорити з архіпастером і абмеркувати далейші плани по розвитті приходського життя і реалізації освітницьких програм. Константинополь. У понеділок 24 жнівня усяленський патріарх Варфоломій узначаліць боскую літургію з нагоди 35-й годовини незалежності України. Урочисте наваженство пройде у патріаршім храмі святого Георгія на Фанари при уделі духовенства дипломатичних представників і представників української діаспори. Гэтая подія підкреслює незмінну увагу і духовну підтримку, якую усяленський патріархат оказує українському народу на протягу многих годов. Під час маючи відбитися літургії будуть узнесені особи молитви про мир, розквіт і добробит України, а так само об спиненні воєнних діянняў і пакут українського народу. Чекається, що на службі будуть присутнічать офіційні особи і дипломати різних держав. Венесуэла. Митрополит мексиканский Яков здійснив архіпастерський візит у Венесуэлу. Поездка была накірована на ознайомлення з бягучим становищем православних приходов в Україні і оказання духовної підтримки місцевим вернікам во умовах протяглих соціально-економічних тяжкостей в Україні. У межах візиту митрополит Яков здійснив шерег набоженства, зустрівся з духовенством єпархії і провів гуторки з представниками грецької і інших православних суполок, які проживають у Каракасі і інших городах.
Ієрарх падрабязна абмеркаваў пытанні гуманітарнай дапамогі, развіцця катэхізічнай дзейнасці і падтрымкі моладзевых ініцыятыў на тэрыторыі Венесуэлы. У сваіх выступленнях уладыка заклікаў вернікаў захоўваць цвёрдасць веры, узаемную любоў і надзею на Бога, нягледзячы на вонкавыя выпрабаванні. Мясцовыя суполкі цёпла прывіталі архіпастара, адзначыўшы, што яго візіт прынёс ім духовнае суцяшэнне і даў новы імпульс для ўмацавання парафіяльнага жыцця. Іерусалім. Патрыярх Іерусалімскі Феафіл III узначаліў урачыстыя набажэнствы з нагоды свята Гасподняга перамянення на гары Фавор. Па традыцыі святочная боская літургія здзяйснялася ў начны час на адкрытым паветры, у прысутнасці тысяч паломнікаў, якія прыбылі з усіх куткоў свету, а таксама мясцовых арабскіх і грэцкіх праваслаўных вернікаў. У святкаванні ўзялі ўдзел архірэі і духавенства Іерусалімскага патрыярхату і іншых памесных праваслаўных цэркваў. У сваёй святочнай пропаведзі патрыярх Феафіл заклікаў да малітвы аб міры на святой зямлі і ва ўсім свеце. Нягледзячы на складанасць сучаснай абстаноўкі ў рэгіёне, паломнікі змаглі бесперашкодна падняцца на святую гару і ўзяць удзел ва ўрачыстасцях. Балгарыя. Патрыярх балгарскі Данііл узначаліў маштабныя царкоўныя ўрачыстасці, прысвечаныя 1080-годзю з дня спачыну прападобнага Яна Рыльскага цудатворцы, нябеснага заступніка балгарскага народа. Асноўныя памятныя мерапрыемствы і святочная боская літургія адбыліся ў знакамітым Рыльскім манастыры, куды сабраліся тысячы паломнікаў з усёй краіны і з-за мяжы. У саслужэнні сябраў свяшчэннага сінода балгарскай праваслаўнай царквы і запрошаных гасцей патрыярх Данііл здзейсніў малебен перад мошчамі вялікага святога. У сваім слове кіраўнік царквы падкрэсліў неацэнны ўнёсак прападобнага Яна ў духоўнае фарміраванне балгарскай нацыі і захаванне праваслаўнай веры ў найбольш цяжкі перыяд балгарскай гісторыі. Ён заклікаў вернікаў пераймаць цярпялівасць, малітоўны подзвіг і цвёрдасць духу Рыльскага святога. Урачыстасці завяршыліся хрэсным ходам вакол галоўнага храма абіцелі і святочнай трапезай для паломнікаў, арганізаванай манастырскім брацтвам. Сірыя. Міністр адукацыі Сірыі правёў афіцыйную сустрэчу з патрыярхам антыяхійскім і ўсяго ўсходу Янам X у патрыяршай рэзідэнцыі. Галоўнымі тэмамі перамоваў сталі пытанні супрацоўніцтва паміж дзяржаўнымі структурамі і патрыярхіяй у сферы адукацыі, выхавання падрастаючага пакалення і захавання культурнай спадчыны. Бакі падрабязна абмеркавалі стан хрысціянскіх школ у Сірыі, працэсы аднаўлення навучальных устаноў, якія пацярпелі у ходзе ваенных дзеянняў, а таксама магчымасць рэалізацыі новых асветніцкіх праграм. Патрыярх Ян X падкрэсліў ключавую ролю якаснай адукацыі ў справе аднаўлення краіны і ўмацавання міжрэлігійнага міру і згоды. Міністр адукацыі выказаў глыбокую павагу да гістарычнай ролі антыяхійскай патрыярхіі і пацвердзіў гатоўнасць урада аказаць усебаковую падтрымку навучальным установам, якія знаходзяцца пад апекай царквы. На заканчэнне сустрэчы бакі дамовіліся аб стварэнні сумесных працоўных груп. Грузія. Мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл правёў сустрэчу з каталікосам-патрыярхам усяе Грузіі Шыа III. Падчас сустрэчы абмяркоўваўся маючы адбыцца візіт прадстаяцеля грузінскай царквы на Фанар. У ходзе размовы было абмеркавана шырокае кола пытанняў, якія тычацца міжцэркоўных адносін. Асаблівая ўвага была нададзена актуальным праблемам праваслаўнага адзінства. Мітрапаліт Эмануіл перадаў патрыярху Шыа братэрскае прывітанне ад усяленскага патрыярха Варфаламея. У сваю чаргу патрыярх Шыа адзначыў значнасць асабістай сустрэчы з усяленскім патрыярхам і выказаў спадзяванне на паглыбленне ўзаемадзеяння сусветным патрыярхатам. Іерусалім.
Священний синод Єрусалімського патріархату під старшинством патріарха Феофіла III провів посідження, ключовою темою якого стала підрихтовка до святкування 2000-годзя хрещення Господа Ісуса Христа у раце Іордан. На посідженні подробязно розглядалися організаційні і логістичні аспекти маючих відбитися юбілейних урочистостей. Синод затвердив створення спеціального архкомітету, якому доручена координація взаємодіяння з місцевими уладами, міжнародними організаціями і іншими православними церквами. Чекається, що юбілейне святкування притягне сотні тисяч паломників з усього світу, у зв'язку з чим особлива увага віддається розвитку інфраструктури паломницьких центрів і забезпеченню безпеки. Окрім того, синод розглядів шерах бягучих адміністраційних питанняв, які тичаться життя парафії і монастиров Єрусалімської церкви, а так само ситуації з церковною власністю на святой землі. Афон. У Афонській монастирі Діянісіат відбулися набоженства і пам'ятні мероприємства, присвячені 1400-годзю подій 626 года, з якими церковне подання зв'язує перше виконання акафіста Пресвятої Богородиці. В урочистостях узяла удел делегація Константинопольської патріархії. Після усяночного тривання митрополит Халкідонський Еммануїл підкреслив значення акафіста у житті церкви і передав братству монастира привітання Усяленського патріарха, підкресливши духовну роль Святої Гори і літургічне одинство православної церкви. Монастир Діянісіат був обраним місцем урочистостей, поскольку тут заховується особливо шанована ікона Богородиці, яка зветься Акафісною, яка по монастирським поданні супроводжала хресний ход патріарха Сергія I уздовж стін Константинополя під час облоги 626 года, а пазней була передадзена обителі у 14 стагоддзі. Греція. 130 дзяцей з України праводзяць летні адпачынак у бясплатным лагеры, арганізаваным архіепіскапіяй Афін. Программа реализована по домовленности помеж предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием и архиепископом Афинским Иеронимом. Дети размещены у лагеры Святой Филофеи Афинской в Аулоне. Дитячий лагерь мае спортивные пляцовки, бассейны, помешканне для занятков и медицинский пункт. Украинскую группу сопровождают протопресвитер Василь Лиль и представники Православной Церкви Украины. У программу включены удел у набоженствах и молитвах, паломницкие поездки по православных святынях Греции, отпочинок, спортивные занятки и наведывание морского узбережья. С украинскими детьми сустрелся архиепископ Афинский Иероним и подал им свое архипастырское доброславение. Мета инициативы – дать украинским детям махчимость хотя бы на час забыться на наступствы войны, отпочить и отримать духовную подтримку. Паўночная Македонія. Заява прэзідэнта Сербіі Александра Вучыча, які назваў Скоп'е сярод месцаў, дзе, цытата, застаецца сербская праваслаўная царква, канец цытаты, выклікала реакцію у Паўночнай Македоніі. Архірейскі сінод Македонскай праваслаўнай царквы ў сваёй заяве не ўступіў у прамую палеміку сербскім прэзідэнтам, але падкрэсліў тэрытарыяльны прынцып царкоўнага ўладкавання, адзначыўшы, што македонская царква ажыццяўляе духоўнае і пастырскае служэнне для ўсіх праваслаўных хрысціян на сваёй кананічнай тэрыторыі, незалежна ад іх нацыянальнай, палітычнай, культурнай ці этнічнай прынадлежнасці. Синод так само заявил, что усведомляя свою историчную отказность перед македонским народом, застающийся церквой, открытой для усих, и подкреслил, что керуется выключно Евангелием, верой во воскресение Христова и духовной корыстью верников, откидаючи политичные и идеологичные платформы. Пазней прэм'ер-міністр Паўночнай Македоніі назваў падобныя заявы недарэчнымі для 21-га стагоддзя, падкрэсліўшы значэнне македонскай праваслаўнай царквы як найважнейшай часткі македонскай праваслаўнай ідэнтычнасці.

Апостольское читание. Другий лист апостола Павла до Коринфян, третий раздел с 4 по 15 верши. Браты, гэткую певность мы маем у Бога праз Христа, не тому, что мы здольные залечить нечто себе, нібыта праз себе, але здольность наша от Бога, які дал нам здольность быть служителями нового заповету, не литеры, але духа, бо литера забивая, а дух оживляя. Калі ж служэнне смерці, высечанае літарамі на камянях, было ў такой славе, што сыны Ізраіля не маглі глядзець на аблічча Майсея дзеля славы аблічча ягонага, якая знікала, дык ці не шмат больш будзе ў славе служэнне духа. Бо калі служэнне асуджэння ёсць слава, шмат больш багатае славаю служэнне праведнасці. Бо і тое, што мела славу, не было славным у сваёй меры з прычыны бязмернасці будучай славы. Бо калі мае славу тое, што знікае, тым больш у славе тое, што застаецца. Дык маючы гэткую надзею, дзейнічаем з вялікай адвагаю. І не так, як Маісей, які ускладаў заслону на аблічча сваё, каб сыны Ізраіля не глядзелі на канец таго, што знікне, але скамянелі думкі іхнія, бо тая заслона да сёння застаецца нязнятай пры чытанні старога запавету, таму што яна ў Хрысце знішчаецца». Аж да сёння, калі яны чытаюць Майсея, заслона ляжыць на сэрцы іхнім. Шаноўныя слухачы крыначкі, сёння прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Такое звыклае для нас слова «запавет». Мы чуем яго ледзь не на кожнай літургіі, але рэдка задумваемся, што ж яно азначае. А між тым, запавет – гэта не проста дамова. У біблейным свеце гэта яшчэ і спадчына, дар айца, які пераходзіць да дзяцей, становіцца іх адказнасцю і іх багаццем. Сёння апостол Павел запрашае нас паразважаць пра стары і новы запавет. І ключом да разумення становіцца адно слова – «новы». У грэцкай мове ёсць два словы, якія перадаюцца аднолькава. «Неос» – гэта значыць «новы ў часе», так называюць тое, што толькі што з'явілася. І другое слова – «кейнос» – «новы ў сваёй якасці». Гэта не проста наступны этап, гэта нейкая новая рэчаіснасць, якая змяняе ўсё. Менавіта слова «кейнос» выкарыстоўваюць Господь Иисус и апостол Павел, калі гавораць про новый заповед. И гэтым яны показываюць, Бог не просто замяніў одну эпоху іншай. Ён открыў человеку зусім новый способ быць з ім. Старый заповед был записаны на каменных скрыжалях. Ён открываў Божую волю, показываў шлях и заховываў народ у верности Богу. Але закон – нават самы дасканалы заўсёды застаецца перад чалавекам. Ён можа сказаць, што ёсць дабро, але не здольны зрабіць чалавека добрым. Новы запавет адбываецца інакш. Бог запісвае сваё слова не на камені, а ў сэрцы чалавека. Не таму, што закон стаў непатрэбным, а таму, што цяпер Дух Святы здзяйсняе тое, чаго не магла зрабіць літара. Пісьмовы закон можа змяніць паводзіны. Дух жа здольны перамяніць чалавека. Закон можа забараніць зло, а вось дух нараджае любоў да дабра. Менавіта таму Павел адважваецца сказаць, літара забівае, а дух ажыўляе. Не таму, што Божы закон быў дрэнны, а таму, што чалавечае сэрца, параненае грахом, не знаходзіла ў сабе сілы жыць паводле яго. Закон адкрываў праўду пра чалавека, але не мог вылічыць яго. Новы запавет прыносіць тое, чаго чалавецтва яшчэ не ведала. Бог ужо не толькі адкрывае сваю волю, ён дзеліцца сваім жыццём.
Ён ужо не толькі гаворыць, якім трэба быць, ён робіць чалавека новым стварэннем. Таму адносіны таксама змяняюцца. Бог перастае быць толькі суддзёй, перад якім чалавек адказвае за свае ўчынкі. Ён адкрываецца як айцец, які дорыць жыццё і вучыць дзяцей хадзіць ягонымі шляхамі. Чалавек ужо не проста імкнецца заслужыць Божую прыхільнасць. Ён вучыцца жыць як сын ці дачка, якія ўжо любімыя па самім факце свайго існавання. Павел успамінае яшчэ адну гісторыю. Калі Маісей сыходзіў з Сіная, ягоны твар свяціўся ад сустрэчы з Богам. Гэта была сапраўдная слава, але яна была толькі прадвесцем чагосьці большага, бо ў новым запавеце Бог асвятляе ўжо не твар чалавека, ён асвятляе яго сэрца, і гэтае святло ніколі не павінна згасаць.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 24 раздел, с 13 по 28 верши. «А кто вытрывая до конца, будет сбавлены, и будет обвещенное гэтае Евангелие володарства по усім свете на сведчанне усім народам, и тады прыйдзе конец. Ды калі убачыце агіду спусташэння, про якую сказал Даниил пророк, что паўстане на месцы святым, кто читая, нехай зразумее, тады тыя, что у Юдеи, нехай бягуць у горы, кто на даху, нехай не сыходзіць узяць что з дому свайго, и кто у поле, нехай не варочаецца назад узяць адзенне свое. Гора ж тым, якія цяжарныя кормяць грудзьмі у тыя дні. Маліцеся ж, каб не сталіся ўцёкі вашыя зімою або ў суботу, бо тады будзе вялікі прыгнёт, якога не было ад пачатку свету аж дагэтуль, і не будзе. І калі б не былі скарочаныя тыя дні, не было б збаўленае ніводнае цела, але дзеля выбраных будуць скарочаныя тыя дні. Тады, калі хто скажа вам: «Вось тут Христос, ці там?» не верце, бо паўстануць фальшывыя Христы і фальшывыя пророкі і дадуць вялікія знакі і цуды, каб падмануць, калі магчыма, і выбраных. Вось, я наперад сказаў вам, дык калі скажуць вам: «Вось ён у пустыне», не выходзьце, «Вось ён у пакоях», не верце. Бо як бліскавіца выходзіць з усходу і свеціць да захаду, так будзе і прыйсце сына чалавечага, бо дзе мёртвае цела, там збяруцца і арлы. Сённяшні урывак з Евангелля біблеісты часта называюць малым апакаліпсісам. Але само слово «апакаліпсіс» азначае перадусім не нейкую там катастрофу, а даслоўна «адкрыццё». На жаль, мы амаль прызвычаіліся чуць у ім толькі пагрозу, набліжэнне нейкіх страшных падзей, Божы прысуд, непазбежную расплату за чалавечую нядбайнасць. Магчыма, такое прачытанне і сёння сведчыць пра нешта важнае ў нас саміх, пра голас сумлення, які не дае спакою, калі мы адчуём, што жывём насуперак Божай задуме. Аднак, апакаліптычная літаратура ўзнікла не дзеля таго, каб насычаць чалавека страхам перад будучыняй. Яна вучыць адрозніваць важнае ад проста актуальнага. Яна адводзіць позірк ад шуму падзей і вяртае яго да таго, што адбываецца з чалавечым сэрцам. Менавіта таму Ісус гаворыць не столькі пра будучыню, колькі пра чалавека. Ён не прадказвае, ён ведае нашу прыроду. Ён бачыць дзве небяспекі, перад якімі будуць зноў і зноў паўставаць яго вучні і паслядоўнікі. Першая – небяспека ілжывых правадыроў. Іх можна пазнаць не па красамоўстве і не па поспеху. Яны заўсёды павольна зрушваюць позірк людзей з Хрыста на сябе. Іх больш цікавіць уласная праўда – чым праўда Христос, які прыняў нашу чалавечую прыроду. Там, дзе чалавек пачынае збіраць вучняў вакол сябе, а не вакол Ісуса, амаль непазбежна нараджаецца падзел. Бо сапраўдны пастар не займае месца Христа, ён толькі дапамагае сустрэцца з ім. Таму галоўны крытэрый любога кіраўніка вельмі просты. Наколькі праз яго становіцца бачным Христос. Другая небяспека, яшчэ больш ціхая, яна не пачынаецца з адрачэння ад веры. Яна пачынаецца з астуджэння любові, з-за памнажэння беззаконняў. У многіх ахладзее любоў, кажа Христос. Гэтыя словы здзіўляюць. Ісус не кажа, што людзі перастануць любіць. Хутчэй, яны будуць настолькі паглынутыя нечым іншым, што для любові ўжо не застанецца месца. Мне здаецца, імя гэтай небяспекі – страх. Страх не проста супрацьлегласць любові. Ён робіць нешта больш небяспечнае. Ён замыкае чалавека на самім сабе. Калі я баюсь, увесь мой свет звужаецца да ўласнага выжывання. –
я ўжо не здольны заўважыць іншага чалавека. Я ўжо амаль не магу даверыцца Богу. Страх павольна забірае надзею, а разам з ёй і веру. Магчыма, таму час астуджэння любові заўсёды становіцца часам мэтанакіраванага распальвання страху. Гэта адна з самых тонкіх спакус, пра якія папярэджваюць малыя апакаліпсісы ў Евангеллях. Не каб мы баяліся апошніх дзён, а каб навучыліся распазнаваць той момант, калі страх ужо пачынае кіраваць нашым сэрцам. Бо кожны раз, калі я адмаўляюся зрабіць страх сваім гаспадаром, ува мне зноў адкрываецца прастора для любові, для даверу, для сустрэчы. І, магчыма, менавіта гэта і ёсць сапраўднае адкрыццё апакаліпсісу. Не тое, што будзе з гэтым светам, а тое, якім можа застацца чалавечае сэрца, калі яно не выпускае з сябе Ісуса.

Падзея сусветнага значэння. Іерусалімская царква рыхтуецца да юбілею 200-тысячагоддзя хрышчэння Господа. На нядаўнім паседжанні свяшчэннага сінода Іерусалімскага патрыярхата адной з галоўных тэм стала падрыхтоўка да святкавання ў 2030 годзе 2000-годдзя хрышчэння Господа нашага Ісуса Хрыста у вадах ракі Ярдан. Іерархі пад старшынствам патрыярха Іерусалімскага Феафіла III падкрэслілі, што гэтае святкаванне павінна стаць падзеяй годнай святасці месца, дзе Хрыстос прыняў хрышчэнне ад святога Яна Прадвесніка, а таксама вызначылі асаблівую адказнасць Іерусалімскай царквы за падрыхтоўку гэтага вялікага юбілею. Фактычна, Іерусалімская царква паставіла перад сабой, але і перад усім хрысціянскім светам важнае пытанне – Якое значэнне будзе мець гэтае святкаванне для ўсёй паўнаты Хрыстовай царквы? Адказ на яго выходзіць далёка за межы звычайнай гістарычнай даты. Як адзначыў архіепіскап ярданскі Хрыстафор Аттала, 2030 год павінен успрымацца не проста як чарговая гадавіна або некалькі дзён святочных мерапрыемстваў. Паводле яго слоў, гэта будзе глабальная царкоўная, духоўная і гістарычная падзея, якая заклікана зноў звярнуць увагу ўсяго хрысціянскага свету да месца, дзе пачалося адкрытае служэнне збаўцы. Менавіта на берагах Ярдана быў ахрышчаны Господ Ісус Хрыстос. Тут адкрылася тайна Святой Троіцы. Айцец засведчыў пра сына, а Святы Дух сышоў у выглядзе голуба. Гэта не толькі адна з галоўных падзей Евангелля, але і пачатак збаўчай місіі Хрыста, якая завершылася яго крыжам і слаўным уваскрасеннем. Таму юбілей 2030 года нагадвае кожнаму хрысціяніну пра яго ўласнае хрышчэнне, праз якое чалавек нараджаецца для новага жыцця ў Хрысце. Становіцца часткай царквы і атрымлівае дар Святога Духа. Для Іерусалімскага праваслаўнага патрыярхата гэты юбілей мае выключнае значэнне. Менавіта царква Іерусаліма з апостальскіх часоў захоўвае святыні святой зямлі і нясе адказнасць за іх літургічнае жыццё. На працягу стагоддзяў яна здзяйсняе урачыстыя багаслужэнні на Ярдане ў свята Багаяўлення, захоўваючы непарыўную сувязь паміж сучаснай царквой і евангельскай гісторыяй. Свяшчэнны сінод Іерусалімскай царквы падкрэсліў, што патрыярхат павінен прыкласці ўсе намаганні для годнага правядзення гэтага святкавання, адпаведна святасці месца і яго значэнню для ўсяго хрысціянства. Адначасова іерархі віталі падтрымку караля Іорданіі, Абдалы II, які даручыў дзяржаўным структурам удзяліць асаблівую ўвагу падрыхтоўцы да юбілею. Архіепіскап Хрыстафор падкрэслівае, што падрыхтоўка не павінна абмяжоўвацца толькі 2030 годам. Юбілей павінен стаць пачаткам доўгатэрміновай місіі, якая адкрывае святую зямлю і асабліва месца хрышчэння Господа для мільёнаў людзей ва ўсім свеце. Плануецца развіццё паломніцкай інфраструктуры, стварэнне музея паломніцкага пасёлка і міжнароднага праваслаўнага універсітэта каля месца хрышчэння. Пры гэтым галоўным застаецца захаванне духовнага характару гэтай святыні, якая павінна быць перадусім месцам малітвы і сустрэчы чалавека з Богам. Сёння, калі чалавецтва перажывае часы выпрабаванняў, войнаў і падзелаў, юбілей 2000-годдзя хрышчэння Господа можа стаць знакам еднасці, прымірэння і духовнага аднаўлення. Ён нагадвае, што менавіта ў Ярдане пачаўся шлях, які прывёў чалавецтва да перамогі жыцця над смерцю. Таму святкаванне ў 2030 годзе мае ўсе падставы стаць не толькі вялікай урачыстасцю Іерусалімскага патрыярхату або цэрквы ў Святой Зямлі, але сапраўдным сусветным хрысціянскім юбілеем. Гэта будзе нагода для мільёнаў вернікаў зноў звярнуць свае сэрцы да вытокаў сваёй веры.
Успомніть ласку уласного хрещення і відчуть єдність церкви вокол місця, де були освячені води Йордана і чоловіцтву була відкрита тайна Святої Троїці.

Турово-Пінська єпархія у 13-15 стагоддях. Історія Турово-Пінської єпархії у 13-15 стагоддях нагадує подорожжя праз бури. Це був час, коли змінялися державні межі, розпадалися князьтви, городи переживали розбурені, але церква заставалася тим подмурком, який заховував духовну єдність народу. Менавіта тому історія єпархії з'являється не тільки церковною, але і історією стойкості усьої Туровської землі. Про 13-те стагоддя заховалося не так шмат свідченнів. Літописи значно більш уваги надавали Пінську і Берестю, де відбувалися важні політичні події. Самі ж туровські літописи до нашого часу не дійшли. Однак навіть нешматлікі криниці дозволяють зробити важну вислову. Нягледзячи на політичні переміни і поділ Туровського князства, основні межі Туровської єпархії заставалися амаль незмінними. Це свідчить про тривалість її церковної організації. У той час, як, наприклад, на Волині разом з роздробленням держави узникали нові єпархії, Туровська земля заховувала односну стабільність, але гэта не означало адсутності проблем. На життя єпархії усе більше впливала складана політична ситуація. Найбільш тяжким випробуванням став монголо-татарський набіг. Після розбурення Києва ордынці імкнулися узяти під контроль водні шляхи по Дніпру і Прип'яті. Під їх ударами опинулися Мазир, Петриков і Туров. Загинули святари і монахи, були спустошені городи і монастири. Гэтыя трагедії не могли не поупливати на життя єпархії. Дослідчики лічать, що період татарських нашестів єпіскопська резиденція для безпеки була перенесена з Турова у Пінськ. Докладная дата гэтага пераносу застаецца прадметам навуковых дыскусій. Адныя гісторыкі звязваюць яго з падзеямі 13-го стагоддзя, іншыя адносяць да часоў князя Гедыміна або нават да 15-го стагоддзя. Аднак прычына была відавочная. Пінск паступова набываў усё большае палітычнае і гаспадарчае значэнне, што рабіла яго больш прыдатным цэнтрам для кіравання епархіяй. При гэтым пераезд не означаў разрыву з Туровскай спадчынай. Наадварот, новая назва Турова-Пінская епархія падкрэслівала пераемнасць старажытнай традыцыі. Туров заставаўся духовнай калыскай Палесся, месцам, дзе нарадзілася мясцовая царкоўная культура. Асобную цікаўнасць выклікаюць царкоўныя сінодзікі, у якіх захаваліся імёны іерархаў. Побач з імёнамі мясцовых епіскапаў згадваюцца таксама вядомыя кіеўскія мітрапаліты. Гэта сведчыць пра цесныя сувязі Туровскай епархіі з кіеўскай мітраполіяй. Магчыма, у часы, калі на месцы не заўсёды было магчымым пастаяннае служэнне ўласнага архірэя, кіеўскія першасвяціцелі непасрэдна клапаціліся пра духоўнае жыццё гэтага краю. Не менш каштоўнымі з'яўляюцца звесткі пра епіскапаў, якія кіравалі Туровскай епархіяй. Крыніцы дазваляюць аднавіць імёны многіх архіпастараў, пачынаючы яшчэ з 12-го стагоддзя. Хоць асобныя перыяды застаюцца невядомымі, сам факт захавання гэтай пераемнасці сведчыць, што нават ва ўмовах войнаў і палітычных крызісаў царкоўнае жыццё на Палессі не перарывалася. Гісторыя Турова-Пінскай епархіі яшчэ раз нагадвае простую, але важную ісціну. Сапраўдная моц царквы вымяраецца не багаццем гарадоў і не палітычным уплывам. Яна праяўляецца ў здольнасці захоўваць веру, духоўную памяць і пераемнасць нават тады, калі вакол разбураюцца дзяржавы. Менавіта таму Туров, які сёння ўспрымаецца як ціхі палескі горад, займае асаблівае месца ў гісторыі беларускага праваслаўя. Ён стаў сімвалам жывучасці царкоўнай традыцыі, якая здолела пераадолець спусташальныя войны, нашэсці і змены эпох, пакінуўшы па

У Гомелі пачалі ставіць помнік расійскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. І месца для яго выбралі больш, чым сімвалічнае у парку каля старога моста 19-га стагоддзя праз Гаміюк. Менавіта ў раёне ў падзенні гэтай невялікай ракі Усош знаходзілася старажытнае паселішча, з якога вырас Гомель. З Гаміюком звязваюць і саму назву горада. Фактычна помнік расійскаму фельдмаршалу з'явіцца ў месцы, адкуль пачынаўся сам Гомель.

Ініцыятыва пры гэтым не гомельская, нават не беларуская. Помнік гораду падарыла расейскае ваенна-гістарычнае таварыства. Праект выбіралі ў Расіі, аўтары ягоныя расейцы, а былы кіраўнік Гомеля Владзімір Прывалаў нават ездзіў у Маскву узгадняць будучы манумент. Асоба таксама не выпадковая. Іван Паскевіч камандаваў расейскімі войскамі пры падаўленні лістападаўскага паўстання 1830-1831 гадоў, узяў Варшаву, атрымаў тытул князя Варшаўскага і стаў царскім намеснікам у царстве польскім. А новы гомельскі манумент адсылае да помніка Паскевічу, які расейская імперія некалі паставіла ў Варшаве, і які пазней удзячныя варшавякі зрынулі з п'едэсталу, як толькі з'явілася магчымасць.

0: уявім сабе турыста, ён прыходзіць у гістарычнае сэрца горада, у месца, адкуль пачынаўся Гомель, і сустракае там расейскага фельдмаршала. Далей палац Паскевічаў, капліца Паскевічаў, ужо існая скульптура Фёдара Паскевіча з псамі хартамі. Паступова ўзнікае простая асацыятыўная канструкцыя Паскевіч і Гомель расейская імперыя. Значыць, Гомель расейскі горад. Так і адбываецца сімвалічнае прысваенне тэрыторыі. І не абавязкова пісаць на ўездзе вялікімі літарамі гэта Расія. Дастаткова паставіць сваіх герояў у ключавых кропках горада. Тое самае адбываецца праз Суворавых, Пушкіных і іншых расейскіх імперскіх персанажаў у іншых беларускіх гарадах.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Што думаюць пра помнік Паскевічу гомельскія краязнаўцы? Чаму гараджане абураюцца праслаўленню Івана Паскевіча? Каму трэба ставіць помнікі ў горадзе над Сожам? Пра гэта і іншая гісторык Яўген Меркіс у размове з Міколам Бянько.
3: Яўген, добры дзень.
4: Добры дзень.
3: Будзем у бліжэйшыя хвіліны абмяркоўваць такую праблему альбо сітуацыю, калі суседняя дзяржава, скажам так, настойліва вмешваецца ў палітыку памяці, так? Я маю на ўвазе тое, што ў Гомелі паўстае помнік расійскаму фельдмаршалу Івану Паскевічу. Прямо ў цэнтры горада, ля рэчышча былой рэкі Гамеюк, адкуль пачынаўся, уласна кажучы, Гомель. А як вы, як гісторык, ставіцеся да гэтага?
4: Ну, як краязнаўца, я мушу адказаць, што тут не ўсё так проста. З аднаго боку, вось тая дыскусія, которая зараз разгарэлася вакол гэтага новага помніка, яна заснаваная на тым, што, ну, відавочна, і Паскевічы, і сямейства Румянцавых, напрыклад, прадстаўнікі знакамітых расійскіх дваранскіх родаў, яны, канешне, звязаныя таксама з гісторыяй Гомеля. Гэта відавочна. З іншага боку, канешне, усталяванне чарговага помніка Паскевічу, бо фактычна у на набярэжнай у цэнтры горада ўжо і так ёсць помнік аднаму з Паскевічаў, гэта знакамітая кампазіцыя графа з ягонымі сабакамі, якая заснаваная на улюбёных сабаках сына Івана Фёдоравіча, Фёдора Івановича, і таму як бы яшчэ адзін помнік, гэта вось працяг гэтага культа. Культ Румянцавых Паскевічаў і фактычна працяг вось гэтага наратыву, на котором узрошчанае не адно пакаленне гомель, што, ну, амаль, атрымліваецца, што без рускіх, да, тут нічога не было. Вось яны прыйшлі напрыканцы там 18-га стагоддзя альбо ў 19-м стагоддзі і прыўнеслі тут высокую культуру, традыцыі і ўсё астатняе. З іншага боку, праблема ў тым, што асоба Івана Фёдоравіча досыць супярэчлівая у тым ліку і для беларусаў, бо гэта знакаміты расійскі фельдмаршал, адзін з самых улюбённых вайскоўцаў Мікалая I імператара, і ён быў задзейнічаны, ну, напрыклад, у падаўленні паўстання 30-31 года, у котором шмат беларусаў прымалі ўдзел. Менавіта ён таксама быў тым, хто задушыў паўстанні ў той же самай Венгры ў 1848-49 годах. Таму яго неадназначная такая рэпутацыя для шмат якіх народаў.
3: А тое, што не самі беларусы, скажам так, ініцыюруюць усталяванне дадзенага помніка, вас не засмучае? Досыць такая адыёзная арганізацыя прасоўвае апошнім часам усталяванне манументам у Гомелі. Гаворка ідзе пра расійскае ваенна-гістарычнае таварыства.
4: Так, сапраўды, вось гэта расійскае ваенна-гістарычнае таварыства апошнім часам актывізуецца і дзейнічае вельмі банальна, на жаль. Яны проста звонку прыходзяць і кажуць, ну вось давайце вось гэтаму паставім помнік. І за апошнія гады, на жаль, мы не чулі, каб з ініцыятывы саміх гомельцаў нейкі помнік паставілі. Да, вось у нас і помнік Ракасоўскаму паставілі з дапамогай расейцаў, і пад іх уплывам зараз помнік Паскевічу. Яны відавочна прасоўваюць сваю частку гісторыі, але мы не бачым нашай уласнай гісторыі, да, як я ўжо казаў, а Паскевіч і Румянцаў гэта частка гісторыі Гомеля. Але чаму толькі ім ставяць помнікі? Чаму толькі гэты перыяд гісторыі падсвечваецца? Чаму мы не звяртаемся да вельмі даўгой гісторыі Гомеля? У нас амаль не падсвечаны там сярэднявечны перыяд Гомеля, да? Большасць гомельцаў нават не ведае, што там замак стаяў у сярэднявеччы. Чаму б не паставіць помнік каму-небудзь іншаму? Вось у нас жа хапае гістарычных постацяў, которыя звязаныя з Гомелем.
3: На вашу думку, ўсё ж такі, чаму абурыліся гамельчане? Насамрэч пра гэта можна казаць, таму што шмат абмеркаванняў у сацыяльных сетках, прычым такіх даволі рэзкіх, ёсць увага да гэтай тэмы.
4: Людзям не падабаецца, калі ім звонку нешта навязваюць. Нават калі гэта звязана з іх гісторыяй, горада, але ну не зразумела, чаму менавіта Івану Фёдоровичу, чаму яшчэ адзін помнік Паскевічу на набережнай фактычна. Чаму вось гэта самае важнае таксама ў гэтым усім гомельцы не маглі выбіраць наогул, напрыклад, там праект помніка, да, не было некага конкурса публічнага.
3: Привалов паехаў у Москву, яго выклікалі, былы старшыня гарвыканкама, паказалі яму, як скажам так, эскізы, узгаднілі на месцы.
4: Вот так, вось гэта вось каланіяльнасць, яна як бы працягваецца, да, выклікалі там на дыванок, ён все выслухаў, апусціўшы вочы долу і павёз назад як бы праект гэтага помніка, да. Вось гэта таксама напружвае гомельцаў, як я лічу.
3: Все ж такі месца, якое абралі гарадскія ўлады разам з расійскім ваенна-гістарычным таварыствам, наколькі адэкватная для такого помніка?
4: Да, у прынцыпе, ўжо і не здзіўляешся, на жаль, там што нас, як ўжо было сказана, сёння няма як бы вельмі часта публічных абмеркаванняў нейкіх помнікаў і рознымі малымі архітэктурнымі формамі часта горад засмечаны ў тым ліку. Ну паглядзі, можа зараз сітуацыя трохі зменіцца, там новы дызайн-код горада збіраюцца прыняць, который, можа быць, будзе рэгуляваць гэтае пытанне. Ну і сапраўды вось гэты помнік Паскевічу будзе стаяць каля сённяшняга става Лебединага, дзе раней была рэчка Гамяюк, ад якой, як лічыцца, таксама магла пайсці назва Гомеля, да, і вось чамусьці менавіта там толькі аднаму Паскевічу чарговы помнік ставіць.
3: Відавочна, то есть пачатак горада і вось асоба, якая нібыта яго стварыла, з пункту гледжання нашых сяброў з усходу.
4: Ну, уже тут далёка хадзіць не трэба, вось наконт таго, што замест Паскевіча можна было паставіць. Да паставце хаця б нейкі там бронзавы макет, як я ўжо казаў, гістарычнага замка гомельскага. Ужо будзе ў дзясяткі разоў цікавей, больш інфарматыўна, ўжо будзе стымуляваць гараджан штосьці новае даведвацца, гугляць пра іх там родны горад, ягоную гісторыю, таму што, ну, Паскевіч, Румянцевы Паскевіч, гэты культ, ён абмяжоўвае нас.
3: Каму з гістарычных постацяў, асобаў, якія звязаныя з Гомелем, варта было б паставіць помнік? Каго незаслужана забываюць?
4: Ну, у першую чаргу мне прыходзіць у галаву асобы Юдакіма Раманава, вядомага этнографа, і таксама Палуты Бадуновай, да, трэба ведаць, таксама памятаць пра тое, што гэта была як бы адзіная жанчына ў складзе ўрада БНР, і яна з Гомеля, да, гэта самыя такія першыя асобы, которые мне прыходзяць у галаву, але ў нас хапа іншых асобаў, которым з памяццю, аб которых можна пагуляцца, хтосьці паглядзець, можа быць, усталяваць, я не ведаю, ну, напрыклад, там помнік нават капітану Хью Мантгомеры, который дапамагаў абараняць Гомель у 17-м стагоддзі супраць казакоў, да, і дапамог гэта зрабіць. І тым самым у вас як бы і цікавы сюжэт з гісторыі горада будзе падсвечаны і наладжаны такі дадатковы масток з шатландцамі, напрыклад, да, адкуль ён паходзіў, бо горад Абердын быў раней горадам пабрацімым Гомеля.
2: Гісторык Яўген Меркіс паразважаў на конт усталявання імперскіх помнікаў у Гомелі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Як той казаў, у чужой бажніцы свечкі не папраўляй, але гэтую простую мудрасць чамусьці забываюць некаторыя жыхары суседніх краін. Прыязджае чалавек з Расіі ў Беларусь, і яму ўжо трэба вучыць беларусаў, на якой мове размаўляць, якія шыльды вешаць і як называць уласную гісторыю. То беларуская мова замінае, то надпіс па-беларуску не падабаецца, то музей раптам аказваецца не зусім правільным.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: Жыў сабе ў нейкім лесе добры вожык. Не малады ўжо, але яшчэ і не стары. Любіў ён гуляць па лесе і есці марозіва. Побач з норкай жыла ягоная лепшая сяброўка Вавёрачка. «Вітаю, Вавёрачка, як маешся?» заўсёды пытаўся вожык, праходзячы міма. «Ай, добра!» – адказывала яна. «Арэхі сёлета надта добрыя!» і бегла па сваіх справах. Штораніцы вожык мыўся ў невялічкім возеры. Там ён сустракаўся з трусікам, ну і яны разам хадзілі гуляць па лесе. Добрага вожыка любілі ўсе звяры, вось толькі з лісою не ладзілася. Не давала яна вожыку спакою, як толькі ўбачыць, так і давай ганяцца. Прыходзілася яму быць асцярожным, але ўсё ж не магла злапаць ліса вожыка, а то ў кусцікі схаваецца, то завернецца ў клубок, і дзе ты яго вострага дастанеш. І неяк аднойчы сядзеў вожык у кусціках і тросся. Зноўку ліса ледзьве не злапала яго. «Все баяцца рыжай», – думаў вожык, – «а мне ніхто не баіцца. Вось і прыходзіцца хавацца. Мабыць, гэта таму, што яна злая і нікога не любіць, а я добры. Вось таму і кепска мне». Так паразважаўшы, вожык і вырашыў. «Усё, заўтра буду злым, каб мяне таксама ўсе баяліся». З такою думкаю ён і заснуў. Раніцаю вожык выйшаў са сваёй норкі і ўбачыў вавёрку. Хацеў сказаць прывітанне, але змоўк. «Мне ж трэба быць злым». «Хей, вавёрка! Прывітанне, вожык! Хадзі сюды!» Вавёрка спусцілася з дрэва, зацікаўленая, што ж хоча вожык. «Адгадай, што ў мяне ў руцэ?» «Арэхі?» – спыталася вавёрачка і пачала падскокваць вакол. «А вось і не адгадала», – сказаў вожык і укалоў яе іголкай. «Гэта іголка!» «Вой!» – ускрыкнула вавёрачка і скокнула на дрэва. «Ага!» – засмеяўся вожык і пабег шукаць лісу, ужо не чуючы, як плача ягоная сяброўка. Ліса ляжала на палянцы і гралася на сонейку. «Гэй, ліса!» – крыкнуў вожык. «А вось ты мне папаўся!» – узрадавалася ліса. «Не, гэта ты мне папалася!» Вожык звярнуўся ў клубочак і пакаціўся на лісу. А рыжая ніяк не магла зразумець, што ж гэта такое робіцца. «Вой!» – сказала ліса, калі вожык укалоў яе ў бок. «Вой, вой, вой!» – яна хацела схапіць вожыка лапкай, але зноўку укалолася. «Ай-яй-яй!» – крыкнула ліса і пабегла хутчэй ад вожыка. А вожык стаяў на палянцы і смеяўся. «Вось так, ліса, будзеш ведаць, як са мною звязвацца!» «Вось так», – разважаў ён. «Цяпер я стаў злы, на імя не баяцца нават мае сябры!» І вожык заплакаў. На наступную раніцу, калі ўсе звяры ў лесе яшчэ спалі, вожык прынёс пад дрэва вавёрачкі мяшочак з арэхамі. Каля трусікавай норкі ён пакінуў качан капусты і некалькі моркваў, а курачцы насыпаў цэлую талерку зярнятак. «Вой!» – здзівіліся звяры. «Няўжо вожык зноў стаў добрым?» З гэтага часу усе звяры ў лесе ведалі, што вожык стаў злым і што лепш не кранаць яго, бо ён надта балюча можа ўкалоць. І ліса цяпер за ім не ганялася. І вось наступіў самы чаканы дзень у годзе. Сёння ў вожыка дзень народзінаў. З самай раніцы ён круціўся каля пліты і гатаваў розныя смачныя стравы. Для трусіка ён нагатаваў салатаў з морквы і капусты. Для курачкі прынёс розных зярнятак, а для вавёрачкі назбіраў шмат арэхаў. Наступіў прызначаны час, але ніхто не прыйшоў. «Дзіўна», – падумаў вожык. «Можа, яны нясуць вялікі падарунак і таму спазняюцца?» Сонейка паціху спаўзло на край лесу і падышаў вечар, а госці так і не прыйшлі. Тады вожык выйшаў са сваёй норкі і пакрочыў да дрэва, дзе жыла вавёрачка. «Вавёрачка!» – гукнуў вожык. «Чаго табе?» – спытала яна. «А чаму ты да мяне не прыйшла ў госці? У мяне ж сёння дзень народзінаў!» «А ты злы і будзеш калоцца?» «Не, не буду!»
1: «Я ведаю, ты меня не подманываешь, не пойду до тебе», сказала Вавёрочка и схавалася у свою хатку. Вожик вернулся до дому. Убачил пустую норку, накрытый стол, и стало ему сумно-сумно. А про сход на день народина у Вожика пришло шмат сябров. Яны ели смачные стравы, жартовали и смеялися. «Не», – подумал он, – «лепш быть добрым, а с лисой я як-небудь разберуся».

0: Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. Вайсковае вучэнне «Імклівы арол» з удзелам беларускіх вайскоўцаў праходзіць у Кітаі. Палізняволены магілёўскі журналіст выйшаў на волю з сур'ёзнай хваробай. Аўдыягід «Сцежка Мядамовіча» прэзентаваны ў Варшаве. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пра чарговы этап вучэнняў «Імклівы арол-2026» паведамляе Беларускае міністэрства абароны. У рамках гэтага этапу, як адзначаецца, воінскія кантынгенты Беларусі і Кітая удасканальваюць навыкі штурмавых дзеянняў. Асаблівую ўвагу зводныя падраздзяленні надаюць разведцы будынкаў, заняццю хованак і прасоўванню ў глыб забудовы ва ўмовах судотыку з умоўным праціўнікам. Таксама вайскоўцы адточваюць навыкі па агнявой падрыхтоўцы, гаворыцца ў паведамленні. Манеўры праходзяць з 11 па 25 жніўня на палігоне паветрана-дэсантных войскаў народна-вызваленчай арміі Кітая ў правінцыі Хубэй. Першыя вучэнні «Імклівы арол» прайшлі ў Беларусі ў 2011 годзе, другія ў Кітаі ў 2012, трэція зноў у Беларусі ў 2015. Такім чынам, чацвёртыя манеўры праходзяць пасля больш чым 10-гадовага перапынку. Да тэмы рэпрэсій. Магілёўскі журналіст-палітвязень Яўген Глушкоў быў шпіталізаваны з сур'ёзнай хваробай адразу пасля выхаду на волю з калоніі, паведамляе выданне «Позірк». У 57-гадовага відэааператара трафічная язва нагі. Паводле крыніцы выдання, праблемы са здароўем абвастрыліся яшчэ за кратамі, бо перад вызваленнем ён таксама знаходзіўся ў бальніцы. Глушкова затрымалі 5 студзеня 2024 года. Яго абвінавацілі ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім, а таксама паводле артыкула аб ўдзелі ва ўзброеным фармаванні ці канфлікце на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Яўгену Глушкову прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі. Разам з ім па тых жа артыкулах судзілі яшчэ аднаго магілёўскага журналіста – Аляксандра Сабалеўскага. Яму прызначылі 4 гады зняволення. Пасля вызвалення Глушкова ў беларускіх турмах і калоніях застаюцца не менш за 20 супрацоўнікаў незалежных СМІ. Да іншых тэм. Аўдыягід «Сцежка Мядамовіча» прэзентаваны ў Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Тое, што Алеся Дамовіч пісаў творы толькі пра вайну, гэта наратыў дзяржаўнай прапаганды. Дзяржава хоча захаваць яго як бяспечнага, адзначае ініцыятар стварэння аўдыягіду Андрэй Архіпенка.
2: Напрыклад, калі кажуць пра язву вогненнай вёскі, то яны кажуць, што вось аўтары захавалі ўсё, каб казаць злачынцу немцаў. І на гэтым прываецца. А тое, што падчас гэтых запісаў, таксама сустракалі сведкаў, які казалі, што не ўсё так было добра, што былі і злачынцы з боку савецкіх партызанаў, што былі розныя гісторыі, якім прыйшлося ім зрабіць самацэнзуру. Пра гэта дзяржаўная прапаганда не кажа.
1: Таксама Алеся Дамовіч быў антываенным і антыядзерным актывістам. Для савецкіх улад ён быў шкодным пацыфістам, падкрэслівае Андрэй Архіпенка. А з аўдыягідам «Сцежкамі Адамовіча» можна азнаёміцца на адмыслова створаным сайце adamovich.eu. Новы культурна-адукацыйны цэнтр «Беларускі дранік» адкрылі ў Воранаве Гарадзенскай вобласці ў дзень правядзення там «Бульба-фэста», піша Белта. У некалькіх залах можна даведацца пра гісторыю з'яўлення бульбы на беларускай зямлі, атрымаць інфармацыю пра гатункі, якія вырошваюцца ў гаспадарках раёна, пазнаёміцца з мноствам рэцэптаў страў, сцёртай бульбы і жыхарамі Воранаўшчыны. Ёсць там і дэгустацыйная зала, стылізаваная пад сялянскую кухню. Як распавяла намесніца дырэктара абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці Наталья Раманович, унікальны рэцэпт нацыянальных дзіруноў стаў складовай часткай дасье, якое перададзена на папярэдні разгляд у камісіі ЮНЕСКА для ўнясення ў спіс сусветнай спадчыны. Таму Воранаўскі раён не выпадкова стаў сталіцай драніка. Цэнтр пачне актыўна працаваць з 1 верасня, калі стартуе навучальны год і дзеці пачнуць прыходзіць цэлымі класамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Завтра, 24 жніўня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Температура паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер заходні і паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радіо Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Заражай!

oczyszczenie. Na pustym poli dagараje bulbianoje вогнішча, у ім лета агрыскі. На жураўліных крылах адляцела ўжо песня жняцоў. Назбіраць бы мне ў кошык маіх думак імклівы палёт. У зямлю укінуць бы заўтрашняй долі зерне. Не калечачы ног па іржышчы прайсці цераз слёзы і боль і чыстую душу завінуць у снежна-белы паркаль. Хутар Зубава у Бельскім павеце. Гэта цудоўная краіна маёга дзяцінства. Ён прыгожы і зімой, і летом, и в осень, и особливо весной, когда все расцветает, птушки спевают, дом от дома не так близко, и обмежеванная простора природы кранае за сердце, а особливо, когда я приезжаю в родную хату, чапер у одиночестве вспоминаю свое дзяцінства, маладость и усе гады жыцця у присутнасці тых, яких цяпер няма. Перадумваю свае паступкі. Можа, я была часам непаслухмяная, калі бацькі штосьці прасілі, і вельмі гэтага шкадую, нават калі гэта былі дробныя справы, не вартыя вялікай увагі. Так што, калі чалавек застаецца адзінокі у родным доме, дзе аб сцены, можна сказаць, разбіваецца цішыня, маўчанне, вяртаюцца ўспаміны.

хутар, на якім нарадзілася і ўзрастала Евгенія Мартынюк, ляжыць недалёка Зубаўскай княжай гары. Як узгадвае паэтэса, на гары мясцовыя дзеці праводзілі свой вольны час. Летам з'язджалі на роварах, зімою на санках. Малая Женя прыдумвала таксама казкі і легенды, звязаныя з княжай гарою.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. Вайсковае вучэнне «Імклівы арол» з удзелам беларускіх вайскоўцаў праходзіць у Кітаі. Палізняволены магілёўскі журналіст выйшаў на волю з сур'ёзнай хваробай. Аўдыягід «Сцежкамі Адамовіча» прэзентаваны ў Варшаве. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пра чарговы этап вучэнняў «Імклівы арол» 2026 паведамляе Беларускае міністэрства абароны. У рамках гэтага этапу, як адзначаецца, воінскія кантынгенты Беларусі і Кітая удасканальваюць навыкі штурмавых дзеянняў. Асаблівую ўвагу зводныя падраздзяленні надаюць разведцы будынкаў, заняццю хованак і прасоўванню ў глыб забудовы ва ўмовах судотыку з умоўным праціўнікам. Таксама вайскоўцы адточваюць навыкі па агнявой падрыхтоўцы, гаворыцца ў паведамленні. Манеўры праходзяць з 11 па 25 жніўня на палігоне паветрана-дэсантных войскаў народна-вызваленчай арміі Кітая ў правінцыі Хубэй. Першыя вучэнні «Імклівы арол» прайшлі ў Беларусі ў 2011 годзе, другія ў Кітаі ў 2012, трэція зноў у Беларусі ў 2015. Такім чынам, чацвёртыя манеўры праходзяць пасля больш чым 10-гадовага перапынку. Да тэмы рэпрэсій. Магілёўскі журналіст-палітвязень Яўген Глушкоў быў шпіталізаваны з сур'ёзнай хваробай адразу пасля выхаду на волю з калоніі, паведамляе выданне «Позірк». У 57-гадовага відэааператара трафічная язва нагі. Паводле крыніцы выдання, праблемы са здароўем абвастрыліся яшчэ за кратамі, бо перад вызваленнем ён таксама знаходзіўся ў бальніцы. Глушкова затрымалі 5 студзеня 2024 года. Яго абвінавацілі ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім, а таксама паводле артыкула аб удзелі ва ўзброеным фармаванні ці канфлікце на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Яўгену Глушкову прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі. Разам з ім па тых жа артыкулах судзілі яшчэ аднаго магілёўскага журналіста Аляксандра Сабалеўскага. Яму прызначылі 4 гады зняволення. Пасля вызвалення Глушкова ў беларускіх турмах і калоніях застаюцца не менш за 20 супрацоўнікаў незалежных СМІ. Да іншых тэм. Аўдыягід «Сцежкамі Адамовіча» прэзентаваны ў Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Тое, што Алесь Адамовіч пісаў творы толькі пра вайну, гэта наратыў дзяржаўнай прапаганды. Дзяржава хоча захаваць яго як бяспечнага, адзначае ініцыятар стварэння аўдыягіду Андрэй Архіпенка.
3: Напрыклад, калі кажуць пра «Яз вогненнай вёскі», то яны кажуць, што вось аўтары захавалі ўсё, каб казаць злачынцу немцаў. І на гэтым прываецца. А тое, што падчас гэтых запісаў і таксама сустракалі сведкаў, які казалі, што не ўсё так было добра, што былі і злачынцы з боку савецкіх партызанаў, што былі розныя гісторыі, якім прыйшлося ім зрабіць самацэнзуру. Пра гэта дзяржаўная прапаганда не кажа.
2: Таксама Алесь Адамовіч быў антываенным і антыядзерным актывістам. Для савецкіх улад ён быў шкодным пацыфістам, падкрэслівае Андрэй Архіпенка. А з аўдыягідам «Сцежкамі Адамовіча» можна азнаёміцца на адмыслова створаным сайце adamovich.eu. Новы культурна-адукацыйны цэнтр «Беларускі дранік» адкрылі ў Воранаве Гарадзенскай вобласці ў дзень правядзення там бульбафэста, піша Белта. У некалькіх залах можна даведацца пра гісторыю з'яўлення бульбы на беларускай зямлі, атрымаць інфармацыю пра гатункі, якія вырошчваюцца ў гаспадарках раёна, пазнаёміцца з мноствам рэцэптаў страў, сцёртай бульбы і жыхарамі Воранаўшчыны. Ёсць там і дэгустацыйная зала, стылізаваная пад сялянскую кухню. Як распавяла намесніца дырэктара абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці Наталья Романовіч, унікальны рэцэпт нацыянальных дзіруноў стаў складовай часткай дасье, якое перададзена на папярэдні разгляд у камісіі ЮНЕСКА для ўнясення ў спіс сусветнай спадчыны. Таму Воранаўскі раён не выпадкова стаў сталіцай драніка. Цэнтр пачне актыўна працаваць з 1 верасня, калі стартуе навучальны год і дзеці пачнуць прыходзіць цэлымі класамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 24 жніўня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Температура паветра днём плюс 19, плюс 21. Вецер заходні і паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

дзякую, што былі за мной сёння у Indamix. Спадзяюся, гэта музычнае падарожжа дапамагла вам увайсці ў начны настрой і набрацца добрай энергіі. Калі гэты сет быў для вас блізкім, памятайце, мы сустракаемся зноў у наступную суботу о 21 гадзіне. Да пачуцця, DJ Ricky.

0: 23 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні папа перед молитванням панським розважав над євангельським питанням, якое Єзус скерував до своїх учнів: «А ви ким лічите мене?» Він підкреслив, що гэтае питання має вирішальне значення для кожного, хто йде шляхом віри. Хоць 12 апостолов уже шмат пережили разом со своим наставником, Иисус не лечил само собой зразумелым, что яны сапраўды яго ведаюць и разумеюць таямницу володарства Божьего. Папа нагадал, что вера не даецца человеку раз и назаўсёды, необходимо постоянно открывать для себе обличье Христа и его Евангелия, поглублять разумение его послания и наново асэнсоўваць уласна жыццёвы выбор. Ким Єзус з'являється для мене і якое значення має його присутність у моїм житті? Гэтае питання, поводле Льва 14-го, особливо повстає у молитві і розважанні над Євангелієм, але так само перед обличчям ранов і потреб братов і сестер у односінах з іншими і у ситуаціях, які закранають сумління. «Ці саправды я яго ведаю, чаго яго Евангелія патрабуе ад мяне сёння?» – спытаў пантыфік. Ён заўважыў, што часам хрысціянская вера абмяжоўваецца пачутым ад іншых агульнымі уяўленнямі або тым, што было перададзена з добрымі намерамі. Аднак Єзус, паводле слоў святога айца, заклікае да асабістага адказу, да блізкага пазнання і да сяброўства з ім. Такая сустрэча заўсёды можа быць новай і можа запатрабаваць выбраць шлях, якога чалавек раней не ўяўляў сабе. Гэта датычыць як асабістага шляху, так і жыцця касцёла і душпастырскіх рашэнняў. Часам, адзначыў папа, здаецца, што дастаткова працягваць дзейнічаць так, як заўсёды, таму важна часта пытаць у сябе, кім для мяне з'яўляецца Хрыстус, ці сапраўды я яго ведаю і якія крокі трэба зрабіць. Напрыканцы Леў 14 заклікаў вернікаў прасіць Дзеву Марыю, якая ў сваім сэрцы шукала Божую волю праз свайго сына, каб яна заўсёды вяла кожнага шляхам веры. Сёння пасля малітвання ў панскі папа нагадаў пра эпідэмію эболы ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, якая, паводле яго слоў, ужо забрала шмат жыццяў. Ён заклікаў міжнародную супольнасць адказаць на гэтую сітуацыю і далучыць да працы па прафілактыцы таксама мясцовыя супольнасці, каб уратаваць як мага больш людзей. Пантыфік выказаў блізкасць насельніцтву Цэнтральна-Афрыканскай Рэспублікі, якое аплаквае ахвяр абвалу ў шахце ў Замбоі. Ён маліўся, каб Бог прыняў тых, хто загінуў, і падтрымаў намаганні, скіраваныя на гарантаванне бяспекі і законнасці на горназдабыўных аб'ектах. Папа таксама нагадаў, што заўтра спаўняецца 10 гадоў з дня землятрусу, які адбыўся ў цэнтральнай Італіі, у Лацыё, Умбрыі і Марке. «Малюся за памерлых і іх сем'і, а таксама за ўсе пацярпелыя супольнасці», – сказаў ён, выказаўшы пажаданне, каб вера і салідарнасць і надалей падтрымлівалі аднаўленне пасля трагедыі. Напрыканцы Леў 14 сардэчна прывітаў рымлян і пілігрымаў з розных краін, якія сабраліся на плошчы Святого Пятра. Асобна ён павітаў хор з катедры ў Гнезня ў Польшчы, семінарыстаў і кіраўніцтва папскага паўночнаамерыканскага калегіума, а таксама моладзь з італьянскіх Борне і Вальфурвы.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Будучы візіт Льва 14 у Францыю нечакана выявіў парадоксы сучаснага каталіцызму ў краіне. Масавая цікавасць да сустрэчы з папам рэзка кантрастуе са статыстыкай, якая сведчыць пра працяглы спад рэгулярнай рэлігійнай практыкі. Паводле даследавання Ipsos з 2017 года толькі каля 2% насельніцтва Францыі ўдзельнічае ў імшы кожны тыдзень, а сярод ахрышчаных католікаў толькі 6% называюць сябе вернікамі і практыкуючымі. У 2021 доля французаў, якія вызнаюць веру ў Бога, апусцілася ніжэй за 50%, пра што сведчыць даследаванне IFOP, апублікаванае ў 2022 годзе. Аднак гэтыя лічбы не даюць поўнай карціны. Паводле апытання Via Voice, амаль кожны другі француз, больш за 32 мільёны чалавек, адчувае сябе звязаным з каталіцызмам. Даследаванне IFOP з 2022 года паказвае, што 57% працягваюць практыкаваць веру па-за інстытуцыянальнымі рамкамі, напрыклад, наведваючы санктуарыі або молячыся. З вясны 2021 года на фоне шматгадовага скарачэння колькасці хростаў дзяцей нечакана расце колькасць маладых дарослых, якія просяць аб хросце. Социолог Ян Резон Дзюо Клізю інтерв'ю часопісу «Ляві» назваў гэтую рэальнасць каталіцкім архіпелагам. Рэлігійнае жыццё паводле яго не знікае, але пераходзіць у невялікія супольнасці і формы, якія не заўсёды ўлоўліваюць традыцыйныя сацыялагічныя даследаванні. Эксперт звярнуў увагу і на вяртанне ў парафіі традыцыйных набажэнстваў да святых Багародзіцы і Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Візіт Льва XIV стаў своеасаблівым люстэркам гэтых супярэчнасцей. У краіне, дзе традыцыйная рэлігійная практыка працягвае слабець, усё яшчэ захоўваецца сувязь з каталіцызмам, пошук трансцэндэнтнага і жаданне новага пакалення адкрываць веру. Організація Об'єднаних Націй опублікувала послання генерального секретаря Антоніо Гутерреша з нагоди Міжнародного дня пам'яті ахвяр актів насилля на глебі релігії або переконанняў. Ён адзначыў, што па ўсім свеце распаўсюджваецца крывавы гвалт на рэлігійнай глебе і заклікаў урады паставіць перад судом вінаватых. Гутерреш папярэдзіў пра напады падчас рэлігійных урачыстасцей і апаганьванне месцаў культу. Паводле яго слоў, многія вернікі, асабліва прадстаўнікі рэлігійных меншасцей, сутыкаюцца з варожасцю як у інтэрнэце, так і па-за ім. Такія дзеянні топчуць правы чалавека і чалавечую годнасць, падкрэсліў ён, дадаўшы, што ім неабходна неадкладна пакласці канец. Генеральны сакратар ААН заклікаў будаваць грамадства, ў якім усе рэлігійныя супольнасці могуць жыць у міры і сведчыць аб сваіх перакананнях. Ён таксама звярнуўся да рэлігійных лідараў з заклікам супрацьстаяць насіллю, а да кампаній у сферы лічбавых тэхналогій так праектаваць і мадэрыраваць свае платформы, каб іх карыстальнікі былі абаронены ад стыгматызацыі. Учора, 22 жніўня, Міжнародны дзень памяці ахвяр актаў насілля на глебе рэлігіі або перакананняў адзначылі ўжо ў восьмы раз. ААН заснавала яго ў 2019-м, каб звярнуць увагу на нарастаючы пераслед людзей з прычыны іх рэлігійных перакананняў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сув'яз чоловіка і сусвіту. У минулій передачі ми говорили про підхід доктора Ганни Труве, її учня, об тим, як не воюватися своїми переживаннями. Ми порівнювали розум з вершником, емоції з конем, і відомо, що найліпше, коли вершник не душить у коні його природну силу, а наоборот вчиться йою лагодно керувати. Але питання у тим, що робити, коли чоловік шмат годів жив зусім інакше. Коли він привик постійно себе контролювати, не показувати свої слабості, коли кожен день душив собі різні емоції, страх, стримлював роздражнення, гнів, примушав себе завсюди бути нібито моцним, хоча внутрі уже у чоловіка не було сілів. І ось така жорстка система, у якій знаходиться чоловік, система, махчима, комфортна для інших, але некомфортна для мене. Ось така система може поспіхово працювати годами. І чоловік щиро працює, виконує свої там обов'язки, і знешнє нібито виглядає бездокорно. Але внутрі чоловік застається постійно напруженим. Тому рано чи поздно старий штучний спосіб життя почне давати збой. Збою любий бок, у нікую патологію, але, махчима, у його відбудуться некі позитивні пірамени у вигляді нікого кризиса, який, відомо, може бути супроваджаємий нікою терапією у любой формі. І ось менавіто гэты момент такой біфуркації, пункт перемени, збоя. Ось якраз гэты момент у чалавека, аварія такая жыццёвая, калі перастае працаваць у яго старае і трэба збудаваць нешта новае, цікавіць доктора Ганну Труве. Яна на гэтым пункце пабудавала даволі незвычайнай по імені падыход, гэта терапія умарцвення. Гаворка тут ідзе зусім не про тое, каб забіць ці умерцвіць нашы перажыванні. Наадварот, Труве хацела, каб вось у гэты момант перамены чалавека, калі ён задумваецца, што павінна быць нешта інакш, каб чалавек нарэшце перастаў душыць гэтае перажыванне, якія раней душыў. І памерці у гэтым працэсе павінна зусім іншая, павінна паступова знікнуць сама і лжывая патрэба трымаць сябе ў пастаянным напружанні. Чалавек у такім выпадку нібыта ў клетцы, ў вязніцы. І вось павінна памерці сама паталогія, сама сістэма, сама вязніца, калі падаўляюцца ў ёй уласныя эмоцыі. І гэты працэс нагадвае такую маленькую смерць. Чалавек, аднак чалавек, губляе не сябе, а ён губляе тое, чым прывык сябе абараняць, ось гэтыя сцены вязніцы. І Труве бачыла тут падабенства з тым, што, дарэчы, святы Ян ад крыжа апісвае як цёмную ноч пачуццяў, хоць ён ад крыжа разглядаў гэты досвід з боку духовнага жыцця, Труве ж спрабуе паглядзець на падобны крызіс ўжо вачыма лекара і псіхіатра. Яна апісвае, што ў чалавека знікаюць старыя апоры, што памірае кантроль, які перашкаджаў даверу. Ёсць яшчэ іншая, другая смерць, гэта смерць страху, то бок памірае страх, які перашкаджаў любіць. А вядома, адкрытыя сцежкі для развіцця веры, даверу і любові, яны фундаментальна неабходныя для развіцця як духоўнага, так і псіхалагічнага любой асобы. І што цікава, калі вось гэтыя апоры кантролю і страху, розных страхаў знікаюць, нібыта, вядома, павінна быць вызваленне, лёгкасць, аднак тут цікавы ёсць феномен. Мы часта думаем, што калі чалавек змяняецца ў лепшы бок, яму адразу становіцца добра. Але ўнутраны свет, на жаль, працуе не заўсёды так, і часам выздараўленне, аздараўленне спачатку адчуваецца як пагаршэнне. Чалавек больш не можа жыць па-старому, але яшчэ не навучыўся жыць па-новаму. Можа быць момант фрустрацыі, пагаршэння. Чалавек нібы выйшаў са старога дома, але яшчэ не ўвайшоў у новы. І вось менавіта такі перыяд можна назваць некамфортным благаслаўленнем. Не кожны дыскамфорт азначае, што мы ідзём не туды. Часам дыскамфорт узнікае менавіта таму, што стары механізм перастае кіраваць нашым жыццём. Напрыклад, можам сабе ўявіць, чалавек усё жыццё лічыў, што адпачываць можна толькі пасля таго, як зроблена абсалютна ўсё. Вось аднойчы ён дазволіць сабе адпачыць раней, а ўнутры можа з'явіцца трывога, хоць нічога дрэннага не адбылося. І ў гэтым сэнсе тэрапія ўмарцвення сапраўды гаворыць пра смерць, але не пра смерць чалавека, не пра смерць яго перажыванняў, а вось памірае толькі той ілжывы спосаб жыцця, які быў пабудаваны на пастаянным страху, на пачуцці віны ці сораму. І калі вось у гэтым дадзеным выпадку не дазваляе проста чалавеку адпачыць, а патрабуе ад яго бясконца зрабіць абсалютна ўсё. І толькі тады магчымы адпачынак. Вядома, праца ніколі не закончыцца. Магчыма, менавіта таму некаторыя вось жыццёвыя крызісы так цяжка ацаніць аб'ектыўна, пакуль мы знаходзімся ўнутры іх. Нам здаецца, што мы нешта страчваем. Але часам мы губляем менавіта тое, без чаго нам ужо даўно трэба было навучыцца жыць. На гэтым усё. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: які яшчэ песні вам? Про якое яшчэ каханне?
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берасте.
1: Бяроза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

Песок помеж пальцев, вспоминай, як сны.